0: Makurando opinduka kuna kwa muretera no makwati thoko ampunga tuyendere. Jimmy opa mukunda wa mwichiku mumukunda torero wa mkwe.
1: Si na kuwarasto agwa nini nyenda pero hizi na mungura ngura ezi hiza neina umana tu hizi gwire suruga na setu nononka ngotina ata humpa karunga ano aye tuwa pinda uka utano kosuike mazua hampo ndatu gokwedi kwa kudumogona aye netenderera linakarako poruweze oru aye mkwe kwa kuligwedera simpe elia kuligwedera nyina ugwarasa aye tuwa pinda uka kuingayo kulisiga siga ya tugusa mkumo kukotupo kukambadara kenyo kwa sikuwa tekere radio zetu mamaruhasu rongo getu mrongo nagane mnapo kutambora keli kwa mohaletu hulia pinduka omtu wakuza musko ondo wike woka pizumka tatuka pizumka hoka tuikira irugana tatuka tuikira irugana imatupono inka eina karamukachi ketu nomoremena edina karamukachi ketu mapeu hena kapulia kara ngwendi momuka kerenare mapeu makunika sinka eina wiza mukachi ketu nomoremena edina karamukachi ketu nye aye ya tugusa mkumo kuikundika mumahoko gamwene sankendengere igegelikia na diva ei inakaranyi ko meho yaro tango ni mpemonye epumbo mpepo lia neina moktara upiu nautenda mono doropa detudo kulisigasiganyi domona mibia munda zesorongo na karanyi maremo imotupu netenderera kurwa mbinda kano ano kumaruhaga mwena karamtenya ano noupyu mpepo taz, ano imotupu na karahena mpepo ezinatvuraka ndindira kefuta na karanyi maremo netenderera ntanino ndao ano mpepo Itaz pepe kutundira kuruwa mbindakano, zizi mbindakano utokero, imo tupuno kuruwa mzogo, tani no monchimu, tani konchima nchima ze futa ngoso, ano nazikarasi mpepo, zo ntenda, ano nye ozo nazi yukanyi kuruwa mbindakano, imo tupuno kumbindakano pumezua, ano noko, noko mbindakano nye upu mezua wefuta. Ano mankupike futa ni inataga zeru kapana pitako no minute norombali na hambo mbali kuhiri zao hambo umwe koko ngora ngora gaka mbandu kapana pitako no minute norontatu kuhiri zo mrongo na mbali pometa apena imo tupue na gaka zeru ke kongoro waku inapana pitako no minute hambo mbali kuhiri zao hambo mbali hena ezua mwendu kani natalisi ya panatipitako no minute

kwetu mnagwanisa mezua lene ina tatu maharere rago kwa imnasiki kwa kezua lene ili ampuruko mpaka runga mtungike imotupunye na kumpa hukangure huo wa. Mokaru wetu kwa kasupitu vore guane kira kumenu wa kwetu umono nzira makufura kutupamo. Tunda nya paka tuligaunu kirenkira unedogro manina utano isinki inapuruko oroka kwa umono nzira. Detu kavango zoto kero zopu mezua imotupunye wa kwetu umankuru mbara pito zeni porweze oroma.

0: Ya roh, perwejur tangguni kuane kereko kumena konstabel kasihan kakuruk tundira mongkurum parah. Moro-moro.
1: Moro-moro.
0: Ya roh.
1: Tangan buka.
0: Ii.
1: Nawa.
0: Nawa.
1: Aduh ya.
0: Wau ko.
1: Ah, wih, rau kan jombo non. Nal. Ya, uno kufun nanti tu ya kurenka fiul nanti walin dia niaga mehik singgo ya nakal nanti muhaya gerai.
0: Hey.
1: Nal. Ah, May ingoli.
0: May, ozo yuni nye?
1: Oh, yo, June ingoli na. Sili yu ora kwenye ngawandi shikara na timetable yako kusha.
0: Nena kapitoli kuhu, mguratoli kuhu.
1: Nga hii wako kamunganishi mene ni mkondi hana shitalivu na dani na nga mene pabde iti narara. Asi, no munga inapata shure ni kwa, hana kuhiruwa na naku yenda.
0: Hey.
1: Nga mene pambe iti narara nga pina dani na nga mliwi ila mwanike.
0: Amasto ikiranyi. Apanga supatu luka sura masu udigu.
1: Ya udito ngolika.
0: Nani?
1: Kufuru, hilo hana yako.
0: Ngwe kwa chowoko.
1: Ya, ila kuna patu luka.
0: Ya roto wa mtambura.
1: Mpandu. Ya, bateri wakora. Siku mtambura kakuru, kutunda mkurumbara. Waporzo ya tata kwa mjira. Tila patu kawuru kapindu kwa yu na kapikati yama. Kwa uli mkawiti tropo. Tukwa pati na kuyendra, mbewa kwa wala hapata kwa mahudi murongo, umoka mwamlewe ya auto murongo mbili. Na urema. Kutuko kaya shoro kile mahudi ya na mwafupi. Yudu ya kwawe, shoro kile mchita wata Robert Mugabe, pepi nari lombele ya Kalindi State House, yaka watu vili ya kumpandilo mtuwe na mpati nili jona ukotupo. Yudu ya kwa mako Sean McBride na tennis, kwa kwa watu vili ya kupu ilo mpati na mpati nili jona ukotupo kwa watu wanto kikorita. Yudu ya kwa mako shoro kile mchita wala hitu ya mtika wana hepo ndadi, pepi na vuru mambo kwenye kwa Olympia mga ya watuzi ya kumbwani kwa mtu nanyi mahali kwa na wakotupu ulda kwa mga shori kwa mishitaro sa sima nishu ungileni na Kate Street ya tuzi ya kumbwani kwa mtu nampati ya ni kamari ya manama umbrei mani umwe ya kwa mtu na kushipangil na kwa wane mteko nilugudu ya kuhu ya kukulira kwa mtu ya mishitaro ya tisa Nelson Mandela na Barela na nakuklaimi kwa mtu kwa likuwe kwa mtu ya kwa mbwando kwa mbwando ya mtu nampati simwekuhu kukasi chanjuka kwa kambwanda kukaindu parpadi mkamali wa mwaka dimurongo hatu nantano mkamali unyakari manonene mbika wa mtuwa na kipangiru akawane mteku ya kutuwa na ningo ya mahudi hiyo utuwa kuringa kutuwa kengira kwa unyu kuna kuyapkona kuyapkona kuna kuyukilira hiyo katika ngozi muli wangu la kuringa siumbiriki ya pite wa wendo kuna kukirminada wuku ya mkwanda mpati hiyo utuwa renka nga kuwa menena utuwa kodo kakuta mga yano na desimba marabasingi nga kutuwa kana kutinda maukaro ya kuya ngozi mshitawala yetu Robert ya kubirokuruwana, doro pa na doro pa kuma na Robert Mugabe na Kennedy sibi kuna kugiana na kugiana Karolina Karoli wapu kururo awas na aviation lodi singi mluwa puri na kara mandupe okurim awas na alunga mluwa puri na kara mpoji kushinga kodi nawa kapiti kita yeti kuma hudi na kukupampito nene pusita awalasi na kusaha awas lodi kwa hiyo ura nakiru nene wala kuendo kuhiruwa na uruwa na nguvisa vinyo na uwa tunda kukomasta kurio bol yura unene katukutula na commerce dar kukwe kwa wasa tunamosa gare simpe kuna kugihana na kugihana maroboti kwa wasa kutuka shiru wanda gole 4-way pampito wana tamu wana tikopo wakuta pampito wana kuyenda parpadi kushinga mbasa kwa na imutrubai wana ima roboti pita na nyimba Hereford pita na nyimba Rensberger pita na nyimba Pasega Espanya Ramangasa Dogoro Western Bypass pita na nyimba simpe kuna kugihana na kugihana kuku pampito wana kutuka kuyamba ya petika yeti kumahudi ano namunchi ana kuguma kwenye kwa hivi ndi tatu sako wera o dragani ke kadri huko ndika triangle wakwe tata ni compulsory kishno shauti sna ipo kala nacho wa Julieta troka ina vipi mshitaura
0: ndia
1: triangle lukwato lilago tupi kwa ukwa ura liko lila liki hewa limpi wali uli ila
0: makura liko liko kubali manga kupi
1: kuite ndika mshitaura kura kutuwa atakango mshitaura ala kwetu wadri huku ni uri udito kushu urandi ambara kei ni sitora kuhuvi wana kapingwa utatela uwe di mpenga lichoro hali hudi ya utola nuli wa wali alipete katu wa mtatango li hudi ni kuhuvi paka sa utoro di mche wote jini kini kaito wakara msa uto ndiku watu liko lingoli ni chambara utore pamwepoli na vipiri pako lina ipandundu

0: Apa pula King? Apa pula King? Grafik pepi dogol alim bani kali. Aduh, di dogol kaya depan Hollywood dia pek. Dari hook, karangnya nalo. Ini dia akan load master pak. Pulangnya nuan tuan nuan karangnya nalo ini kita akan rentak pak. Kau, di hook di kapal kita terangkan kau nak cara. At least ini kau nak cara nalo diri individu tato. Ini kan biri aku. Anjir aku sama aku marode kerjaan ni nuan kau. Ini nepo mengkurung barat untuk kumpit itu. Kau nak kurung dekat kau dekat kita kanena. Kosi mamu na kulo ndeka kupita kanina mamu tuwa mbangai wamu ipo mna kuya kushia kanina na kuna kukengira mafoni mnjatu oja chikuwa isho ya kanjari kina nipo kamali kapu ya huwe mwa chikuwa yuro yake makura foni ndi nchevi unakaru pamuka shiringa kwa hiku watu likangamu kwa hiyo kiteko njwa kosi tulondeke ntupinawa kini kine chaudu kina yura namba yuwa rode kanga 15-14 mbo makura upiru kwa hiyo utuare bantu kapu kupita kanina kukurondeka mwana himo mkwa kukurondeka mwana kufura mama ninki lao pura chengo likumbi mshaye unarondo kapini iva nomura kapina kuivuruka kwa hili dogoro tukenga kenge kwa kamera utepeirua na kuwedi rasu chiku na kuronda mshaye at least shete kena kuchauto mshaye unakorinda nomura mshaye nomura mshaye akaro pura mpilipa kuya shana hivi tulerupe mkushane na yeteki mkushane na winike vio unakomba nita na mchi utano hivashi utano wantu kuyenda maru yendo wako kuchuga chuga poshi wa shingi wako ora wantu mwaku kuwa ratarafu mwangu wako chuga mwendo wadabu drapeke shingi ntipu nawa osho shinema kopo shakara kapsho kuredera kuku katika anoko vivi nako rengo hiyo si tulakopa nomo la mshuwe apite kuku kwa liko na kuyenda wale kuzambi ya nako inandiku niku mshuwe wawe singa ati mdogoro popo katika alo tu njako yuko kia nungo mapuku rumo kena pita kumbira wa yetu putipe kundini jiri na mshuwe kuma wakoro kwa shaku shuwa shuwa kutu wala kumoma yetu no yakova wali uta antai mwenye tatu li uta mbiri tatu li uta mbiri kini kapula kutu wa njako yuko fungu na ino kutuwa nana kunomura ya namu luta ntai mwenye luta ntatu ntai mwenye ntatu nene tatu ndikubula kutu kangra mbudi kupito kunomura ya namu ne neka wakara kutu ne au tapambudi yole pala mwishi utano kula kumushura yawiwa ngatu kwane kere lumanda kini kiri tunatamba
1: handu ya ro
0: wakapito wafia na makoli kushitaura please
1: na pili plastika igea
0: mpilisi plastika ya sige ya wana kuhulita okey nana kuhulita timbi wakareka atichinja plastika zikari ya zikeni Mwanaishi watu kufanya kuchana kura, trying kula kura, plastiki na stamp.
1: Tumpanture.
0: Ewa.
1: Yaro. Mungu sna kali pora pum, constable kasian kakuru, tundiranye mo ngorumbara. Tuak ndindira, kawango zuto kero, himo tepo nawa kwetu nye homo kawango zopo mezua, asinyone tuak ndindira poro weze orum. No minute na ronta tu na movium, dakpita kovidi zetu zao hambo omwe.

0: Major Tangoni Guenekereko Kumeno, Sergeant Ndondi, Enok Tundira Mokabango, Zo Tokero. Moro, Sergeant.
1: Iwa Moroken Nonenane.
0: Yaro.
1: Ngapio Konumpindu.
0: Awe tu Awawa.
1: Yalong.
0: Onyumliam Sidoko.
1: Awe Hambare Tendera Tupu.
0: Ay.
1: Aulia Uza Mustaura Matende.
0: Mustaura Matende.
1: Udiguwa kara kumsamane mwenye kusinga ako
0: mwenye kusinga ako alikarele
1: alikarele
0: iya ro
1: iyo wa
0: tuwa mtambora
1: iyo wa mpandu saji ndondi kawangozo utokero koruharo nonzira ndia suwa traffic tunda paka tuligao nukire doktor genderangesi kondero wazetu kwa tuwe hudindisi rapotiswa wa rapote ako seko hili wale ya horoka wali kwa tutu hedera ndi kutupukura mungati profile tamo Mamanda gusa konyoyo ina nikatumbra watu kwenye hii tatu sopo mho wasi usakuri ya turgani saikoro esa moturi mostaura na siku no mtenya iponya si ituwa singeni usuwa rugani saikoro esa tukwa gusa pe kulika ikanonyara shaye paporzo kutuwa andera konombaha pepino nombaha wa kutuwa na roadblock na imu engoso

0: okwa makwa sim no kamera detu mugiri na domo staura makuru singa tudesekeni seko ugende kuza koko kuli windu kwa ipoli wore dogoro kasike anonso kuulira tuwalasa kako diktara tara eke guru setu wakugwana mnagati iko dokere mazua na genyaga tatu kakuzaidira ngoze kofa dogoro manda iponya si tuetekele ni kwa kutuwa vulira ipo tuli kunge na wapu tuka sike kwa kutuwa atamba asamba la mwanei na hiyo tukutuwa areta moyo uyo
1: Tumpandure siri?
0: Iwa mpandu siri.
1: Iwa Ano, kawangozu, tokero wana mana, asi mungo sina wakali porapo o Sergeant Ndondi, tundira mo kawangozu, tokero mtuwa kundindira nye, o Sergeant Fimbaranda, tundira mo kawangozu po mesua.

Anoko kutupupa parako wali huguna ningashi uguka pia makere makura tavuronye kukusinga kewango nyilio no ono tamba makuninga si tukanda nepo honenepo mahudi agagana kuhora uka moita ora. Imotupu kono mkunda uko nasewa kuninga si kuya ninga wai mwiza mwina wakara nyesi omo na vantu kwa kulisira kono ntere dosta ora asi uwa unene mpore sako imuna yetu kapno diwa po kuninga siwe kwa kulisi roko kono ntere dosta ora numo na kosumuna sa viru kapena makura ae mtu kufura kali mbwande mo imotupunoka zumbani sanye mwenye kendi na gwarasa yetu agwanene mapuku rogena kwa kwetu nye umono nzira tango ni mpemo eheta kanolio dola za Namibia kumene imaliwa irongo na yopeke meswale na ina limazua hambo ndatu kwa kwedi kwa kudumogona Euro zimwe muimaliwa Namibia kuna karas morongo na ambo ndatu. Ano pound zimwe muimaliwa Namibia kuna karas norombali na zimwe. Ano US dollar zimwe muimaliwa Namibia kuna karasi morongo na ntano. Imongo solia skama eheta kano le dola za Namibia kumwene imaliwa nye. Ye irongo na yopeke mezu ala nina ulio mazuwa nye ambo ndatu gokwedi kwa kudumo gona. Mukaru watu kwa kasupi, natuvura kwa nikira kukumena wakwetu wakuru harwa. Na mposti na mukura katupamu wakwetu wakwa nene maua, anu kutundira nyi moske sase pangiro. Skupi wakura katambu isira, imotupu neina utano no mungura nyi, anu mapeu.

gurangura zongwa vili zontambali kuna koma koma dimbudi ogana kuresa mauru stenza litu. Namibia kuna kuzerura marunduru kogai kwa marcheno nonkamba daro mepongo olo alituara Afrika komeho olengalika rako suikyo so mo Kenya. Strapo weta sokuwa hamena suruga na susua mkuzakura vantu wakarankamba daruzo wata ambisira mkukondo peka yukugawela iruga niso kwa Namibia kebariko. Hame ni umunda angozana wenye kuna kutaru la strapo weta seyele kufusumaliwa ili watu silipo mosgongi sana wenye. Muni kwa Hrot Fontaine kuna kudirura mapata kupita kwa nrontazi mwenantano. Waze mambo gumape hogo watu ngira mungara pamwe.

0: Zimbabwe ngaarugida kono farama noronta zimwe na ntambali odwa hokwene kwa ntundwa irongo umu irongo ine yomo Europa umuweria kuna kara musgendo sokulikarira sinake ya dingura mu South Africa kehagele ukwedi okum hapa kuna kara sinkaso kuhamina nomuhomo odwa na tambisiri wa Nigeria tani mbonga Zakaria po ukangu kipenda mzozu ni kawa tinjasi kwati yuhoro kwa yukambu mbruko antivirus oyoka gwene muskepa somo Atlantic oyoka pa mekereko tani karondira si kuvura kare yoro kwa inzi aga kuna kara madigo mbudi yo inzi na izuvika po ili zontanta tu moro kene
1: moro moro
0: mararapo na wa mwapitu kama wiza mo studio zezi zeni
1: Twayasiki.
0: Nini wakuli binduka?
1: Nyozo wakuli binduka.
0: Mbile wakumfuko enda tuguzu vire. Zika pia kuwapa. Kutura manduke.
1: Kutura manduke.
0: Zika pia kuzuba na wa.
1: Nga zuba kwa antu tete.
0: Tete tupo.
1: Nga pinge yosa nona mfu.
0: Antu kwa kuzuba na
1: wa. Kwa kuzuba na mfu.
0: Kwa zaifu kurela kili gangura ngura. Nana kuzuba na wa. Ora alta gele. Eh. Abra ku suba.
1: Tori kan cabeça ku.
0: Gabinho ku suba. Ngesi ngwende asa otubu.
1: Nani amuawa.
0: Ndene na kasure. Gaza bara un fogo mono show captain ku pano. Ngos kosuri nokuzakos. Eh guma ku ngesi kwa kubera. Makora nyemu. Ke pomishona na sai.
1: Eh.
0: Udigunya si marapa naliso muwa wasa okay oyo kwa lining samos kabiyako abana katenda kwe nikusuri ulidiwa diwa kwa rakudana wakana o
1: apano mzae
0: spanderia si mweli nga pena kubisuka saye
1: Na mpili hapa na mzamu na mosala
0: Mweli
1: kwa kulia
0: Gumwe Kali ningi sireba Hapa wa mretira nonja dendi Nzara si Marase ni kapiozi kusure nzara Nzara toro luka kundindira Vili kabuza kusika usimbu Akura pa walumga ningire talipuka Iwa kwa talikisi Iturili pena Kwa zubile silie nipu Omwaku Kwa Kwa kacha siya nare pato. Hawa kazuvire nguwendi ilieni potupu. Nani ya kwa ningire situlio nisipena. Lizubaya zaranga mnazi kutona.
1: Ndikusi.
0: No dola. Marapena ikuki. Tinsenti.
1: Tinsenti.
0: Tinsenti. Nusetu ya ile tinsenti.
1: Hawa yansa.
0: Asa?
1: Iya zeko 50
0: senti. Tuguru ya zeko 50 senti. Iya we tinsenti. Marashi ukano 50 senti. Mosiwi kengoso wengezuwa kulia koskupi. Hasako?
1: Hasako. Kapisi papatua
0: kulia koskupi nkezuwa.
1: Kapisi papatua kuyagi.
0: Hasa kapisi papatua.
1: Yara.
0: Ewa. Light up.

0: Hano ma dimbudi kwa mkweto Mauro Stento Zalitu Hano po ruweze oru iro ruweze Hatuvuru kumurete lako dimwe dono mbudi Hodonye na tuvuru kupitira Hano melikuwa mwleto lia penduka kukunyeko hungora ngora No minute hambo ndatu dakupita kovili zeto zao hambo mbali Asi nongereka dononzi kwa kara noitumbu kira yokuli siga siga kuhamena maukaro goma paru govantu omo wana kupita moma udigu gokuli siga siga ano noku kara nomulio asi kutulisa po mapongo mokalionga kuhamena vantura gumbo ano himotupo noitumbu kira yao. Ngereka za Faith Bible kuna kakara ne pongo ano liowa ntura gumbo ano Apostle Norbert Chihinga gongereka ezi kuna kagawako stambo se pongo eli tani mulio ano gepongo eli ano eli nye wana tambesere wo ngereka nye ezi moro moro Apostle
1: Anwe moro keno ateli wa kuhora.
0: Yaro tuwa mtambora. Ya wali mbu mokutu ziramo mokutu pamonya si ngonewa mamakara si mgende sindi mpiti si gongereka ezinye za za Face Bible ano mokuvura nye katu pamo kuhame nanye epongo eli mwakuza mkakare nalyo asistambo nana stambo msinke sepongo eli muna kakara nalyo tani mulio msinke gepongo eli unenepo omumwa tambesere vantura gumbo
1: stambo shali pongo le vantura umbo kwa karashi stambo shitwa karanga nasho hamba na mayendo mwaka ke mwaka kwa karanga nayo twakara na vantura umbo owa karoshi wa kuona kare batame ka kushungira na mapata twakara na vantura umbo owa na karoshi shikantanta nikawa kwara ndivamwe ya kapi wakara na barwana wakuvura kuva pa maano omwa wapira kukara mukriste mlipata kulipongo lino tunakara nalio lyale kwa kara na shitambo sha kudili cha kudidili ka mukenga sha unankondo na vitumbu kila vya ntura umbo ntura umbo na ninkeva na kumtatera kondo mkeda kara na domo lipata tani vitumbu kila mke ovya kara na vyo mlipata mbengoto wako yenda tukakengurure kuitimu itirabi nomu kukondo peka na kutapa mapukururo ama ngi yako kushuwa shuwa kuwa ntura umbo mkudimburu rashi mkara ntura umbo kabishu wali mtu etupu wali pata ahuru tu kti na ningoli pakara vivi ya ukavi yako kushuwa shuwa ntura umbo kutuwa ramakarunga kuna kumtati rakareshi mtu wali pata liendi kwa mkamali wendi monga shimpi anakona ukara muruti wali pata olio ntura umbo kuna kumtati rakakare nga shimpeshi nge hompa walipata olio uyengenka muholi wa muholi kadi wendi tanisha wawana wendi na wanuke na wanche wanakulira mlipata olio weni ngoli motu dimburura mukara shintura umbo mkuiwa vitumbu kilavino na vinche shipapoye vya kara vitano vino na vinche kwa tapa mapapoye vino mbe tuwakona ngoli kufaturura na kukneda vantura umbo weni omwa vura kutambura na kukenga umwendi shiruvede mke akaranga muruti ruvede mke akaranga muholi wa mtu wa maholi kadwendi ruvede mke akaranga sha wavana na wanu kena wanchi wakaro mkara pamwe omo tani mpititi wana karo shumundi wendi kara pamwe na mungereka vingi tuwa kuyenda tukakuronge mo mkademe inanga shimpe ya kuhame na unene nene Varwana iramu mtu akara ntanta ni shirongo kuna kukuchinja sina kuchinja lipopero lia limona tani na lipopero lia upingwa evino kuna kuyenda ngoli tukaitiremo vaunye tu wakorongira unaveta watu wakutwenya shiwa lawyer watu wakutwenya shiwa unye tu waiwe wanahende waiwe veta mkufuatu ila kuwa ntura umbo murake uno akara na wana washi ngaruti karuede ushanu udhere kuhishana unakona kutunda pano pantunda yalivu Ebibi na kushora uko mkara pamo yetu, vantu kukurwanita, vantu kutangura, nengenga andi anakapira po, weni motu kuwapa ikira, mkaupa po vinyawe kukurwanita na kututura, walikoro yetu, Kutu watunda kana naruvaro rutu wakashuwa kumwenamu olikadi. Oo, washungire kumwenaye. Weni motu wapaika, ukarono kakare shuna wapa. Vino na vincheku wikapiti ramo. Vantu wawa ii, washu wakurongi ravino. Weni omu wavura kuyendamo, muku wapu kurura, na kukengururashi, weni omu tuvura kukara. Mkwara detu, vinkewi na wapiro wikareshi, kuna kungena na tuwa nitu kupakerere. Vinkewi tuwa kureshi mkwara detu, evi na kufurashi tuwi kupakerere. Muruperu nya, nengesha watu pava, na veta owa iyo, nawa na wantura ombuwa iwe, kuku wapa ika na pinu wakatunda pantunda ya livu, nga ukashua vininkewe wina wapa. Ila mamu yamba bibeli mba prewa prove pashin. Muhungami, kashua ungao ndi ushwi kuwa na vendi. Ungao unuka puna karashi maliva, ndi wale makuma, ndi wale ngombe muhambo. Hawe, ukone ntu weni wenea uhuru, weni omwa vura kuparu kamuruana. Ni upeshona nita. Ukone ntu wakuwa tanchwi, ukone ntu wakushungira na wantu, ukone ntu wakuruwa na ngesefa. Uyivi unonengia ukarana ushwe kwa wana voye, na unga wakatamu na wakautape kuwa na vavo. Ngawa kakuyima nina mura wakara na uhivi na ukone ntu. Hevi na vinche vino, mbibi na kuyendo wikapitire muruhuli lira. Nga tukawana nga shimpe wandoko tora, uonga wakayomo. Vaya tape ukenu wako hamina kukangu ki warutu ruamu kafumu. Nupeshone nita momo tuatere kanga vitima. Muntu kutame kakukusha kanyungu kutura momema. Kuhame kamdiro ya kutura. O kanyungu palidiko kutura momema. Katame kembwe mbwe ntana na kavira. Katura motura na kapira ura dogoro na ngewi kakua tewe kavitu nye chwitima. Rutu ruwa muruwa naru kwa endanga na makushinto wako kushuwa shuwa. Weni motu kuwapa ikira. Tukare na ukangu ki ou na wapo na mpini ndiku na katika mukuru pe wetu. Tuakona ngoli kuita maonye tu. Owa kurongi rovi au na ya ukangu kiwa ndoko tora. Watu ronge, owe ya karangu ndi ya shoro kango, murutu wa mruana, kutundi la kuwanu kewendi, anakutete unangene ngo mkwara, noko nga ukakuru, prashwinkewe ya kuchinja ngo, wenu motu kuwapa ika, mposhi, natwe tuvure kudera, dogoro nange, oponga katu itira mwene, shanke ndengere. Paufupi na paurendi mbio yombe tuwa kuenda tuka kenguru ni mwamu nene.
0: Ya walipo potupu apostolo wa mkwa kulipora si pungulimu zemwasi talikara hure umazu wa ganga pinta nyezu wake mwa kutameka. Tanipu akara mpito zina zukundi ngasi Kenya wama nguru kakufura tupu kukali hame sera mkumona mbudi zongwa ozu zinakara mipongo eli liwantura gumbo.
1: Lipuro lali waunene nene lipuwe lipongoli na unakutameka na mchi mwa murundu ngereka yetu ya Faith Bible Church kwa kukwaku napa tupundi kwa kupashipara na rundu sports stadium kwa wadiro kuiwa pa mwali wangu marahamba rashingisha wakaro murundu vahi wali wangu letu liwangu lipongoli na unakutameka na mchi kushitengu ko na topic ndi viamba vya kukushuwa shuwa owe wikaro vya viwa. Nga tukayende ngoli iyo na kulitameka ngoli panya paviri ya utano kushitenguko. Kutu yenda todogoro nange kunguro wa unene kadidi. Kutu waviri ya hambo ndatu kutukuharagana. Muratu wakona kutatira.

0: Vaunye tu wana kutundo panje ya rundu. Tuwakona kutatira wagenda wetu wame wana kutundo na opanje ya shirongo, shakabango. Ya upume wana ya utokero owa na kuiwa guwane. Kena iwa wame wana karo kwa watundo kwa babisi wame wana tiki karemuno. Watundo kumabango wakushuwa shuwa tuwa kupakire kumwe nao. Mu mapeunga itameka kungurangura, itameka pavili ya uhambo ndatu. Ngai duketo dogoro nange kunguro wanka. Tanda shima yuwa anuna nchanga kara ama rongero na kupura na kuwa na mapukuru wa kushuwa shuwa. Vahame ni muna pini ngotu wa kara ira vahambi, kuna kara ira watatu wa wanene. Vashita wa kushuwa shuwa wangi na wakaromo onga warengeshu na kutapa mapukururo na kutapa unongo owa iwa. Mkuvatira na kupameka mapata wa kriste wa kushuwa shuwa. Mkuiwa nkuntura mboshi vitumbu kila vyande kuhupa kwa tupunani kumene kani karuwane. Navino navino navino kuna kuntate ira na kona kubiruwana ni mitikitemo. Mposhi mbiri na mpora ya kona ukara mlipata. Monga tupuna karera wanu kiwana karo na mpepo yo ina wapo mungara pamo yetu. So, lipongonga likashaa, viende vene kushaa kwa leo ndi mumapeu kungurova. Mara mshunda anga shimpe, nga tukaupa wabiri watatu wane, onga wakatapo, oyo wana kurongiremo mkakora ngeda, mbunga kriste, na kuyita uwa radiro kuhamenamo. Kwe tungo watu na yita, nene ni wakangere kadetu, Ntani keno lipongero tuwakara nga nalio atwe mono mkawango kwa wana nga wantu wa kushuwa shuwa mbongu wako no wadiro kara shikapishi wa hame ni wangereka yetu. Owa na shano kuiwa ukone nto uno ilamona wamba shingatu tuwaita mwa loya, tunaita mwa ndoko tora, tunaita mwa pampepo tuwa kwa ambashi wa shita, ukenu wa kuhame na shitambo shamkafumu, tura umbo wenu mwa wapa kuwapa, wawapi la ukara na vitumbu kira. Na unankondo, na utunawa ita, ngereka da kushuwa shuwa, ndika pivaye nanga kungereka, mkia wana mapukururo na uivi, poshi nga waka viture mwiru wana, nga waka wane matungiko na lirago mankwara dao, na mapatao, na umpiti tuwawe shwa ntura umbo.
1: Ya, yeah, mkutara tupu apostol, walinke na wana wa emwa dimbura ko ngwendi koruha, rovantura gumbo, muka ningas muka wizepo negano eli, mukia karane pongo eli, liomulio, walima udigu msinge agamwa dimbura po, mwantura gumbo wetu na wana wa.
0: Kutu yukiratu waliku ntuenyako mkonda ne, Edita karo shimuli ya unene ni namu no mviyamba wetu unakumone kawe ya kumone kapo. Pamuhovo nengeshi mtu wakapea hii wa shitambo shashininke. Kepa nunga shijona ura shininke. Vantura umbo wa ingi kapea hii wa shitambo shan untura umbo. Rambangako na wawoli kaduwa mkapea hii wa kufuma deka na wanawa tura umbo enda mwone shi are uno. Nengeshi mtu kapea na hii wa shitambo kevi no yu unakara kukuto we nga uvijona ura. Mwake puwa yishikishi nakare repo. Vantura ombo wa mwe, wakutapa, akara wenye watu nyangawa wenye dushi, haku shuvi lirawe nisha amene, ake vivi shoroka vivi shoroketu. Mumundi kukukoshe ravi ninke, mumundi kapi muna wapa, nkali tuya kurenga shindi aviukite, omu ya wapi rakara, vanuke, mwolikadi, navi nche inya set up, pandere punga umwana wesho unye tu wana nakara mudito, kwa hepa, mapukuro na maviukito. Nengia tukenge evivi na kushora wako mkara pa mwetu ya hoi hoi nange muruwa na anakafa vana vendi nenge shivanu kiwaba didi na mwoli kadi wendi kushitanta ngia na dipa wetu anahora iki wakona kumurongera wanakona kumutura nalikuto kapifa vurukashi mwoli kadi akalire wa wavo amukua liro walikuto kapinga babi mwona nkavyo evi ya navi nchevi ya tuwabi dimbura shikapivi na wapa ngoli veta ya kara nali popero wake unomruwana kutuwa ramuli diveta le shirongo cha Namibia evinyambio tuwa dimburura kuhupako vyo vimwe vitumbu kirango vya kurenga ngoli shi atuantura umbo vya kurenga shi oyu waku meneka upakire mbili lipata lioye vavangi kapiwa na kuvitikita movi nangia na wana kukanchoncho kendi chapa mtango kwa ya ratanko kukunyanyu kitamwene ndi kushana shana ruhafo kumavangu alipuko vamwe nangia na wana ndani ninge chanjo ninge oyonjambi endi nangeshi mkafumu kutame kakushana shana kuwa vihora vya panje mkwaira shaka wane kumbiri wale mwoli katipa kupura kongoli evi mbio tunahepa evi mbio vinahepo mundi tukulite na shita mbushi mkulite mundi kapivana vishana kurupu kaka hepe kevi ninge kupanje mkadana uka umati ndi, akadana uke utura mbo endi, uka mkafumu endi. Oponga kaya, nyara nyara.

ndi matondia kwa tuwe vinakuyendo. Navi mwengo liviyaku kushuwa shuwe wetu wa dimbu rashi, vantu neka pima nakara, nali kuturomo, nali kudidipiko, tani na kupangira na umoja wa kutonyesha discipline na self

0: tunakuita keuno wana karo murundu ndo wana karo pamwe panji ya rundu nuhugware wonga bayo waliona kumapeu baye murundu baya uraure nangesh kushuwa tupurwe drongandi viri mwendi viri mbiri na wakanyoto manemo tupaterere ngawi babatera na ugwarashi mapukururu ama wa onga yendomo ilamomu na ambashi tunaita bantu owa kurongero viruwana vayiwa viruwana wakara mshiruomu viruwana ovyo onga watapona kuronga marongero wano poshponga wakatunda mantura mbo vanu kiwa wangi wa mweku ambashi oh ndimbyo na yivirevi no ndika pinapita maudito ona pita nga uka wana vanu kiwana wa mwe wawa na kwaro na mwaka diatiko pa mrongo mbiri na ntano wa mwedi mrongo mbiri na ntambiri nga uka tandrash aye marongo watu pire palikuwa reko kwa tupishu ire ure wa mwedi unyamu aturongire nga uka mwona wene shimbiri mpora kuimona shi mwaya wapira na wana wakara ya kukulimba pamba palipata vinya kubiwana mora muntu ngolea mtura karunga akara ne watu nyangaba unyetu shi emotion honde kukushekuna ene ngoli omuya wapira kukara vikare muuta wante wat, muuta wakora twakona kukara na mareva wana wapo wao mareva atuyukite papa twakara mkara pamo yetu na generation yetu
1: nukango zima shapo mgawa mkara no marongo gorudi rwangesi koweli au izawa ya gawe no testimony da wasi aye hameparu liange kutunda panagwa na marongo gorudi rwangesi kwa kulichinja lia kulichinja
0: vangi unene nene nengeshi ya ukenge vimwe vamwe ya kugwani krasi atepoto wakwali re kwa turenki re tupusha aye kuna kumkwale kaliwa liangandi leo tuatuli repo kapitwa pitre marongo wakupia na uhiwi wakufana irangaono mara kutunda pano na ya kugwane kila kukanseling amena mono shi uno mwaka na unche mbiri na mpora na le kuchinjo linakarapo vamwe kuwa wanankore dadi nene ndi vamwe kuwa wana pia gana vene liparuli ya mana kumuganda enengoli ponga karambu kama na mtu muruku pamwe ya mwaka nga mwana kushingali hauto ngeu kamre angangandisha amena mina tame kina mafuwa ngauka yuwasha amena mina kara na kalivangu lenda vita anaviande kumona liku chinjo yali paro mwana kara shintura ombo anaupungo livangu liendi kuna kuyenda na kuyenda kumeo na kupitira liparo liendi viwa unenene nangeshi atu ya kumwetu kupe maano ilamu mna kuambashi ameu mena unikaro muambi mara wambi wavangi kuwa moneka rambanga komomo tuambashi waunye tuwa kurongiro unaveta tuwa hitamo vatu pewea vingi vya kuhamena viweka vetu limona letu nengi unakatunda palivu wenu ya wapira kukara mura kuatu wa kuambashi amenga ni kare rapu mfa podakara maratuku wapa iki kutuwa ramuveta mwe ya wapira kukara vana vetu waholi kadu wetu nengi tuwakashuntu wakatunda po wakakare mtenta na mbiri ya mwe ya wapira kukara shiruosho unakara po kuwa popera wenu mwa wapira kuwa pititira momu ya wapira ila momu makalire wakuo na wetu pasha kare kare kutuara mumachangwa nambudi oyetu wana pampo yetu
1: ya wale ngapi nyo mnatuvuranyi muka goza tupo mnatuvura kalikwate sa epongo ilio mulio tulikwate sa mkuninga si tuchinje unene po maukarugu wantura kumbo wetu ipo wakare ngwendi momu morupioro mwaku yunganya si kuwaharira mawano kuparuka na waipo wakare si ogusili igi ntura kumbo nukuwa hugu warira ngosuru gana so ntura kumbo
0: Wakone ntuku amba wa amba shi kukuronga kapikuwa kara na uhura muntu wa kurenga shi napanya nopanya kuna kushana mapukururo mauivi muwa unene nene waholi, vateri wakuhora wakawangu wa unyandi wakuhora na watungi mkawangu na kewa nwa yuva angaliraka linona kuruwanita anwe mwakaro shi muna manguruka unene puantura umbo na ngeshika puna kara na mpata kani uwa unene mkuya tuku pake ere kumwe mkuterera na kuya kuronga vya kuhame na ntura umbo wenu mwa wapira kukara pashi na ukriste mkara pamwe yetu mulipata mwa unakara mbongo wako shimpenka wenu omoto wapira kukara nangishi tutu wakatunda panopantunda alivu wenu nga wakakara walikoro yetu ukangu kiwarutu mulio unene nene momu nya unakura makuchindo mangi yaenda ngo murutu nengesha atu ya tere mauivi na ukone ntuba nakutupa oba wikurongero nga tukaiva kukutekura na umwetu na kukengira marutu yetu shuweni mwavura ukara mukanguki dogoro nange pindi mu

Cities me polisi rolo mbunga za AU tani kuna are na kukondo pike ruga nino kumwe pukachika Afrika na France kupitira meta kaniso neruga nino kumwe ilio nga gwani na mowa. Ministri ze kungo nsitwe wizano wa dinguli tani zoma udigomonda usrongo Vantundwa irongo ekungo nepopiro, ndango zakaria po wa dinguli mwanamibia, kawatu lisireponkamba darosuruga na susuwa sokuza akura wa agenda mwinduka. Kamba darozina kwa zitambisera emu kukondo peke gawero iruga nisoko vantu wa mwanamibia pumawango kukuilira. Pakawa wingire, pakawa tulisireposuruga na sina paweta, minisa gowa dinguli indileni Daniel, tintia si suruga na sokuza akura wa dinguli, kapitupu zakara ngende seso zongwanye nani kutulisa po udio pasuruga na nenkondo peko kombinga zi okugusa stumbu kila nefuma deko kuwa na kuzakura. Haka gedire kwa si yalikuwa molina ngaliga udi kwa nkenye gumwe pa mdinda nukara nukaro uwa uwana hepamu kuwapukurura yukia wera iruga neso no nkondo peke ugu wa resolonkara pamwe mwawango gumo srongo. Koru harwe ndi minister gwantundwa irongo. Lucia Ipumbu katumbwile kombinga zomulio gukupakira mbili wa dinguli waruga newe pange lora mbanga kono mwawango gowuliro noko mazenga. Ipumbu kakwedire kwa si ndango za karera po wa dinguli kapitazi vuru kuzitompo kapwa zelike mokchingi sana mibia sinasi wa dinguli kapiwa na kuhizu vila mbili. Meruga nina ukumwe nonkuru sureza nas ilikuwa molina nakara nilikuwa mo gerongo noma kuliko gomane nintani kumunolo projeka donongi sefa. Wahame ni mondango zana wenye kuna kutaru ura sturwa poweta se yere kwa osmaliwa oso wapiti sidi mosgongi sana wenye. Murweze rumali yongo gena kawa ges mkha kwame na matungo goma sesu yaliwa paikirolea na udumba kwa yohoro kwa yohara rasinta nino usesu wimaliwa oyo awa yereke. Wahame ni mopaliamente iponye kawa undire pange romo kutamu na nonkamba darodoma kuliko nukudili sasi waiga were manone mkweta kana mwaza maruhasrongo na genyo. Kansa la kumpunda horogwa enana, Olivia Hanguo, kaundire minisi zerongo ziho were kutara na mpilinga nono sure mbali kenye meyere kulesumaliwa, mwankenye mkunda horero inagumu. Kansa la kumpunda horogwa ukwiu shona, Andreas Mjindi, katenjesa ruhasrongo shana naru nye kugwane kira na udigu woruku kutuntano rwanzo poinema taniere ko nakarako kwa deme na tupu mokumbura kwa yohoro kwa ya kapita kedi enyi no zangos na kati njasi kapisi zokare rapo ndi zokpopera mkosero kukuapera one kuna kuprake na kombuja NBC Mwatu FM. Maranga gokudonga kwa donga nisa yukugawira mambo gokupita kana norontazi muna ntano kumapata ogo wana kudira mambo gomongkarapamu Rootfontein wawapeka ntandango ngesi zinalu wapaikire mokuwadiriramo. Nambiro wa korona kukuatira mogo wa muni kwa Rootfontein indileni lungameni katentiasi mapata gena gaga dira kumambo gomapesi nkwa ntani musikondo ikisi. Kumowera mambo norontazi mwe na gatano wagaga were paweta kwa mama ngundu pili mama yigali norombali na ntano kwa wenyago wape upanare wa kara matungo kugaipa mewangula single quarters ponye wegende seso gende susuna kwa ziskami kire konyima zapa gwenes mambo gena kapu makere nometa domema suroso wenyago uwanzi wapilie kunyatera umbangi ukugaranda. Lungameni mokweda koka divisiras ndango zinalu wapa ikire mukaza komeho muruharwa uwali rokutunga mambo ugweda kwe fere norone omunga mkara o wanakupako ina wapere nye ina wapere pamdinda.

mumambogo musingle quarter. Akatintesa ndango kuna kuugwara si kenye gumwe ngatunda mo single quarter mazuwa ntane kakudumunkuru muga mpito waruganine koma kuliko. Zimbabwe ngarugi dako no fara mandoksika kono rontazi muna ntambali odowaho kwene kwa tundwa irongo umo irongo ine umo Europa umo tulisa kumalizu vogo mapungu isiromo. Minister agonondima anxious masuka akagewe nondaka dina hapa sirongo sna kuwa pekeli likuwa atakano kumwe na irongo yukura utokero opu wana konjisa kutunda moma Kongo. Zimbabwe kwa warikele kuhoko na nofara maodwa wekele wa zera munda zompiti suwa Robert Mugabe milima migawali toko rolo epangro latentiasi walita ambesele mokga mawango kwa wapilile mawango kutunga wasowa gani kumwe nukua kikisa kupo epangro lorotandu lo la pili ya kweta kansa uweke uwevu. Yoko kona kwa gumine mamdona unandima unonge sefa. Kwa gurumi sire nonkondo do imaliwa yao melima mawege wali na tantatu. Nukusiga Zimbabwe ya pite muna udigu kukulire la mwene. Kwa miza Mugabe, presidente Emmerson Mnangagwa. Kwa hara kuwapukuru wa maliku watakano kumwe na mapangiru gwirongo yokoro wa utokiru. Ya wapere matenge kwa Zimbabwe mokonda zoyo gaho kwene vu moma asima pekiro kukua mina unankondo untu untu waruganzele mumdona. Masuka katantere watulisipono wetasi epangero aliru gudakono faramanoro ntazi muna ntambali kwa wenyado umo Denmark, Switzerland, Germany na Netherlands opo watulisapo malizuvo gerugano kumwe kumapungu sinomoge popero. Tani parliamente za Nigeria kuna karamos gendo so kulikare rams na kia dingura mo South Africa ke hagiro lo kwe dioku opo kuna karas nkaso kuwa amena nomu omodo wana tambe sero Nigeria unu antundu airongo na opeke. Komitizo kuwa teramo kwa zitulisa pumos kongisana wenye mu Nigeria kizi wana kundi indira moka zogira nuampitisi umo South Africa kuhamena ipopiro lewa na mvara wa Nigeria watunga mosrongo sina kumu no kataru ransenyasi tawasi kisamalizu vasano geruga no kumwe wakulisire po kachiko irongo iwali. Tokoro lina kwa wizapo konyima zumapiro kulizuva kwa irongo konda zeiwa na kurete sapo njoronga ni mo South Africa mpangesi wanaditapara po unene wantundwa irongo umu Afrika nunungesi fotuwa weka wantundwa irongo. Kwedi kwina Nigeria kwa divisire mafana ikugokuru gudako wana mvare wa wao wanakara mo South Africa. Minister Gomaudi Goponzo Srongo Bianca Odumwegu Ojugu katenjasi wantwe ferinoro ntatu umo Nigeria walichange sasa wana haraku tengu lako Srongo sao kupokaro ndirasi suwaru sina kufura kuligwedera mukonda zepira kwe popiro na udigu womparu kisozo sina kuhipa unene. Pangrela South Africa kali rugidireko koyo kawa tentiasi Srongo mnakara nyingo zo watambisira bantu ndo irongo kuli sambuje ziku na kuhagisa kumu na madimbudi. Namibia kuna kuzeru rae haro luka hamena komeo za Afrika mepongoli neni lo switcho somo Kenya. Turapo weta sokuwa hamena suruga na sosuwa sikuza kura bantu kwa karankamba darazo watambisira kukondo peka yoga wera iruga niso kwa Namibia pomwa wiliro. Tani Zimbabwe taro kuita kono faramanoro ntazi muna ntambali odo wawekele wantundiro za Europa watu ramalizu vogo mapungu siromo. Ipo zina urumbudi zetu natukaziva madimbudi po wili zontane mumo wato FM. It's the fire.

kutunda po vili zontanta tu ngura ngura dogoro vili za utano kongrova. Varandis na venye abavahara kurandesa imuna yao va hepa pukurura varongi kidiko meho vatuareko imuna yao. Inagwanesa yovarandi evanolio mutwe. Silinga za kwata okwateko nokufuta yoparucheno. Mogwanako mauzera gumanzi. Tonena Jafet Hairunga ko hambo za mpasi nkuru ko 081-4027-646. Ko veterineri gwanegera kumwe na Eliezer Johannes ko 081-7900-449. Ko Livestock Products Board, tonena uyunge kumwe na Joseph Likuwa, ko 081-31-23113. Wizanye, tu alikuwa tesekulika marandeso ganya mwetu. Tunagwaneni, chingi songe sifali na mprake niku kuhara poruveze oro imongo sinotu wakuya kavere niko uhura wali kwa mo leo maudano elikuwa mo elina kuretereko amempweni Matthew Palata ni rugani seruveze oro mokupandura kweyono kara mprake ni intani kweyono lihame sere melikuwa mo leo maudano nukuhare ragosi mpetu kire kara mprake niku muwa kumali kwa mo aganaga kwa makogo mo radio tetu za Wato FM tukare nimi ndindiro lima digombudi pavuliza untane kwa mauru stentu za litus warani pona wana tukagwani kerindu koruko stengoko bye bye.

mbili zone tane kuna koma koma dimbu dim ogana kuresa maurusten zalitu Namibia kuna haraka zero ra marunduru kogai kwa marcheno kamba daro mepongo loktora komeo Afrika olingalikara kosuicho somo Kenya turapoeta sokwa mina suruga na sosiwa mukuzakura bantu kwa karankamba darazo batambesera ku kondo pika gabera iruganeso kwa Namibia hapo kuliramo bamene omondango zana benye kuna kutarura turapoeta sehere kosmaliwa so wapitisire musgongi sana benye munigwa Hurot Fontaine kuna kudirura mapata kupita kana rontazimwe na ntano waze mambogo mapeo kubatungira munkara pamwe Zimbabwe ngawaru gidakono farama norontazi mwena ntambali hodwa hokwene kwa wantundwa irongo ine yomo Europa umatulisa pumalizu vasano kuma pungusiromo. Parliamente za Nigeria kuna karano sigendo sukulikare raso kia dingura mo South Africa ke hagelo kwe dioku hapa kuna karasinkaso kwa mena muhomo oguwa na tambisere wa Nigeria. Tani mbunga za kare hapo ukangu ipanda mbozozu nika watenjasi kuwato yuhoro kwa yukambu mbruko Hunter virus ikawa gwene muskepa somo Atlantic kwa yuka hapa mekere tani ikawa rundirasi kufura kare yuhoro kwa inzi aga kuna kare matigo mbudi na tuva matigo mbudi kwa makopo wili za mrongo mwato FM.

0: Mora ukenu po, kumwena shivi to shaka kuporopo weno kwa kumtambarangoli amaingura Paulus Ngula. Na karumu wapa ikinampitili kwa mo Rumanyo, Muwato FM. Na mshimuli kwa mo, kuna kuenda tukatele ritimo, lia shampapi shiremo, muhiwi timtira mukona koni, shoro kwa muliraka lia Rumanyo. Kamina kushana kuyepeka shuro, kuna kutapa mpito kwa mgenda.
1: Tuna impamu lituwa romo shina munchi, kuna katuikira ngotuwa katuikira, ndi kuna katameka na matimo wako kushua shua. Omotuwa kakingurura litimo utio na walinkoo. Kutuwa kuna kisha mkatupeko litimo utio na walinkoo. Kufuwa mkatupeko ngoli wale lituwa romo ya kuwa mena kumatimo.
2: Ya mpandu nene walikuto wa Paulus haingura ngula. Kuyo muna mparu wedeshi nitimu tireko ya kuwa mena lituwa romo ya matimo. Momu nyatu ahowe rekwa ambashi bakare kare wakurona wakalire na shure yao shiweni omuka wa shonga ngavanuke. E, shure ya inene kwa kalire waliwango oleotu watuwe nyanga mumpo yetu ndimu liraka letu shishinyanga. Shinyanga kwa kalire shi paliwango opopa karo shira palidiko liaku ponge la wantu pakurenga shi wanamana kulia demura arero. Waya ponge wanu kempo shi wakuro na wayewa wa timtire ya kuhame na shiweni omo wakara nga wantu ndi nkedi ndiwe ni mo wakara dogonga wakatike mukurona makura ndongi tito dimwe odoka waturangapo mkuronga wanu ke ukaro ndi nkedi ndodo da mumu nyato hovile kuamba shi matambu tani matimo matimo ne kwa kare shi ninge shashi nene shiri shakari roku wanu ke oshowa holi reshi watere matimo omu wana kuwa timtira wa kuro na shiweni wa yashoro kirevi ninge unene kusheta kanta kuikora mangoli shure yapo kuyi wana shi kusheta kanta kumkari to ya wantu na mbindu ikara shi wikora mawana kutuwe nyama nyamulitimo anongoli nkedi na nkari to na wyo wana kushongira muna kuwana hepa kuvisheta kanta kuwantu mposhi muntu ndi mwanu ke akushongire moshi pindipa kukara na wa unyendi ndipa kukara na wa kuru na wa peke weni omua paruka na wa ndi weni omua pitamu
1: anamana kuli ya ngoli mwanu kia anakuta na wa na wa
2: yeah.
1: Ashi mama shampapi shiremo tu timu nenu kongoli
2: timu nenu kongoli matimu wakare makura wanu ke wa bakururangoli matui watere rangoli shweni ya kari renu ya shoru kire mulitimo liondimo matimo poshi matimo kwa kaa hiri anjo tv ndi njo radio ya kari ropa pa kare kare mora radio tv winkena na mchewe utu wakaa nabyo yantandani pakari kare ngo matimo ngu dakaa ero radio tv yoka wa kengiranga wanu ke kunguro wana kuteherera
1: pindi mwani kikuno kumauka pa kuyu wapa yari ya kato wa rari timo
2: iya
1: anarambuka we
2: na ya anahepa kurambuka mwara siku tipi siku timu teratu mesi na kuyimba nga mwonga matimo
1: momo matimo
2: ii na kuyimba nga mposhi nangewali hiwa wanu ke lio litimo mwali imba nga apanyaka patu kila mkuro na pa kuyimba litimo na wanahepa kukumkua titako wa imbe kumwe poshi kutowa raunene ngudungudu mposi name na atwe pamwe ya tuakuli la mpoyo tuwa wane shimpe wakuro na kuna kutimu tira matimo pavinyanga mposi wa mama na awo kawa timu tira angako matimu wa mwe la mwana kara wa mama na kufa tanda ni kawa nchuu Leopoldine Murarero wakakura kungo makutowi ndipo shisha Murarero kawa timu tira angako name matimu wa mwe ilandie nga anuna kungani yendani kama timu tireko muno mradio liyaku howe ilandie linoshi liyau tio na walinkoo na alion kawa mama walintimu tangungo litukengeshi linolitimo liyau tio na walinkoo liwa timu tirako wa mama nani weni liyakali mkuli timu tirandi kwa ima na wenoshi liyane lene utio na walinkoo wovo ashi pakali ili linkoo wovo watu ngiro mulikora limuela kari ropa kachikali ya nalari nene likora linya kwa kari reshi ndio nkoo wa ndina mpire ashi mvare ya unya linkoo wovo paguku teta kwendi makura naye awana nkwara avareremo naye wana wendi mnyamulikora na shitambo ashi shaku kufukita ngaba yude likora linya ashi wanakufa wanya kulendi mbwa mtanti ilo ashi muntu walinko kuvara ntani wana morapa kukakurupa ndinga ukamuli ya utiona anopa kari rengoli udito umwe uka umugui tango nkepa no unolinko udito ono kwa kari reshi nkepa no kavara ngama uta avana wendi vikora mana vikashama kabi

Yanwango na kuveta mema mulikora linya kabi ya jowa jowanga na kudipa ya anyamauta na wana wendi vamu yiti lilopo unene linko urncho dine vanjovu vano mbokawa ya dipa ango unene wana wendi pakuwa jowanga na mamutende avo na pakuku waru munamu ya mulikora ashi wakutende keko linko alili mutio nashi linolikora linakupwero wana wandene ndio tupu ngole ya karondi ndivi nkengole vya kurenka vikora mana vikasha mana vinche kwandi momu novene ndao ya shiri wa imba waka manchango ashi utiona kava lili upongo kava yavara linko alili mutiona na mpili weyo linko uambero wa mpilire mukonda vanjovu mankora mama nene na makanyu nka ankondo ngudu vanyimene nao vakashereka vava Kenya unene ngudu linko ayumulimbi ashiweni omo ava kupara meka makura ashushu vili tupu anoli wali mwe linko makura ashuwe nene kwa mkuro na shiku linko amba kwa shiku ashi auwe shiku amepano unakumona nakara na udito wa unene shakara mtu wale kuunjowora ame kuna ya kukoye ni ya kukwambere ashi wale mpovili wa iwa konga mpopere ano shiku ako torata anko tanea na mpurura udito mke unakara nao ovehewa ame walinko wo lana wande kuna kupwa mkuwa jowanga vanjovu vanyime na likora mawi mwepeke mwenye mlikora ame washiku hii karatu pungoliwe hewa makura pakali le ugoro wa unene wakali roshine matupusha pepi na kutika kunya kulikora waonka au huruti mwayendo liana mdima munomu ugoro mo kaba puyu mkiranga wabikora ma na wabikasha manava nche pakuhurumuka na pakutunda kulikora okokaba kanu wangana kuveta mema liyu wali mwe shikuma kura arondo nkoko kugoro alandere ovatushereka na mankora mama njovu ajowa jowango mavuta na wana walinkoo wakara kareko akambe kedeshi kukunya kunkamba mo yaliana kambundu tik wanjovu kuna kuhurumuka wa ye kulikora kumema shikuma kura amini manyenye na kufungu tashi na munchi kuni kengashi unene na nkondo denu ashipani daura shikuma kura akurama manawa na wa kumutavi kundanda ya unyaugoro ala taterere awe na viri shi wanjovu awa ya pongo munda ya unyaugoro okunova wa tupu wana kupoku ngana kulinota ala ya ima natango ashi watulite mancheta akuvinda kanali ya liana lialire taningoli wanua na kuveta mema mnyamulikora ndala ho kweramu kupuyi muka vayuveko tedi tedi rushumo orowa na kudira kuhivira shikuniru na kutundilira tanirwa kuhita mahwiliri murutu shiku amana momu kutenda uka kuhimba mbotu kungana meya chaila Botu kungana meya chaila kumukila wangandwe Botu kungana meya chaila Botu kungana meya chaila kumukila wangandwe Cha cha cha cha cha cha chaila kumukila wangandwe Cha cha cha cha cha cha chaila kumukila wangandwe Oyo ayu bango liwanjove oma auwa wiri makura tundimbe otuba shimbire na tunche pala na banche banyawa na kaduko bakachire Oyo ayire konka banyime ashi ndiwa yanwe na kuyaveta kumema shikuye kupaka pondoro shumurwende ashi kumukaliata kumushira wangando awewa nyapa kuyuva kongoli na wanche makura kumbandu kawa duke bachire okunoli nko makura akuvare rengoli wana wendi mumpora awa kukuli ridogoro nangi awa kujundu ili pahana hoi hoi anoshi ruonchosho wanjovu wanyime na vikora mavi mwe avifushiri kulinoto limioko lia wanjovu na vikasha mavi mwe kwa hiti renkenda kulira mujuni keku yendera marambo na marambo akuwana makura makuvi na mambungu akukondire kukulia ya fero sheli anopa kushana kutika ngoli kumvura ya shikara vandi sekurundimba makura awapura wanjovu na wanyime walikuto lia linene ashi nani vinkevi na kumulio weyo vya kudira kuhiyo abantu vanyama kura awa mpitile mwashika apitu wakatika nga kulikora tu tukanwe na kukaveta mema mkonda apitu watika nga mnyamugoro mtu wakugwane keranga na rishumu roku hita mahwiliri murutu atuempo tuambatu kanga na kuduka uferero tuchire tukaferemo amewandimba ashi uwa chuwenu niende

Thank you.

29 nke batetire ngo ntoshi batetire ngo lishi marashi unyamuruti wa Zambia na Angola unyaba tulirepo waba mbukushu na warui utwikire uya pite pano pa Namibia shimpengo waba rui na mbukushu uba tetengo warui na mbukushu Eastern Caprivi hai karango liyo wa batu wakutandazi wa mafueno wa masubia na wa kuparako Western Caprivi hai karia wa mbukushu yae hai vyuka angoli kukalango kai karanango lishine kamisar waka lupa nkure nkuru 1929 anakaro Nelson uwa renga ngasi kaswamani uyeje anakaro mji waku pangerango tunda nkure nkuru apakerere dogoro mpapa nyapa kongola tanda mwekasha irengoli administration yenti dito tukungoli si kunyaka pika wakatiki liranga kongoli pakuya wa kutunda nkure nkuru wakatiki ire dogoro mwese ngapere wakayende do kongoli kapika wakatiki irangako ukonda kwenye njira mwato tani urewe na wako renga shi kapiwa kare na viende na vya juni wako renga shi wa hende doba katike mwa anongoli ya vali kilo nawa na wakomisari wako ya vale kanawa na wa mkurenga shi ayenda nge dogora katike na mu Western Caprivi nawa na wa kwa kare rengo li komisari uwa tuwe nyangashi na kare ni Harold Eats. Harold Eats kwa hile Pankure nkuru kwa tike mriu walia 31 March 1932. Tandashi uye kwa wali kile shiruwa na shendi shau komisar, ndiru wederu yao isipe kwa kukwenye ashi officer in charge of native affairs, 1st April 1932. Ouno, jengoli haya wali kile kupakerera kuyenda dogoro akangene na Western Caprivi, kuyenda dogoro akatike dogoro kumurudi kwa ya kumuhembo. Nje aya lari kiro kurenga shi chino shirongo za kurenga shi tundange ure wankure nkuru niende doon katike ku Western Caprivi ni katike dogoro ku muhembo kuna kumone kira shi ure unene nkuduta neme kapina kana viende ya kujira mkwandi mkwande ya kurenga shi unia ure wa unene ni utepure kwandi ntunditengo li doro papa nkure nkuru ni itengo li paruntu panya parundu panya kwa meri kile wa njoo wa ndoo wa 1911 nichi linga pakara nga shimbe stasi tani pa pakara ndundu panakara nga shimbe pakachi tunda kuna uyende mbukushu distance hamba ranjo tunda panya uyuke kuna kukua angali distance hamba ranjo panya ure rungoli mkureka shi yendi tole andila shirongo shino shaka wango jiremo tandashi unyana kare unyanja wiru tandashi rundu kwa ya idika kubareka 1935 uina njua ina karo simpe nana mchimpo ilipo 1936 kubwa imane mseptemba wangie nina karea wareke rundu doro pa itundengoli kumkure nkure iengoli paruntu tanda sipanyampo kaya yenda gangoli ayende kunodo wa katike Western Caprivi yende kunodo guruwa katike kukukua ngari anamu 1937 ni mpobatuli tirepo ngoli veta ya kutuli tapo shirongo sha shirongo watuwe nyeshi okawango native territory kawango native territory oya karoshi karango limuliwa okoliendi ngoli uye Harold Eats haitapango libirongo shi okawango native territory nani shirongo shaku nindi shirongo shakwe mkonda ya ruwe dendoro shi wano wa makuwa wa muno musimba wana kara na shinkashi panakara liku mbonga kungolia ngombe na wikora mawe ya kuno kusheri kuno kwetu kuno kumboera na wikora mawe yao ya kunya ndi ngombe dao da kunya mkonda sina kuhita lihamba watuare kunya poshi mkwandi panahepa kukara mawe gao ndi mawango wa mwe uova na kurenkashi omo mawango mo na kupura shi uwe keramo ngombe tandashi ano mawango anakaro kumboera ndina kufura shikuwe kira mungombe ya karetu mawango tupa angoli posi tinya ngombe daku katimandi daku kaprivi daku sheri kunya kongola na kufura shidi ya winda kamepa nipa kongola diye kusheri tani ala tulapo ngoli shinya Western Caprivi ikare imwe yalo libango liya kurenga shimwamo na kuwe kira mungombe tanda tunda kongola dogoro ya tika diundu o mnyana mchea mnyandi na kuwe kira mungombe kutuwa rangoli mshinkashe wa koloni owa kali ropo ntani kuya wale kira pano pa tuwaembetu pushu wale kira mabushe mabushe na mchea unyadi dogoro kapita mashari
오시냐?

chanjo chirongo chimwe chavatumire chi mwamo namo ndina kuwekera muchingombe likare livango lalipange kwacho hombo wakanga chindiya kare muna nkhondo molo livure kaa tuenda si reserved areas tani kuwarekera simanya dogoro katwitwi na mkungu na mcheya unya ya virongo na mcheya unya likare chi owewe virongo vya reserved area ndina kukura chiva uwekere mungombe watu na kukura chiva kare mu watu wa ngimarashi virongo ya lipange tanda si wewe kwa vitulirepo kupitira moyo weta yo ya tulirepo asishi rongo cha okavango native territory tanda si mukavango kwa kalire mawango matatu Western Kaprivi, Tani, oina kutanda kutunga mabushe Dogoro, Mashare, Tani, kuhari kirasimanya, Dogoro, Katwitwi, ndi kashere, kaendo kashere ya Katwitwi, reserved areas, nati nchea. Anongo liwa home pala virongo vio, Mbukushu, Giriku, Kwangali, kapila kwa kitireko viviliano ya kurengashi, owe virongo vio, vikare reserved area. Chenenga mkenge mu records down aka you see mkenge siwa hompa wukepa kawa renga nga vantu wawo si anu itareno momo na kubura shishi mtundemu marana nga wakutandere si mshirongo uwe msho wagani na kubura shi uwekeremo olivu kutanda si kuna kuchida wana kuchida mtipu nepakaya na kubura shi pirikari na wimuna kaya kutanda si wana kuchida anongoli iwatini nkire vantu shi wakaremo 1938 yende 1941 na kare po akulire wahona wendi wako kubindu kara amperi puli tiro liyaku roya ngombe nati nchea donga wananga momo mwango shi reserved area kutanda shinanga mkenge mwaka yusi record sidari kuchi oyoka mbesi teranga aroiteko ngombe western kaprivi tani umuno mulibri ya ukua angalia reserved area kuna kara record dadi yingi unene ngudungu kutanda shinanga shingamu wani walikuto mkuro na wetu Ardayo Inspector Joseph Kanjimu ngampure shi mkewa shoru kilomu 1940-1941 ngombe dalashi ya reserved area kusumanya ninga mtantera ninga mjurashi mkewa shoru kutandashi namu western kaprivi ngombe dawa mkuku shi nagi mcheta kari na wanto uwa kari waku marudia kushuwa shuwa hawa kalangu mwemu western kaprivi wadiroi tena kutandashi mwese mkaprivi kwa kari wa marudia kushuwa shuwa kapishi wa mbugu shupi mpancha wana miningo hivu ya mbugu shu wawi ya kari roshi homba disho mwenyengi uye wakari reshi kapika wako yuva ngana unuhopa nyangana cheneshi wadiriku wanachwayu kapishirongo cha nyangana wa duka endepu ya mbugu shu uhomba diyewe unawo uhomba disho uye kuwa palivu lina kari usheri kunyaya kuku ashina mpiringa wa yeva noshi watume marove ndi watume wantu shibawa wani baana kuwa wana mara mpande waho mpita pa ndina anga waku wake resu wa kumpiru kema kapite kunya ngawi yuba ponga waka yuka kujira mchirenga wapita wa yuki tanda shinya western kaprivi ya kaa resi hompa disho na mkure di dieve kawa renga ankepa na wadu waka wango waku chwayo kawa tundeku na kujokero uye kuwa tunakushiriku tanda shi wangi waka eromu namewe na kwango nyakulia wakao wakaro mwenye mkawupi pa doro kire mkande ni kwa hindi za katunge mwenye mwenye mwenye western kaprimu waka doro kira mwenye na walikoro lendi wala ingi uwotu vura kutwenye wakaro mwenye western kaprivi tanda sinyashi rongo cha karo mpangire ya wahomba wambu kushu utanda angolishi kwa wali kire kwa chidama wambu kushu mwenye western kaprivi 1937-38-39-40-41 na wanche watundemo awano waunye tuwambara kwengo wawo kwa shendu kirei nyaweta mkondashi kapiwa kara na wimuna ndi ngombe kapiwa kara na ngombe lipangere mpula rengirishi ayo uwa pira kara na ngombe uwa shuwendu mtaninga mkonde ya kurengashi wawane wakara mawia na kuwa wanashi wangu wangushi wawa wani ramombe wakare wani wama ndi wakurengashi watumba mamdi wanganti tandashi wambara kwengo na wanchea hapa watundi remu wambukushu wambara kungu makura hawa wa shuhu ngoli mo upo wa shuhu ile mongoli wawo wakara ngoli wakari rambo tukungoli wanakaro utandashi mwaka nadi ncheya dinoda wale kirangu 1941 dogoro wiyengo lukunungu 1950s kuhina 1950s

0: Rengoli. La Repongoli, Yan Nagregash, I Western Capriving Quanti Karangoli Game Reserve, Makara to Vicorama, and live real pangero. Tandashi, Mamondi, Nakara Mugashi, Makaramu, Angombe, Mura Game Reserve, Navichavin. Anongoli bahombo wa buku shina ngamga mwaru vendi mkwa meriti mtira na wa ncheva nyawa kari romu kuware kera oma yu vangashi mwomba kabora kwa file ndio liwa hile administrator atunde kuvindu kaka ngele dogoromu ya western kaprivi mwora kuugara wa kurengashi o administrator kuna kwa ambashi ololivu kapishu liye ndo mbuku shu uye kwa doru kire ila 1929 ndiyo liyu galia kurengashi administrator wef ndire unya akatike unya mwese ni kaprivimu fanaya mfumu dimbu dandashi ndara uwa wali kiromu 1929 dogoromu 1939 1939 kwa mkwa tire fumu ndara ashi wajona winingi ya wiingi ngibi mwembe ya kurengashi haye uye ushana kupangira na mwese nkapurishi mulimu liendi wanyavamu nyashi nkwandi wafutentuku na mpa kukwendi ya viingi ingiwi mwewa mbundi ile viingi unene wale wa tika 29 hindi ya charges uduwa mpire sindindu wa jona tandashi shininge shi mwewa ushoka mtandi ile sindindu wa jona chocho shako hame na kuwese nkapurishi tandashi hawa mkua atawa mbuku mbompa 1939 hawa mkua atawa mwite parundu wa mture mdoro mparundu Arundu pomba ya fera fumu dara 1940 baya fera po tandashi mwayubu angashi wana mshimbi rutu rendi doba kituwa baka hori kikumbu kushu tandashi wanangia tegema honga di show
1: Bili zomrongo kuna kama koma dimbudi haugana kuresa Mauro Stenzalitu. Vantu na mnuazi na George na Bino Klute kuna watamba maunzoni kukua tukaweta zoma ukoro kwa chukukuro ngigida no kuhene sayumwe wa silika mkwa maweta zokawe kapika polisi relifu tiromo mpangroza mangastrata mokiet mansuo. Wanandima ukuli siga moro asro ngo kawango zo upu mezuwa na utokiro kaa po ngiripe wango luma kuliko geyo nandima hapo mashare moro asro ngo kawango zo upu mezuwa luma pukurugwa nandima Antigua na babda kawa gani sere mepangilo liga na se gani sarumpa weta musruga na mepangilo uho mpala Britain komiti zo pantambo zo uzuni zo udano wa Olympic kwa gusire poma sili koko wa duki umo Beralus mo kurumba sana marumba sana go Olympic na mpilingo masili kogo gatulisa po Russia kwa hamina wa aga karera simpe tani yoktuma yuma konze yoktunda kuno filima za karera mo Moscow ize mo irongo ya Afrika kwa zeruka unene musinema soko huwera semeli mo maigali norombali na ntazimu pono rontano na mbali tunda elima zende elima konyara no dola dopiteka na no miliu na efele noro mbali na ne haka kuna karamadigo mbudi mdima na zuvika pupili zoro na zimwe momo watu FM karami ndindi lo kufura kalipake la kilikuwa mo leo inka yetu noe na me mepitsiro lia juleta kapeka
2: Light up. This is the fire.

Stiso tupuzina kalipura pungosna tunasike nikeri kwa mahali yetu inka yetu nawe nami utana kwa suwike mazwa amba ntatu kwekwe di kwa kudumo gona porwe juru nyame mkene ni chuleta kapika naku ya mtambura keri kwa mahali yetu inka yetu nawe nami utano ipatua wa umatuvurugoza unene po itura po yetu ya tuvurugtarura meri kwa mahali yetu inka yetu nawe nami suwike si umtuna tarura kwa mena erigusiropo ano mgenda kwetu ogona pitre meri kwa mahali yetu suwike si kuna kara apostle Norbert Chihinga yu wanavurunye kuya tu yu wavurukutupamu kwa mna postura posetum asi eligusiropo neino mtoki ya

0: ngo zasinge kuvrakaru gana ko tukakare no mwenyo gwana runye ose bazonena na watu alizonena nao mukuninga stukali gusirepo nomtoki agoza stura posetu asi kuvura nigusirepo mtu ogugazona ngendi tanine iyo kuvura nyika rugana ko mukuninga stukare no mwenyo gwana runye pastutunge nawa monomkunda detu ndi mononkara pamwe detu ano osenye bazonena ndi abatwalizonena mukuninga nyasi kwa mastura pose twestwa tarura sivike esiku hamena eguseropo mpito zezi mukuizamo pitera kombali ntano ntano hambo mwe mbali ntatu ndisko 255623 ndi kuvura kutuma parupero sms ko hambo mwe mbali mbali mbali ntano ndisko 6225 mukuizamo nukulipa mwenye magano hipo nyetu goze stura posetu nina utano melikuwa mahali yetu inka yetu nawe na me pito zezi pitera kombali ntano ntano hambo mwe mbali ntatu. Hello.
1: Halo.
0: Ewa Morokeni.
1: Nana Tumbwena.
0: Dada Tumbwena.
1: Wawawa.
0: Tuwawawa.
1: Yeah.
0: Odadoko.
1: Asago.
0: Liamsira nawa.
1: Yatusire Nana Tumbwena.
0: Go kumfunya Dada Tumbwena.
1: Nane. Kaptodia. Kaptodio kumbwa tunga zongwari mene kangesman. Hamfu gwari winduka.
0: Gwari winduka sa?
1: Opena nare senga bindisure. Kumuro kufugwa ya didi pena kwa ya didi na ana kwa ya kwa tamuichi. Kumuro osi kapa ina akurante. Maata ina renga duwa ina kapa ina kufane ka makende. Kato dias maturu ndi makende mtike kena nga afane kitu. Kumuro kuture. Mara kusundu wangu ndio sundu wala. Mara yoko katikira kaza sindu komeo.
0: Yeah. Naina kwa kia goza kwa mene gusiropo katarira sinke gusiropo ntani wawo kuli gusirapo na maodona kukuli gusirapo tani katua tarira sinke iningisa bantu pa untu wetu mokpira kuli gusirapo mokpira gusirapo wakwetu wa watu zonena ndia watu wali zona nao naina mtu wako ya goza nyasi inge ya kufura karuga nako tukarenye no mwenyo gwanaru nye ikaras mono mkunda detu ndi mono nkara pamwe detu osenye twalizone na nawa twalizona nao nge kuvura karuga nako
1: tani karombe rangesi kweni sene ya kuzone nepo oveka maranga amo serongo istu akara istu akara ngezi
0: ya
1: laka pise pero kare nongoko kwa mkweni Morangi nge mbate rongo hara ipozu gwanene ureru.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Iya karasuma.
1: Mora teni okara no nkoko nyo. Enyama kwa wale kuruga yana kuwenduka. Kone nanyi. Wale wanao gengesi. Guma wale uvera wa mdekerele unene. Makuro kumzinda zoke inge nabara kuruga na konyi. Tam siji sana ke. Mara wakara no nkoko nendingosu.
0: Iya.
1: Yeah. Watu punye sene wale... Imoko weli wena akara wa msinda ama ana akara si agega akara tupunga anke mtu se msinda zendi tutinga anoka kona kulitangu isa nendi ndiga kona tupukuli homo kera nendi ali uke nendi mara hizo nkare sozozo gakura pepata leo makura hapo kuhika ndana poyo na inyengo so owenduti wakona tupukara mtu tupuki na kukuzo raga na mke hivo suru
0: uwa akara nongoko
1: iye kapisi kapisi okare nongoko
0: Mara kuvura gusira pa mtoku gakuzone na mtu nyamuge pa umwene.
1: Ii awe kuvura ambisi ngenye ininge sipo na karunganya ugatanda chake gatsilire kono nzode tu. Osenye vantu oku uyunganye na mkweni nione kwa kulizua mwa kulizua.
0: Yeah.
1: Izinge nga na ikuvura po nyodire kwa uzogera na mkweni. Muli gusire po. Mwa itamekele kuitanguna. Tene muli gusira po nye. Ndiyo mwa ilipere nyi. Sene mtame kaa kuhiligusi lapo.
0: Ya.
1: Yeah. Ya we sene kuhiligusi lapo kukura kanda yuma. Ya. Hivu lisenye no ina yuka rangenya pa. Seta kapita. Mwaya akeke kia lirika nono nyarae kwa kia lirika nono mrungu nya. Ogo wame kapia nuhu yunga nendi.
0: Ya.
1: Yeah. Oina kapia ita anda yuma ina ngozi nanyi.
0: Somuli wa stulironge ni kuligusi rapo na mpili tuwalizone na ndige gakuzone na somuli

0: Ulio tulironge ni tupo kuligusi rapo.
1: Iso mulio peto wakona kulironga singapo mnoligusi rapo na mkweni. Aningapi mnovura kara nwa ninge.
0: Nwa kweni.
1: Nwa msinda kapisi mukalizona zone. Ya.
0: Ya. Yeah.
1: Mwa karakura ita mekere ininge po anona gona. Oyo ininge togoroko wakondi na kota ikagumako.
0: No, okay.
1: Pampandora.
0: Tumpandora sili?
1: Pampando.
0: Ewam. Inka etu novena me, hileli kwa mtu agenda na leporveze oru. Kuizamo, pitila kwa mbali ntano ntano, hambo umwe mbali ntatu. Hello.
2: Ea moro keni.
0: Moro moro.
2: Ea.
0: Maga
2: uwe.
0: Ii.
2: Kuligusirapo
0: asinke kuvura karuga na kotukare no mchima dina donongwa ndino mwenyo gwa narunye o watu zone na ndinyo seto wa zone na kwa mena nye kuligusirapo mtu wa
2: kukusa tupetu iso na tupe sine musinda oye muna vanu ke maro da mwenye sine kuvura kwa mwenye ende mwenye musinda unye musinda unye Amuya arajio na mnyan, kama na katao na likende ndipo na kabara li hauto. Agora kwa mnyan katao na kunyan kabara li hauto.
0: Yeah.
2: Kwa yangu na kwa yangu tangu kesi mone ya ngarua na ngarua ni lengo ni mimi pani kani na ndo na kile kagui.
0: Yeah.
2: Na kwa kura marip marem. Kana pani yangu lim. Ngeji mengo li mengo kesi ngeji te puna apuna kana ndo ngeji na urengeji na kwa utambwe tu puna unani ketu pishna. Mona na nga jona, kwa hini nili tambure tu bisha nga jona mona ande kwa tere tu ngoli mwe ndi kwa hini unya nga jona na mona ande ncharu wanako wakwa nga shine wakwa unakuna kurenka unakuna kamputu unakuna matataku yitupo nga shine kapunako wakwa shine yuwa na pinduko mona ndi kaya akashipe mumdiwe nga shine liku upiropo tata shine panya kakipa nakara kwa shine anema ya musinda nga shine liku upiropo na shine kisa muli wa unene nene mentani maroda mwishine ndi pamwe hawa chupeti mwe momu na mawasi mba hini unapiti pamwe hawa kufiru wana mjiwe pamwe nakubaka machochi machochi wa msindawe mbraka kapuwa mkupi rapu ngala kishengira wende vantu wangene mjiwe kupa mbeba na kupa
0: ya
2: wapoka wajuka arawe ya pula pangiru ya tamu kia na nukisho ya tupishni ya mpindi namba ya msindawe kapuwa kara na namba ya msindawe mwana mwana kujone na ndio mbele pamwe amjira nakutwela nakupira kuwa rashi ne okunondi kurukanda rande nakutwela amjira ndio mbele ngoli shine awe bengandi e chekere ku omndiro nakupira kone kuniko kuru amjira nakupira ta kumjira mbraka pakara namba mora ndio makunye matangulire kapuma kuupira pri ponyu ya ile shine ja kutape sorry ove na mishe nakuna kubitambura shi
0: iya
2: kana shinya na bito na ndenga tokutukupira kupira mpengu betuka tunge shiroko shitwende kumeyo
0: Murase kapi mwakuligusi lapa na mkunda nako kapita kuziko meho mwara kutura makuliko wame uruharu ina kapia wazoroa wame uruharu na inye tupoi
2: tupetu kwa shuwa nyatu mtini mpajande mwota kaya remo shine na nisi ena fitra afrika mishu arwani ni mwini sako jine patako nga rima nguruku mazwa kuhupi rafu mishu na fitra afrika kuya muno na atuki ita kusitra afrika mwora atuko jwa atene nkengo nkengi tupurango itu
0: iya
2: Kana si ugu pirapo ne kura turuane kwa tu kureme kwenye mara katika panya ne ugu pirapo wenye. Ningo tuna mwe tere.
0: Tumpando resili.
2: Siki sasa simu apiri.
0: Na nengo sikuwa. Hinga yetu nawe na me hili kwa mtu agenda na leo proveze oru tuizemo turete mama gano kupitira kumbali ntano ntano hambo mwe mbali ntatu ndia si kutu 55623. Hello.
3: Moro Kenny.
0: Moro moro.
3: A secretary.
0: Na secretary baba.
3: O mali gusepo.
0: O se gusira po kwa kupangura tatu gusire po fute na.
3: Awe. Ngozi kwa gusire po nishimeno koko ene.
0: Awe tu amgusire po.
3: A mna mfute hena gaya kazo nari.
0: Komgura kapta itengwire hena.
3: When sim dia chawe va pangura mwawa
0: mwawa
3: mpandu mpandu
0: onyoko
3: awinyo shumu
0: yaro
3: mpili mongkulu mparomu
0: utenda
4: Ah, walikare le.
0: Oh.
4: Gogo kuramba kata tupuno nguo.
0: Okay.
4: Iya, dewa chine di modiri ansa kumbiri hatri hampet.
0: Ansa tupu.
4: Ansa kono siku maguru kuke nomeho ansa.
0: Napanga kapuira mfu mpiliza kata uka hasa.
4: Iya, awina pilia sige uza kwa kakara heno uzi kuhangesi mako ya kufuru ngana heno.
0: Tam tambora.
4: Mpande mpande. Ya, asitis, diwase tuwa singabu.
0: Kwa kuya goza sinke kufura karuga nako, amu tuna asinke kufura karuga nako, amu tu karenye no mwenyo kwa narunye, wewe na wakara nyasu wale kwa tu zonena, ndinyo setuwa wa zonena kwa amenanye eligusiro. Po inke natufura karuga nako, ipasi tu kareni tutunge na wamu na mkonda detu, ndi mwono karapama detu.
4: Ya, hae, nike susuwa hene tomo ligusiro po. Ya kugusa jihone na mamono msamani presidente Nelson Mandela kwa zire modoro ngo wakamu wikire wakamu mchire ngape apaka wala mrugida basi angesi onomanguru kwa angesi ngurani kwa kundagoge apaka wikire asewa na wange awa kweni na venyawa na wanambi mwaru wahuru angeyu kumuna wahu ikenge wanike ngape kamna hara muli mkari katonde watu wakusie nipo ipo tutunge ipo popo tukare wanao mtu kumwe tupu kakara tupoge katundu kwa so gusi rumbo kumso wagani ipo maku mwanangesi ziru mbu iwa muhara Mandela norube sintengesi kwa kumulira wa kumulira si presidente gumwe mu Afriko iti number one ya morasi mike simu hene ugusi lapo wapeni nampirasi kwa kuzone na ngazi ya hene kapita kukuwizira muzira nyamo ge ukamjika tukwetwe hii ya napimo mwazo nangei niki kupita kana hii nji lingapi lingapi amena pumba mpora ingire mora kapinadi wako meho na mazuwa inge ngaika horo kela nge ngaika horo kela kito ngakatu kaila kwa kati ketu ya mora utuwa kala ngeisi mwampi mwema usimbo mwe sinasinke pina kani nikila ame tani pandura mgeni age mgeni makura kwa rugari nenge inike imwe kani hilo aliwa rugari nenge inike kufana ngozo ya kuipandura mna mkweni waku waku kare sinka uwe mara utundupo ako adamu ne siringa zendi melimba zendi aga futire mkuru kandikoge kombete tanike tuwa ya kumdamu na pembo limu tuwa rena kwa linke kwina ya ipopopo na tulipasi digo wa si aye oso karunga mwene nampi mwenyeso kwa nge tupo si tate wagusira po mwara kapadiwe iwa kurugana ya wagusira po tate ya tani hena wena wakwa mwemwe mwamulirira siya lirire minyamu ini mwa lirira nge mwara enesu chiso starara one iki kukutu makura na inyei na isi minke si mwana tugana osuwa gani ndi osuwa kawango kenyo kumutuduti loka na msi ndakoge lihare ni mwa lihara nyama ngeru turoge wakara tupashi mwara ogu mgeni ndi ogu msinke si mwa kata mpima zwa rima tuwa wanaona wa tanguna makura mkale na mvura na mvura kamwaku uyu nga kamwaku zora okay apa mwa tundapo ndi mwana mpeni nga tundapo nzuko zote na zitawa steza hiyo nga kubela tupashi wa nzuko zuko kwa kusteza makura na kipi naka na uchi wa shaye ogumtuka tasuro naye warugana mama warugana apa ngoka tindanye kuinaye ya kwa nanzuku zuge mzaha mena ini kena nye hazi hili kunguka pura
0: yeah.
4: Mwana wali siti kanyamo genzi razoge na kubu na mkweni kapia mzoro akare kororoge akare mgeni ntani wageni yu wanakarawe koro kupita kana mkuroge kwa inawamireta nyamo ini umati mdezi mwoleni rimwe tu kupita kana na mkuroge mgeni kwa mgeni nga kuruga ina sinike simwe ampi mwuna akara ngesi kuipa ndura sidi mwuna akara po mdinda wangana panasi kama ngesi ame kuipa ndura sidi wageni wana ruga ina nge ikande ikande yukusika yukuyuvari ya sinike simwe iso sosu natutupeni mdigo wa kare ukare mkwangari ukare mnyemba ukare msuokwe ukare lirie ndi mbuku hundi mtuiku makura hene mwakara pamwe tupo zoreni murga na kumwe tupu ipomuze mkunda gweni guze komeo
0: toko kulironga tupu kuligusira po
4: koko kulironga kuligusira po mwara kuligusira po iso sinike sakara po asi nampiri ngato mga kurugana yu idona makura mgusiri guseni ipomuze komeo
0: nimwena mwa gawena sihonena
4: ipomuze gawena sihonena kwa wanaveni makura wanaveni.

Muna, ngakatunda ponga akamutumbura tukwasi, ai, mara munanga njogo kwa kara mpepo zendu nungwa. Mara kwa kara kwa murera pefata. Mora, yo ina, eva kuhororo guhe, nozi.

0: latukwasi e na kumona kwa mkadange ai kapina kumona nawa mara owe nyamo go guheno zina kwa kumugame na binamnona aye uwe mgara mdono uwe mnine ngapi ngapi nani inakurugana mnini age binamgara gya kuimona one wakuro na kapima kuimona uweto muhengitike muhengiti kenyo wantua si eitua kuzwa kukugu mgara gobi uwe mnona kumukadi inki ya kurugana ukato mnyokere ndi mnona kama na mtu kwa peke makuro na wakuro na mwakire guina ni wakuro na si teni zomo wiza eze membo muli wore ni kulisi kuziwe yunga makuro na to mchiga ze membo kuzina zomo wiza ngati
1: mhm
0: ikapingo mwuzi vrahi na kuziku sakwama mwara za ahurire nare
1: niyaro
0: isos ninge si mwana kironge lako wakuro na na anona ipo hene mpora isos ninge si mwesomulio na mbiti ya zina maanguruka mwampiri mkuro na kwetu sema niyoma apagana maanguruka ikuwa tinga ya we amena ingerumbuka mna harapu igusamo ikare momo turugane nukumo nampi momo yatu huika kutuma angera kwa matayira kwa niko kono kaspara mara na harampora yutu kire ngorore kuro ilongo wakwe tuimwe iwasigasi damwe irumbu makuna kama kumuna kwa karamo kagi osengesi aya Namibia kwa tulasipo Namibia filongo simo iso kumanguruka so mbili Nkandu mjange na pandura ya zuwa liwa.
1: Na nengo sikuwa uzo?
0: Tuligusie gusie, nipo sinike simo sosuwa.
1: Yaro.
0: Na pandura unene.
1: Ya zuwa liwa.
0: Awe naligwa na simbi mwakwana ni mwakwana po stendo po.
1: Ya.
0: Ya penge tupu chinti zange.
1: Ewa.
0: Maana nipusire po, agesekretari ya naligawa nare.
1: Tupandura.

0: Hello. Hello. Hello.
1: Se kulu hatari.
0: Kapela mgamba hetna.
1: Mara ne kuzore sane nan.
0: Eh.
1: Asi. Taku kusele po marafuta na ngombe toko.
0: Iponga dresa ku itengura. Asi na tuli ozono wa kusele po barato futu.
1: Gusele kusele po ndi kulimbi kaen. Ah, digunye.
0: Digu.
1: Omna izoronye. Eh, pamuri.
0: Potuli.
1: Muawawa.
0: Tuawawa.
1: Ya.
0: Onyoko.
1: Awe tuawawa.
0: Ya.
1: E kwa kuya goza.
0: Kwa kuya goza.
1: Ya, aye, ngamu muna ra iso nzono na. Yo inzi wa ipiti nare wa kwetu. Ya, ndiyo inzi wa ipiti nare mpura nge jika jika. Eri gusiropo sininke somuri unene. Eri gusiropo yomua kumona sirongo setu sana mibia sa tungu mbili. Ya, mbili za karamo. Katatu ningira tutengule kawe na watu rugene wenu wa kwetu watu kolonye kile watu ningire ngapi na kondi wetu wakome ho akare president gomo South Africa ni president gamom kwa ningire wasi tumbilike ni wanona ninge hii nambili momu kati ya kere ngosu na wagusele nipo wakote tutungeni kumwe ni kumwe tuligende reni tuzoreni na tuwenye ya makura zina no mpitsiri ukufana ngosu na waure tanye kwa wantu wakoli siga siga no setu wakona kukusa kwa shonena na mpili nga pituwa rizone nono wako yetu ndi wale kwa hili mwemari niki ndi yokutu ndi yapo wanona hingire ni oni wa corona muko ono nepo digu waka rapo ya hii tuwa hidi wose kapishi ureru kuligusi rapo nye uhete kera kwa isu sininge sosiwa kapishi kutana nanu mchima doku ninga sewa da manga wene momo wene togoro wale mchima goge wako naku kuhegumu na wanyamo geto tarasi aye na vimo muyaka langesi na konako mgusi rapo na mpili kapiozi kwa gogo mkweni nye seni asi mudigwane kila mundira kapia se muri kondere na mundira oini kiyo kapia wapo ya limororo nitupu makula mpitaka ni muze moro makula mpitaka na mwazi na mpili kapumari gendere nye sosiwa po kuligusi rapo isu niko sosiwa isu sareta mbili nampili mepata nampili mkunda kenyo kuna mpili kwa irugana imu ya karawantu na pande pena makona kukara poka odona kamwe nye

0: Kenya singato mno mkarana nondo ungei pasi mu gusepo udona wa uzapo.
1: Yeah.
0: Yeah, kapisi umgau nune, ha? Numpura nonupura mune ngomu zoro ngomu riku mwenye, kuya sikopo hena tahoma rigau nuka.
1: Yeah.
0: Kulikondela nonzira. Inanayo kapia wapa watani hena, kukatura igongino wano na aye kuna mwazako, mwa leno ndia dao, mwa ninka ngapi, nanyo kufana ngoso.
1: Mm.
0: Yeah, ina kapia wapa ina. Haa, ngowa korona, tuhetekere niko. O ini ketendi tuisi gwe niye sena sihoro wako wanona ikonye natu nizani ya saaye wanawetu ini kei mwa kurugane kapi ya wapa tuwa rongenye kapisi yeah. Nyowe henda mkuro na nyowe ukara hena mpita meho goko goyo ini kyo ido na ukara ngosu
1: mm.
0: Ya yosi liwe ne ai lantua mwe sene ya manga momo wa manga imomomu kapito divasi omo kugwala sanga tukarigusi la poko unga tukariguano uko osi ugwala leni asu nyo wengo kasi kama mtungwe guru
1: mm.
0: Ya, na inyo kufana ngosu. Hmm? Unene ko, tani hena, kwa mtuwa kulitumbu rasi wa kriste. Na koi kwa ya zura unene, uniki kufana ngosu.
1: Hmm.
0: Ya, wakulitumbu rasi wa kriste, maramomo mongere kumuwa karamu. Kweli mtugu mugwa karasi kapia uyunga nage, kapia mumorora, kapia niki inge, mara kwa kuza kongere ka, kwa kaninga si aleluya ame. Mm. Koso za aleluya ame okuninga, kwa kuza kwa karungani, kwa kuza kwa satana.
1: Yeah.
0: Kwa kuza kwa satana, mura ugo mkweni ya karamu ngere kumu. Ugwari nika kwa mwari gusi rapa mwari manga na mchima
1: mm.
0: Ha, ozo aleluya ame katazi kasika kwa karunga tazi sike tupu sikachima ozo ngoso za satan tumangule nina mchima detu tuligusi rapa tani toka kwa na akarewa longishu akarewa pastore toka na mchima dari manga agei genpiti siri nye gahanduka rapido zidu asi nike gahanduki ranyo
1: mm.
0: Na ina kapia wapa na pongero uge kura wa imone wako dimburu ya sapaka pa wapa
1: yeah.
0: Ya, na inye tumango eno mchima, owe nyo mturi vatu kumwe, nye ndo vene oya manga mchima leoge,
1: mm.
0: lea manga, ohanduka, pute biwa sinki ohanduki. Ya, na kunyoko tuwa hii dimbo ya seko hili.
1: Mm.
0: Ya, ini kiyo kapia wapo, wantumu wakona kuyu nga muri gushirepo, tulepo mbili, iposi muri manguru kile, nga mwa mnango mzoro nare, eri gushirepo iso satunga sirongo.
1: Yeah.
0: Nono mkunda, nono mpata momo za kashika, kuligusi la poe singe somuri ya unene.
1: Mm.
0: Sena si kapio haranyi muli mune meheno mehopitila mwa wakondini.
1: Mm.
0: Ya, wakondi, ota ntereko wakondi wa mwa wahu gwarasi wakondi. Ayo, ugunogo kumkwetu, ayo, kweli ninki tuwali ninki le, ndopo kapia tuzoro kapia tuli gendere. Makula tu haranyi mutu tulepa mwenye ni wakondi, ipitile mwenye.
1: Mm.
0: Makula wata ipitilele, tawa mzigida, tawa mtulapa mwe, tawa wakoni wadiwa na wadiwa singape muna mtura pamwe wende waibdiwa muna ndunge
1: yeah.
0: Ya ina ya kapita tawa ifofere tuputa waturasi nike ningesi ture ningesi ture ningesi ya katuke ni muri moro
1: mm.
0: Nike ningesi tawa zoro nike na inye ngosu mwamoni
1: mm.
0: Ngosu vamigwa nike desa makula ipalo de nitazi zindani nike putazi zikomea
1: yeah. Kweni
0: kika kumungurano pinduko seni asho utundupu wale kaudikuka ahoroka aye msitagoge aye ige kolo dogege kupiga usimbu
1: makura
0: kwa hivyo kwa usimbo usimbo kumeo waka izu le honde zoge zivari leta nazo msinda zoge ayafu mwenare mautiku wagi
1: ama siyo anikisenya siko hili ya kuhoro kere wekoro wapana waka tundoko kapewa kumona po wa sinta nare wa hidi wezo apantudi kwa tudipo hili ya horoka papa pwato wa sinta wena waya hingire papa
0: na inyengo so kwa hili ya horoka papa ya pato wa msinta waya hingire pondi kwa togu msinta ya aya monika po ala tere
1: ay
0: inki ya karapo
1: mm.
0: Mm? Nala sima tupu na wagwana kaunkundika karapo makura naona atarasi ngati muna kagusa
1: mm.
0: Aye
1: tuligusire
0: nipo unene ko mkwana ne tuligusire nipo taraku ndezu watana inasi narewari nika ipasi muka ligusire po komeho oka sikame kospara sakarongasi aleluya tarasi narewari wari zona Hii, aye, ogo foro mani.
1: Hmm.
0: Nyaminani karanyo kuru foro mani.
1: Yeah.
0: Nongo benda nedi uze kwa nge, hake ngoso aye, tani mkusa kwenye ngecho kwa nkuru foro mani. Yaro.
1: Tumpantura sili.
0: Tani dangu.
1: Iskondo ike sosua.
0: Yaro.
1: Hmm. Ima tuwa kuliko kanilikuwa mwili yetu inka yetu, nawe na me, humchoki ya sgoza stura posetu, heligu siro pom, no minute noron tatu na tatu, dapita kwa vili zetu za mrongo. Hello.
2: Ewa moroken nan.
1: Moroken none.
2: Nawa.
1: Nawa.
2: Eh.
1: Onyoko.
2: Awe no setu wawo.
1: Yeah.
2: Ya una ina kwa kulikusira kusirapo.
1: Ina ina kwa kuya goza kwa meneri kusiropo tuparuke na muna mkunda detu na muna mkara pamwe detu.
2: Awe tumpandure sili na ina mkugoza nuwe wakwetu hambara wali na waho omu. Na si ukuwa rasi kulikusirapo. Iso sininge simu iso mulio. Sena tutaru ranyi hambara kono mfiti sili zetu itakara muafiri kwa umu. Kwa irongo yetu yetu alikundama kundama na ino irongo ya wakwetu. Wa Europe. Na si ukuwa rasi kukeli maumbi ndongo kamu kapita pitamu kamu kaka katu dane ni hambara mofo mei owe na wantu na ya horoke lepo ano wantu yowa hingira moku hingira yowa ligusira gusira pondongolo na inangesi aye wantu kwa kugwana mpora zirike za karamo yirongo no senye wantu tu akaro musirongo safiri kasa kumanguruka tuligusire ni gusire ni potu nampiri wa wakwetu wanangereka wani nkiasi awomo veli mongereka toka mwona pastore na pastore mara na wantu wa alizori na waka piwa ligusira po unawe nyengere kazi mwewa akara oinana yoka pia kumwone kefanoliwa sosi wapo mwomo kaka uyunga mwene karungasi wantu se mwalizone ne koko kuligusira gusira po no setu akara kontunda zefu tuligusire ni gusire ni po nambile tu akara mwono mkunda ndikutuko kutu akara kapesu kara nongoko na mkweni ndikapesu kara nongoko no mkunda na si ukuwa rasi aye kapitatu na nama unene mara mpito zokuli tamba itamba ika tuzuwe wakwetu asia na wangapi omuna waga wako hambara eligusi lori yao
1: koko kuligusi lapo
2: ya koko kuligusi lapo tu
1: wakara nongoko masiku nage kapiorara
2: aye masiku nake nye kapiorara kukaza na mkweni asio kungandio kwa kara no ini kiyendi apanya age aziko iruga na ngapi omuna tumuruga nganu watu ndeponya aye inanga kapia wapa so si wapo koko kuligusira gusira po tupungwe mo mtu wako imo na mozuni wa mtu wakara aye do mono vena wakwetu vena wawatu pitisire komeho wa president wetu na venye kwa hingira aye wali gusira po tupu to mono vena wazone nene wakwao yohena mweli musirongo mkwa kwa tambura itora yao kwa kurugana ya kurugana gesefa zao kwa kugenda saa kugenda venanga ipo natu hidi mbura nye amwetu asia aye mwaha nanye dino mwenye do wantu tazumbana angesi dononji dononji marato mono uzuni waligusira po se wantu nye tu akara nye mo mambo se tu alizone ni inga natu dira kuligusira no se tuligusire ni gusire nipoto
1: iya
2: iya
1: ro
2: mpandu siri
1: tu mpandu renosa
2: iya ro

0: Hello.
1: Hello.
0: Ewa Marokeni.
1: Now I'm okay.
0: Ewa.
1: Now I am.
0: Ao.
1: Now I am. Yeah, nasi tuara kwa minamo.
0: Tuam tamboram.
1: Nasi mali gusirepo.
0: Mali gusirepo mtoku ya gozanya neina. Inke ukura karuga nako.
1: Yeah. Yeah, mali gusirepo sini ngisosi wa unene.
0: Yeah.
1: Yeah, pokati kwa vandu.
0: Mm-hmm.
1: Ya unene ngwendi vanongereka ya tomono ngereka nongereka dimwe daligaunuka gaunuka ya vantu kapela zoro nongereka dimwe ya kapela ligendere ya walingereka nikusikatolika nikusase walingereka za katolika zimwe popepi za kara mara kwa kusigozi kwa kuzangereka za peke ya tozi mongereka wale wakwana moipundi ya uwezipundi tosidamuna tuka hingira kwa peke kwa katohara kulikunda managogo ya mara uwe kutumbura si mnangereka kutumbura si mkriste ya hae uwe na mpili asi uwe wale kwa kara nikuswena wale kwa kara kwa sawa yema ngere kazi mweza folu kwa kara musema na kwa kutunda poko oka dimbire kwa sani siti nduka dimbire kwa kehemu mara ngere kazi mpapasi nomprasi ngere kwa msa ayo ngere kwa zoka useka pia tu zimo ya mara wako tumbra sewe mkristi ngapi nyengoso unene na mono ame ava kwetu okunwa ni uso okunwa marovu.

0: Ya, wale ninke wale nkera wale ko muri tangu sire ndi po maro muti pono mbaha aye kutupitu kangura ngura tumu tumu zo kere simpi yoyi na yoyi na kumu ingaja kera aye kera katu nine ziri kera aye ngapi ngapi o katu tangu kwa kwa kuzora wene ngwendi ngwendi wanona kwa na ngwendi nari ya biti ya ngosu nari ya biti wene makura nye kutumbasu wa kriste yao kabia ibu kabia ibu ya au kabia ipu mara au ngano asinga nevativa nye bibeli na nevativa nye nongkango takarunga mara ae kapiwali kusiripu ya kupita kana yena ava diri kuza kongereka ava tumbura si o kapisi wa kristo wa pagani makura wenda wa pagani kulikusira po kurandekita zozo marovu na venye kunwa kumwe nike ya piti makura nyose wo satu ningi kenye zuba kongereka nomba kisa kwa si kama kongereka mara ai wakara nono koko to karasi a nombura nono mbura nono koko kapi kapazipo ya eri kusire po so si ningi hambara sakara ngwe mu kriste sene seto kusire po mkweni na karunga na kita kusire po ya sene kato kusire po mkweni karunga naki kaka kapita kugusa na mpiri uze ngapi kongeri kankenye zuwa ove naimu istupo kurukana ure vene vene utukusire po wa kweni neno kandela kwa karunga naki takukusire po oimu ya karangoso ya na mpiri ukada sewe wativa piperi wativa kutimba wativa kutana tenja sewe kato kongeri kato kuyamba uka maro wewe katuwa kusire pwa kweni ikande loloke kwa karunga katuali siki
1: ok
0: ikande kwa karunga katuali siki tutipo mho tingura muka kusire pwa kwa kweni tano uza eno akandira kwa karunga naketa kukusire pwa inganongo sumu ya kara
1: yaro tumpandura sirim
0: yaro
1: ewa noro nena zimwe dapita kwili zetu hazo morongo.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ewa Marokeni.
1: Aduh, Nana.
0: Iya, ro.
1: Iya.
0: Tuam tamparam.
1: Ita unsi ya karakom.
0: Inka yetu kwa kuya goza stura po setu, siwi kesuwa tarura eli gusiro po.
1: Eli gusiro po.
0: Ngei na mtuwa kuya goza sinke kufura karuga nako. Ano tukakare no mwenye ugwa narunye. Osenye wazo nena. Nose tualizo nena. Moko ninka stukatunge na mwono mkonda detu moka goza.
1: Okay. Namu kwenye akuzoni na poko mugusi rapoto wa muhoka tu no nkarbe zendi ningati. Makuzoni na mkwenye wewe mpagatu mbi. Wa mrenga mkwame na mpepo dendi. Mugusi rapoto wu.
0: Yeah.
1: Mwene karunga idia. Yeta kambeke.
0: Tumpandu reseri.
1: Okay.
0: Ewa. Hello.
2: Ewa.
0: Ewa Marokeni.
2: Mara nane. Ngura zetu.
0: Iya, wetu wawa wana ngapi oko?
2: Aya, mbara tu wawa wana se.
0: Iya. Neina kwa kuya goza?
2: Tuzeli tu goze naina utano.
0: Neina utano kwa goza inke kufura karuga nako tukareni. Nono mchima donongwa, mono mkunda detu imotupno mono mkara pama detu mpili tualizone na. Ndi ababa tuzo nina.
2: Ngapi natu vrakare ni mwono mkunda detu?
0: Kwa menanyi egusi ropo.
2: Egusi ropo. Ule egusi ropo ilo kati ndunda nene saa inga tatuligoza.
0: Tatuligoza. Tuligoza nye asingapi nye mwono mkunda detu. Tukare nino mwenyo nye guina gwanaru nye. Neyo kuningamu ina mwono mkunda ye. Omanguru kako mchima.
2: Ya.
0: Mtu mpiliga kuzone na. Ndinyo wa mzone na. Kwa mena nyitu aliyongu.
2: Ya. Ayu, kwa ngezi, mfene tu apiti mwapa yoi nakatu huwele mani, uwe aliti ya vyoku, mwarigusi reponga, nona nye ya pusa nye.
0: Ya.
2: Yoku hupa kongoso tatara nye meho zedui. Hindi ndireko henasi, isinge hena natu urete sapo, kugusa kwa itu aligusa ragusi repo.
0: Yeah.
2: Anose nona iwizapo imwe, kapisi tu itarele na ikare suru. Oyongoso popo, seme zizu vire mkweni mbudi zondona, kumuhenye na tupunye zi hagere tu popo. Ya, ipuasi mora sene takara neruri, zina lekuni kakotu lirupa ukasimpe, tali kara mazua, simpe na tali kare na zozi na nkoko katisigi. Anon sene asingano popo haku irugana, nyo zubu koka mbudi koka do, na tupuka mekani kaka watere tupuku likidae na zego, nusutara sazere. Kuvura kumwenye na tupi pose ya gere tupo oponi. Matusi zitu ikire simpe na zukarengwe nkoko tege mpwene. Niketini ya fungendi kazimbu. Kateka nongunda ndonda nari. Ya makura tayi hagere tupo opo. Taniye inawa na dimburu rapo imu. Wale sene nye tunda pange suara kutunga nye ukwao. Wena vantu nye vena tuwa ligusi repona u. Tuwari kideko nye smile, vizoro nye ikareponi. Neruho foko mchima rwa manduru kazi. Na ina katulibuzi irepo kapi akara mkwetu simbe na neruri liani. No mchima kwa dundu.
0: Yeah.
2: Makura to muhenye neenga pika ume. Ii mwapinduka. Nambri kapisa asikwarikunda ama msinda zobe ndi kapisa asikwarie ngano dogoro ntudi oze mara kuri watu hete kare niko kuligendera. Morali kwa kare no mchima kuna kwa nikasi nani inakatuli gusire po ngesika pia kara kwa mchima gwenji ntani hena na wala kwa kakara saye anokututi kwa mnani mgusira po kwa ngesi nga kulihenye na tupu kulibela no kuli moro rako tupu no mpepo zina za karungazili kideko vantua saye avavantu kwe ya horoka ngesi nanya pato kia gendra na inye wa izu guma ngo mkiriste Nakura tatamike kutunga nye pepo zongwa ezadi linko komono mchima. Kwa yei ya horoka ndi kwa yei kwa gazera wa kwetu. Jei makura tatungu nye pepo zongwa.
0: Ya.
2: Wari yotupu na gweda kusepo hili wari.
0: mara mo kutara kuvura tupu ku ni ku asi kuvura tupu ni kugusire po mtu ndi kuvura tupu kugusire po mkweni sene kuzono tupu okara tupu no una manguruki na mpili kwa karasha pano ni nganyo mzire wama mastogwana we kwa kuyungo mgusire po mara aye amwena kapia kukulimburura maro yeah. Wepwa nyamo genye pa umwene kuvura tupu tuikirio uyunge seka pia manguruka wali kinuruka na
2: Walena yo vantu tudimburure ni maunzoni ya gatu zono na kwetu walese ni gawetu kusihonena maunzoni manzi gakara kontunda zivu sene gadipaga mnogi oleo yowa mpangura kono kadoguri siga siga mara yoga katengro pumkundi mazo siro ndasoku ni gastupuno mmono gomtu kukora kobe muatumu koyiri imu yoku nikasi aye yoyoyo kuri gamba tupu tomu uyunga agepo ato marata konyima taya izuhu dinanompepo na dokufa nangoso ureru kugusi rapo mtu pausupi tupu ipo iha agere popo maranompito dime udigu kudigusi rapo siriaf na ana adika puiri irepo kontunda zo stara no maze gokuro nikasi na mgusi repo nye monda zo mchima tupuno mmole gomtu nale otanake kuhanduka na ninge dimwe wale kukara na udi kukuligusira po mara kurua mchima ukagusire po mpweni mara toru mpepo za karungasa nga notra e papa wa uliro mgusire po mwa sene nyasi wale tuze popo njine sena sto mmorora agekwa kuku ignora ndikwa kukusemburu kwa kaza kuzi nzira zimwe eznovura kuungo gomtu atengure mora owenye wetu poa nyenge wakulua kweni zamwe kapigawa nyenga awozo ronawo kuya kuhete kerako na huku wapa kono isho gasi ayane rugana meye nye mkwetu kapia hafere nge ngawa hete kerako tupumpe pozume zukunika sitaba mzogere sa ngayi mtumange danga uize na gepo popo grupa kwa zozo ozoro nazo ngayi alikidasi apangosi mitirapo ime na genga ilikidama ze guazore kwa kumone kasi kwa kuhenga ika

0: friend wendi ukwawo zeni ute nguirepo moramo mpepo za wove na wakweni za kwawo wakweni wena ozoro nao pitiranye kwa wove na ozoro nao lasi yaka zogere segwina mtu wa rinyenga nendi na mpepo zina ngawa mkuretera engoya simitira kwa wove ozoro nao na genki kura ngata mbureko morase engali puka ningiasi hii naniko hizu vile makura ngoso kwa kureta ngapi nye egwane keropo kachikeni none nage nole mwanafe nari mbururaku kwa yoyo kuiyunga asa pote kongoso kwa kureta uwa po mchima gweni no, nage mchima gweni nove taire itapoma uwa mwara po zonka ngwari mburura kwa kuhenya mwara mtu digunene kunika popo nari hata na uchani kiazi na mena gusire popo kachiko wako mwata siruo mwara kukora kumchima mara mwa mwa kusimitira na wo wozoro na itirwa magano gagogo mtu na jia ule kusapota kwa yoyo kuiyunga ipo iki njeno ngedendo usimba ogu mkwetu kwa kumona ya pas kuzore sange kumoro range marande sika na mangera mchima marande ngezi kwa na ina nage alimburura na mtuka kumona ya kusimitira na nana alimbura kwa hii kwa hizu zire mkadi kwa hizu zire janani kwa kumona kasi mina ufrendi kwa sikuwa kukonjasi utengire po mara mchima kwa indika kwa kwa rakumpuri sire inga ika tuma ngedogo mtu mchima kwenye kukampuri siri hati mrekogi kikire mtu kumo wakwetu awatu zorona wansaini asake kwa manga mchima nga kuma anguruka mokpitira mwa friend owo zorona o age kufura ikarashi wetu zorona o nage ka zorona o mara nyewe tupuga nyingi tumako nyewe no zorona osi waka zogere nindi suru osi menga suma anguruke zunga mtao mtanga yasi kakoge mwea kumitire na o eno zorona o apango simita na genga limbura kwa waa wanyo zoro na wapanga itundo kongo prakina kwa nageta kupura kwe puro limo mwora mchima kwa nditu pugu alimanga tani kwa kara hadi ya shameka tunganu mbusi raponga nditu didogoroko na ufapa
1: ndigu hasi dogoro kono fo gazarenye makuru ka deyo kaza simpe wa karera nonzozo ge mchima kwa ntogu wa gusira
0: kwa kwato kwato wame kuito koro yosi mara momu tuwa kuyunga ngesi momu waku zora no lantu orine toko roga gendere wame popo waku ditangu sanali ya guse toko rasa mkapu nani kukusi rapodo goro kono fanu piriku wala ponge kio ete kere kwasi nane tate ndi mfrendi my friendi owe mkwetu zetu mkurange umuto kimo na che inche inundu nga kukusi rapo mkweni kugana popo au lantu kwa pongo weni mara meheta iko makaru wako kano nungu ya zoza kwasi kumuzo zile ngandi anuwe kala zile kumwe kodoro payo kaa katengu ili e inga ite tukisalantu na onkango zina garu gane serepena mwa mpongeki aku mwoneka mwuzira mwuzido kufura kutunga mpate ngure mwuzira zaka runga
1: siyana kapeo kugusira pongo mwona ya horo kere kwa nuna nga kakuninga ya kwenye shama simotua kutantera sugusira po mkweni
0: ya kani kukadigo patarunga watu sita iwa kulikida nga meho zetu wa singa hatu zore na wako etu nakura pozili zime panisi mendeo zina kupote ngure kwa kogo mtu apanotu mako mtopo pembwa sadu kire nifiko na nengani ona nengani wata akanika singa wa hepa mwena ya mwone kene sano lindi makuro le sano nori pa mtu na ikapita hena
1: kwato
0: apanoto notu aranye no zanyo nefano liogi na renoka huyu unganya pana akakupura noka limburu rasanyi naye ina honta kwa kukutumba si gusira po mkweni moro kukontunda zivu keguri kwa wakara mpanguroso neni ya paa pana tuenga tunda po tatu isi jiseka pituwa kuligusira po pe mkeguru nyako kura karunata pitire momtu nyasi kwa higa kunyenga arete sefano ilio mora tuwa kia rikoda na mweni ya wizea changeso umbangi mbopi nyomno mkawi unganyo umbangi kwa pandudi wako na kukupura na weo limburu makure na ikamugwa nikebe sasanyi chini wali mburu ya njata nani nikasi ok wale kupuma kutungira nzugo zeni kosai kukoru horu amisi kwa kulimburu ranjame wapu wadira kuharasu ya na uyunga no nini ina humpa kutuma si na inange sitomu uyunga mungura mtameke kuzora kapsu mwakele pato
1: iyaro
0: zompepo zima wadda osevantuwe kupewa diri kugaza darosu
1: tumpandore
0: name
1: Moskwa. Ezwali wam. Tango nyeni gawe mpito kwa Apostle Norbert Jinga mvura katupamo. Stura posetu.

0: to anakujonene anakurundiri anakufingi makura yokare nankoko opo uyenda kukakandiri kwa karungana kuyuva shi mura Yesu kuna kuamba shi onenge kuna kuyenda mkatape njambo yenu kwa altare kapishi njambo ya offering ya natapa pano kuna kuyenda ukatape njambo ya makanderero ngolu idimbole shi ngandika ukulimbi kinaye ngandika mkuambere maraka wanadiro kuwapa biblia kwa mbashi shaika tango sharaperera yenda ukawape kevinyaka mruwa na vyabidona na unye kamkulimburura po ukamana kai yango shikarunga Ngandi, Yohanesi, Haushiku, Ninangura, na Pemba tunakupiripo yuvanda pero yande karunga. Ngaura peranda pero na mchima we na unche. Morayu nyawe na ito mbinde ya inyankoko unakara na kumchima. Unai upuko karunga nga kuyuwa mruperu nya. Kuna kona tani kupirapo warwana na mpindu wenu wana kujono. Ukwe tutuetu wakaru shia tuwa jone na. Shia tuchakuruwa na mbewe ambire Yesu Kristo. Nge unyo ya na kujono tuwakona kumupiramo vikando hambo mbali. Viende mwaka vikando hambo mbali. Close like 449 times in a day. Nagubura ifshoroka kwa kutandashi. Nampindi we ni mwana ruwa na vya kutika pani. Nge shi umkristo tuwakona tani kuupirapo wa unyetu. Atuengo litwe tuwakaro shi. Atuwe tuwakujono. Natwe shi tuwakona nka kuyoro raliwo kuna kwa ambashi ngandi na kuchuchu pita. Ngandi kane ayara navino navino. Kani kakushopa kuwa unyoi navi nunano maano tuwakara nao. Ndika pishu wakurundu ure mpaviru wana. Ndika pishu uyende kumeho. Evinoka piwi na wapa. Ngupi repo. Mora mulihuli ira. Keo unokuna kushana shinga kakare na Yesu Kristusa. Nengia tukutava anapa anopalivu. Muliwiru kapinga tuka kupakerera. Hababa nakuwa titoko viru wana vya sata. Nakuwa kwa yarashi walikuna kuru wana. Wabi uwa mchuchu pita wa unyao. Kapinga wakamona Yesu Kristusa nga kambashi. Anwe. Munakara kurumoncho rwande. Anwe wabimpenje. Tunde nupupano kapina muyiva mukonda ya viruwa na vino tunakuruwa na pano po itukuronge nupupano palivu ila kutuara marongero endi Yesu Kristo ashi hapa mpepo kapisha nyama mkuupira po keu na watu jono ndiwewa na kutu jone nutuwa upirepo mpo shinga tukakare kumwenaye kunarunche na kunarunche kwa koko tanga marunchodi kwa piro kara mfudu kwa diro kara malirankali au kwa karoshi kuviyara kunarunche na kunarunche tukuture numo na kukwama kango da karunga mulipiti rolea mpepe ya kupongo ka nga tukakare la kunarunche na narunche kumenaye
1: imangos na ya goza apostol Norbechinga kwa amena apostol aposete sto ataro rasuvikesi kwa amena eligusiropo ayo kumpandura kwa imna wezamo omutua kataro ile sto aposete kutamekera wali dogro papatuas goza nina utano ano haye provejero tukare ninye mentindiro tukagwane mbudi povilizo mrongo na zima kwa mkwetu maoro stendo za litu mtani marere skondo ike sosua natia gwane kera dogoro skandoso kwa mako bye bye

Vili zimrongo na zimwe watu FM kwa kumretira kombudi yezana kureza mauru stendu za litu. Wantu na mnuwazi na George na Bino Klute kuna watamba maunzoni gokuwa tukaweta zo ukoro kochi ukoro ngikida mkwene sa yumoyo wa silika mkwa maweta zo kawe. Tapkawa pulisire nyelifutira umu mpangulo za manga strata mwakietu mansuopu. Aho kwa kara modoro ngozo wa porosi kutunda mwakudumo nkuru mvura zina. Mangastrata mulonda masuka katinchasi warumbwangira kusikisini ni kampangiro mokuzi uguare sansene si wawa polisi relifu tromo kapinga watu wa maudigus ruga na soweta ndi gende susu ruga na soweta. Akatinchasi unzoni wao unene kona kono gapira kupuwa kupitira pono mrudi no kiende sayuma. Iyo kakadeka kumakona kono rambangako batuli momo ehundiro kufura nye wapapare marnone no kuwa sindika mpangiro zidi mburile sponga sei inakaramulio kipangiro. Ponga ina kuna amine mwenye batuli momo ehundiro kufura walipita mguide mwakona kono mtani kufura wahene muranga wagwa na matengi kugomare nsene siwa wagwa na unzoni. Wantu na mnazi na hawe na kuna kulipopira wene mojipangula yao. Hapa watu lile mwe hundiro. Njima za pa watigao mkire kumuna mkali lipogwa ogo mojipangula. Warandima ukulisiga siga moro asro ngo kawangozo upumezua noko noroa utokero. Kapongere pe wango luma kuliko geyo nondima mashari. Moro asro ngo kawangozo upumezua mezua luma pukuro ogwa nandima. Silika sinaso kulikidama kona kono. Ogo gana kutwikira na makuliko kumzangu gono mbuto. Na kufukisa na mbuto rambanga koo kumuna kuhamesira mwa nandima mkuwapu kurwa. Na kuruganisa na mbuto diparuka moro kukutu dokuli siga siga. Ministri tono ndima kwa huguwa rasi no nkamba daronga dire tisapoye mwenene popiro lononja. No mna wapitamo wanandima umongara pamweza Namibia. Wanandima kawali kidire mbuto dokuli siga siga. Mkamuwa mene mahangu iliano ndongo na makunde mkachika imwe. Wanandima kagwene mapukuro kwa menasi imenu wakem einavura kuna ndimbuto msinke ozo hazipilie kulika na koidira. Awo kawa hundire hena wakuafemo kuvadeka nombuto no kumoneka mwivia uka yoyirwa yao. Chiko ito mpura moe wanandima oyokawa erepo unene kaikere omna gweda mlio kono mbuto dimwe. Antigua na Barbuda

ganisere mepangiro lyepemo nda zoveta ziwawa pukulwa mediveta sikandu sukuwera vagusa surugana segani surumpa veta musurugana sepangiro louhompa wa Britain surongo sina sopo irudiwa alisomo Caribbean agwenenye emanguruko kwa Britain milime ilimnofentanino rontantatu na zimwe nye kwa kara mediveta lepangiro louhompa monda zombunga za Commonwealth om Britain gakara kompangira no kara mkuru na gosurongo sina gani siromo kali kweme kopo wa sintasinte diweta ilikawa pulisire mohura mparlamente mvura zina mugusa mwenye watu mbura moe kwa mena hompa Charles Gwautatu tani no mgano kwendi mkara mpingi munda zoveta iziwa wapukura wanambere wa owa horo rangesi kawa tumbidire mo kwate sako Antigua na Barbuda mediveta nono veta dao Antigua na Barbuda simpe kuna kararuha rumbunga the Commonwealth omwe pangiru lehumpa wa Britain wale rugidira stumbu kila sokupiti sila surongo sina na mpilingoma wapukura mgano Barbados kwa kara momhoko gompe gomo Caribbean mukara nye republika surongo pase nemili mama yukali nurombali na zimu okusimpia wakarira mumbunga the Commonwealth. Komiti zepantambo za uzuni za udano wal Olympic pasupiko IOC ka gusire masiliko hagusire pa masiliko kwa waduiko mo Belarus mo kurumba sana marumba sana go Olympic na mplingo masiliko go watu lila po Russia kwa hame ni wendi simpia kakarera po marumba sana umo Russia na Belarus kwa wasilikile kulihame sana marumba sana go pantambo za uzuni kwa njima zapa ya wareka ita ya Russia na Ukraine na mplingo mka wa pulisire mkurumba sana wana kulihame sana wantu umo Russia nga avranye tupu kurumba sana mpira kulihame sana mwanda ze siliko Elina pamdinda ntani senesi kapi inga kwa tisako mnene maudano gena. Ndangozo komitize peguruzo IOC kage dimbuli changwa mkawa tinchasi kapi wana haraena. Mkondo peka masili konkenye mkulia misra mbelarus umna hamene ipana. Anumbunga za IOC kapa mikiresi wa hameni mo umarumba sano. Na kuliha misera ya marumba sano kupanta mbozo uzuni kapisi wawasilike kuhile rugane ipangiro umna amene kuliha misera moita gende siso zompeza hepa pulisera sgendo sumo Belarus ze kumarumba sano gopo kwenye mo Los Angeles go Olympic melimo maigal norumbali na tanta tu opo gawa kazegura paveta silika nukutura postafra sokutulia no medalie tani yo kutuma ya yuma kunzu surongo haitu nduko no filima takari ya mo Moscow ize mo irongo ya mo Afrika kwa zeruka unene mo sinema sukuwa wera semili mama yugali norombali na ntazime nuno presinda norontano na mbali tunda elima zende elima konyara no dola dana mibi ya dupite kana no miliuna efele lima norombali na ne kende sikurona gevango Lumali rongo gomo Afrika mosure zomo Russia za Russia Academy ZOD Irina Abramova katinchasi eligwe derero lina kwa uizapo hapa wata munu na malira andesopo kachika Russia na Afrika gasi kekono dola no biliu na maferegane nonoro nena ntatu mvura zina wanambire waka wadidilikiresi ezeru kwa kwalizana mafana ikogosine masosire ogo gakpira ngesi kukwate sako wano kampani dakare ya mamosko na kulira marande sirigumu Afrika Algeria kwa kere gumwe go gavuru kutuma unene po mkakire nope disindu lukusika konoro tanta tunantani dana inye yunga watu mkonzi surongo omwa pitisire unene po yuma yononja Nigeria simpe kwa Monica si mpwate siko gomne ne kumwe nono kampando ntundio za Moscow edi aditumu yuma konzo srongo yuma pukuro na ukone ntunumagwa nekiro tani kum-

kwa computer no iruganeso hi kwa electronics no unkurungu wa marchino kwa kala njima njima zoyo atumu o Moscow konze iwana hepa kwa hamina mohe na nomchi no ikwa nomchi rambangako noyo awaruganisa unene po warandi ipo zina urumbudi zetu na tukazuva madimbudi po vili zoro na mbali Mowato FM pokaruwaka tokwensinye tukare mendindiro sinene po omnatuvura kalipakirira kumwe no nomsika detu dopampo edi adivuru kutudioro kisa yoko kakuru tokwensinye tuwareke kumwe norudimboro.

Ero simvura kawa provision ngesi to kwenshi tu vure kakara mendindi lo kuvura ka prakina unene po mo mtuputwa diwasi mo surongo sagbiriku kwa kere mahana mdiro mo sinema sakapita tunda paga tusigire mfumade kwa kuruompa kasian siambi ano morwa yangos na ya ninkisanye wa retisepo nonkamba dar doktara si yire na wana wa oguna kakara nkwame mepundilina ano to kwenye tukagwaneli kwa mwelo kulikarera ola katupa mapukuro gukwame na si ngape mza genda ngende sesozo togoro wa vurenye kagwana si hiro guna vura kukawame kamdiro mokiriku to kwenye tukalipa kere keli kwa mwelo mokagwana mapukuro gena mgwendi ngoso.

0: ramon be aja gon mati asa pakon aja iru gan aku di tan gombe dakwara nam ka dendi jeno gon pa para gon ganon mati gon di tan gombe ganon gan aku aja gon namba ena 081 73 50 398.
1: Ewam Dono kuenda kenge ya makurando ni mayuvitho, odio tuna kuenda nao, pitera ke ukufungu na the 2061-291-2475. Halo, kumayuvitho.
2: Halo.
1: Ewa.
2: Ni mayuvitho.
1: Tuna mtambura.
2: Ya, apanone, ya muyenga kotu masi, edia hivu kasi kachiki na karpa mkunda wa kangongo, na kufatiramo. Na kwa tiramo, itudumo Francis Kamate, na weha mwanu te, nyemba mshambi. Na kutaka mayuwe to wote testa tuku shua ita majia ho, mu 19 June 2016, mkili shia SPQL, mkunda pakavuri za pa ita. Mkutuna kukiza kemo, mwaka diko, mwaka kukiza kemo mwako mawadi ya nuhane kula andati. Iko ya nyina mwanu ke awone hata nyine iko ya weha mwanu ke awone hata kuimu nuha kambura utuna kweta karo mwata mwahe amwa kara msioni kutumbaru kuro ndundu kiva jitokera mwahe ya mwanapu kweta iko ngilishe eziko na tawo lato na mwakara mwazira kuhata msioni mwanapu kweta padiango ya kavuri la mwanaka hunguluka apanoni ya mwyega kosma edia yuweka eskisa nakar kwa mkunda wa kampungu na kwa tiramu kudumu Francisca Mase na weha mwanu ke nyemba kambi na kutaka mayuzi so wadi testa tuku shua ita makia ho mu 19 June 2016 njiri she SP Joel mkunda ipakavuri rapa ya mwotuna kweta keho mako mawadi anu ana kurandako iko ya nina mwanu ke awone haka nyime diko ya weha mwanu ke awone haka timu no haka mbura utuna kweza karo mwata mwahe amwa kara msioni kutundarukuro endundu piwa hito kera mwahe ya mwanapu kweza leo nipatibu mzise zisa na tau lako na mwakara mwazira kwa hati ya msioni mwanapu kweza paka mburi la kwa hewa nikimu na sana kuiwa kwa yingi hatu walikuma namba yetu ya 081-20-55-621.
1: Tena kuenda kienge ya makurandone ma yuvitho odio tuna kuenda nao Msita Titus au Kongo gepongero lia Elsin karapamwe morundu kwa kudioro kisa ina goga yepongero ya mu muramba edunguro edinguro liawo eli kalitamekere suwike oso sinagoge ehangero wali 12 May vidi 10 o'clock karukuwisa utatu 13 May 10 o'clock tamtam hune 14 May sondaha zerondo muse na ngweha utano 15 May Ponguse 9 o'clock, ngweha 3 o'clock. Naingopo mumapeu 16 May. Gama na ngaute, mosonda 17 May. Gama 9 o'clock, ngaute 3 o'clock. Msita titu sao Kongo geponge rolia Elsin kurenku nkara pamwe mo rundu. Okdioro kesa inagoge yepongero yomo muramba. Edinguro liao eli kalitamekere suvike oso. Sinagogi.

0: 6 form 94155 John Nakpaparangombe Zokuranda Zikare Hove Ndizonkadi Nomora 0816494155. Hello, Mayuvitho. Shidiona wenda kenge ya makurandone Mayuvitho audio tunakuenda nao kukuruwa nitharu vetheru nupodo shitape Mayuvitho etu. Hello, Mayuvitho.
1: Hello.
0: Ewa, Mayuvitho.
1: Hello, nika onzo vio nasirenga kustanduko. Narabga madiwi so goihe pa yuana sura ikandu ya rero moteksi nkera ngurua kunda kustanduko onze kustangero. Amo kwa karamono setiske itimbali. Zimeza hazama ngundu Paula, ano zimeza haunjangi ya tanasi usi. Ano nonosi vidaonga amo dili momo. Makura kwa kundira tupinyo kukadigwe nekon kera nguroa moteksi zongeha. Senya siya driver kwa dili kwendi ndia kakaro mderemo wale kakadigwe nemo. Ngano kura wakwa nenge kwa namba ezi 6018622937. Anurugura muna kauke. Srenga Vilma, poskanduko. Kwa gala madisi sogehe kwa yana sura ikandu wale nkera moteksi. Nguruwa, tunda postangero, nze postangero kwa maternity. Imbapira ya karamo ywa grade 12 ya karamo plastika, amuku wa karamo na certificate imbali do grade 12, zimweza Mangundu Paula, ano zimweza haonjangi Atanasiusi, no sivi daona do modili momo, nono namba na do podili popo kono sivi, tene kuvura, ngano kuvura wabele popo, nono namba to dakara kono sivi, ndi kuvura wagwanenge. Amena kuyunga namba zange zezi 0816229377 tano rugura mo namba 0816229377 anompandu za opo zili baihe pano usimbu pandu
0: ewa. Matiri pompini na gawa madiviso kwa mkuru wange mandevu. Kwa gawa madiviso kwa mkuru wange mandevu numfa kuna karere pemboli yange pompini. Matiri na kara pompini na gawa madiviso kwa mkuru wange mandevu numfa kuna karere pemboli yange pompini. Muvita pambambi. Na kwa teramo mwana mkuru wange. Na kushana iruwa na yoku ditha ngombe no ngombo. Nomora 081-8042-420. Muvita pambambi. Kuna kwa teramo mwana mkuru wange. Kushana iruwa na yoku ditha ngombe no ngombo. Kumuwana ku 081-8042-420. Mariam. Na karo kukayengo na unakushana kwa virua na vya mbawandi. Ndi vya mini market. Nguwa na ku 0812829900. Maria kayengo na unakushana kwa virua na vya mbawandi vya mini market. Nguwa na ku 0812829900. Mako tuingireni kutokushana kwa virua na yaktura ceiling na floor ndi vya kupamparambashu nguwa na ku 0812316814. Mako tuingireni kutokushana kwa virua na yaktura ceiling na floor na kupamparambashu nomura 0812316814. David naga madiso go license zange kazi guirenge mudoro pazarundu. Ugazi guana guanenge ko 0813830508 and 0817140740. David, naga madiso go license zange kazi guirenge murundu. Nomora 0813830508 and 0817140740.
2: Hello,
0: Mayuvitho.
2: Mayuvitho.

0: Naam, Tambra.
1: Tatua tapeto dia nema na. Kupani wa mangusha polo sikete ya mwata yivaka jeki. Na kwa tramu wetu dikuwa pita. Na mkadriko dendi kupembra Yohana Thirombo. Kana kutapu maivu wa dispesa da mwana wa karamu 29 May. Padiangoda estate moti kwa Kangongo. Kuna kuita mangirisho profeta Omahea. Mangirisho kutu profeta. Tatua hunkuruke. Kupani wa mangusha polo sikete mo. Na kwa tramu wetu pita dikuwa. Na mkadriko dendi kupembra Yohana Thirombo. Ana kutapu maivu wa dispesa da mwana wa kusuata 29 May. Padiangoda estate timoti kwa Kangongo. Kuna kuita haka diko da wehi tupita. Haka simu. Dane hawe hatika nyime. Dane haka diko da nyoko tupirombo. Haka yembe. Dane hawe hatika mvura. Mwaya mnapu kuita. Tupesi ngada kara 29 May. Padiangoda estate timoti kwa Kangongo. Kumuwana wehi tupita ku cell phone number, you know. 081-84-0-70-18. Kana kumuwana wetu John Pembo na zero cell phone number, you know, 081-34-69-37-60. Kana kumuwana na cell phone number, you know, 081-422-7282. Matumbo na kishima yuto anayuweka.
0: Ewa. Ndiyo nagwenda kingi ya maakurando mayuvitho. Halo.
2: Na halo.
0: Na mtambura kumayuvitho.
2: Ya panone ya mesinyika Josephu. Mambo dida yuwe tashukuye. Ya meni hongirishida isekie. Yetao mishenchechi nzayon. Tange ravene hata ipura wa. Tange rapa mwifangebi. Kare kwa ashibishopo. Haka ipura. Mosetu mei tundino sigongi kwa hedi kota kusikanduko. Keho kahungu mana masigongi keheno akona kupitwa $100 million. Ma muifangedi na muifangedi ma wadi kengiane 200 getu nepura masigongi. Onina kuhukuruka apanone ya mechia peseni ongirishe za Ezekiel the power mission church in Zion. Edida yuwe kashi fuye. Eshimaka ipura mwahe. Kutange rapa mwifangedi muruti mhokami bishopo ashi bishopo. Eshituwa he tudinosi gongi museti mei pahedi kota pasikanduko. Tukuro yisere keho. Keheno akona kupitula $100 million omusi gongi. Nani ngezi mayuwe sangea na yuwe kama tunero.
0: Ewa. Ndiyo nakuyenda kenge ya makurando mayuwe thon audio tunakuyenda anao.

0: sana kimadiso kweli mtamani ya tujaho mpaka watore aito mtamani umu agande telephone ni aizeni ake mtamani igeka wanze Yohanesi haikumbu makura kutara aizeni kakona kuzanyo kwa opa DRC ondama namba za ove hizi 08177-13-107 makura wakona kuzibela kwa namba ya kwane aizao mtamana kakere popo umwe ondama waga madiso otate DRC ojahomba ngano kumtamana igenyo kagende nike sel nike aizendi wakara awanze Yohanes haikumbu wakona kubelaye kwa namba ezewa aizao 08177-13-107 guarante tuwa ya kwane aizao wakare mtamana kwa mretela mayara na uwa kukwanga mpandu kani tengu na
1: mtukua
0: ojao opa DRC waka madiso kwa mtamane kwa kakende aizendi inelo mtamane ilo eri yo kawanze Yohanes haikumbu sewa ala aiza wakuse kwa ukumwe kondama labele kwa namba ezi 08177-13-107 wakwa ni otate oja homba ikoza akara aiza o
1: Hey, well.

0: Ndio nagenda kenge ya makurando ma yuvitho audio tunakuenda nao ko kurwanitha kehoro bethe runo tutape ma yuvitho etu jona kupapara kongo mbezo kuranda zikare nyehove ndizo nkadi ano zikare nye pepi na rundu guanangeko 0816494155. John na kupapara kongo mbezo kuranda zikare nye zohobe zonkadi. Ano zikare pepi nye na rundu guanangeko 0816494155. Nepemba murundu kwa kupapara kwa iruga na ayomombaham. Kenyo kuya hamene na watu pugwa nangeko 0813348799. Nepemba ana kara marundu kwa kupapara kwa iruga na yomomba ham. Kenyo kuya hamene guwa nangeko 0813348799. Aneli na karo na kushana kwa virua na vya mbawa ndi vya mshukunino. Mwaka dande 27 kungwana ku 0814704341. Aneli naka nakushano viruwa na vya mbawa ndi vya mshikunino. Na mana ntambo ndungea 11 mwaka dande 27 kungwana ku 0814704341. Halo, kumayu vitho.
1: Na kwa kwa Andrea si kwa murundu na kwa na kwa tupu phone da kwa na kwa ni Samsung tupu ya trenga screen ya kwa kwa tupu ya mada kwa diwa wa batri wa waka tai pasu wa rumu na kwa na kwa kwa mguwa na kuno namba ya mina kwa hapa 0817 5 sorry 0817 5 0 8 2. Haidu wa uvili, ameandrea kuna kushana kwa ninge baati ya ikuni, kwa mkepa 500 mpoku makura, na ikepa na mji. Uwana kwa kunamba ya nakupewa kwa 0817-655-082. Kuna kujurukamu, ameandrea murundu na kara, kuna kushana kwa tupu telephone. Jarenka kwa wali adaskira za screen, hidi uure, samu tangu kuchati kutu makura. Kuna kushana kwa kukura mwana kwa kunamba na kushata ino. 0817 5 0 8 2.
0: Johannes Oselma, shitukona kishima yu thano o machingitho. Johannes Selma nakara morukanda arwa skandukom. Kwa kuranda isambaskora za rugana nare.

0: nyeka pisi isiruo simphe ngwangwa hano ogwa papa rambaskora ndio ogwa harambaskora ozo kuhura gwana ngeko 0818381275 Johannes Selma nakara murukanda rwaskanduko kwa kurande sambaskora zarugana nare nyeka pisi isiruo ngwangwa pomkoso gomua zakara ogu anahepa mbaskora agwanengeko 0818381275. Hello, kumayu vitho
1: ewa mpangi
0: ewa
1: atanyo shwa maria na grace na kasiku kakara pomkunda wana yongo raka kakara kwa iruga na yungu kakira makara ndiyo mwafuni nondi nkenye ei gusa koyo etembo ndiyo kala nuwane ina Kenya wapa parako wangu wangu zikura kutugu wana kwa namba hizi 081-43-48-60. Ewa mpani.
0: Ewa. Waira po gamade kwa kupapara kwa iruga na ukurande samo talk shop na mnange numura 0817678047 di 0817935777. Waira po gamade kwa kupapara kwa iruga na ukurande samo talk shop na mnange numura 0817678047 di 0817935777. France Mankure Nkuru kwa kupapara etu wane singe. Morundu guanangeko 0817072043. France Mankure Nkuru kwa kupapara etu wane singe. Morundu nomora 0817072043. Hafeni nakara ko kakoro kwa kupapara iruga na yukunga embo ndi yoku tekera imeno numura 0817757921. Hafeni ko kakoro kwa kupapara iruga na yukunga embo ndi yoku tekera imeno guanangeko 0817757921. Shponor vede tango tuane machingitho.
2: Kara, honole wapa ikere kusune masoko fo. Kumwe nono ndando edit. Nagurum ka unagurum ka unagurum ka unede ka unede ka unede ka unede ka unede ka unede ka unede ka unede ka unede ka unede. Kostora sa ShopRite. Thermoflex. Tanino kinda adokunwina coffee. Marutigo kuli siga siga. Ndando kunatamekere po $69.99 tupo. Hot water bags. Nonguho, comforter sets, edi dinalisigi maununu wadono maunene wado, tani mamaruwara gado, mokudiwili sasi, okare, kuna kara nono mfofu donongwa koma siku. Nondando dinagurumu kaundene, koi kwa iruga neso marcheno, ifoyo yoinene ya karamono sets, esuga liokuruga nako gasu, elinu wura kupitura morugendo, tani na imu hena yoinzi, eina karapono ndando dinagurumu kaunene, owe kuna kuwapeka emboliepe, ndinge sefa, kuna ndiko hara kuzawali camping kara kuna kulizuba wawa kumweno stora sa ShopRite oko kuna karano ndando iti tinagurumka unene liwa paikireni wa Namibia erudi koli yunangesefa Mankure Nkuru ili malemo yovigavali na norombali na ntazimwe lia yasiki kutonda mamazuba norombali na gane gape mbankuru dogoro mamazuba gavali gokwidi kwa suokedi kalipa kerere kumweno sepe vangoli erudi kiro yunangesefa Mankure Nkuru mukamona eingo pira kudivara pembora hivi ya uka hiyo kuhafesa ngwendi masiku gowa msikauntu wope masiku geyo mpo ntani wakati ndi wagulikati tungiko lia Miss Nkurenkuru Expo 2026 tanima siku goma wa omamuna hamene wa msikantu wopamkunda wali hupako komrare rogomu wa mamazuwa ntazimwe gapemba gona varudiki noforoma.

Ulisira yokuweka ndiyo kudipaga. Imuna nainye kuituara. Mamazua mrongo na gavale, dogoro mrongo na gatato, gansinano. Po hambo za mpasinkuru, po nepara kutunda povili zontanda tungurangura, dogoro povili za utano, kongurova. Varandes na venye, ababahara kurandesa, po muho, vahepa kupukura varongi kidiko meho, watuareko imuna ya wo. Inagwanesa yo varandi. Efano leo mtwe, silinga za kwato kwateko, nokufuta yo parucheno. Mogwanako mauzera gomanzi, tonena Jafet Haironga ko hambo za mpasinkuru ko 08140276. Ndi Eliaser Johannes ko veterinary omnumgwana ko 08179000449. Anotonena Joseph Rikuwa ko Livestock Products Board omnumgwana ko 08131231313.

0: kwa karashi shitambo shitwakara nganasho hamba na mayendo mwaka ke mwaka kwa karanga nayo twakara na vantura umbo owa karoshi wakuona kari watame kakushungira na mapata twakara na vantura umbo owa na karoshi shikantanta nikawa kwara ndiwamwe ya kapi wakara na varuana wakupura kuwa pa maano omwa wapira kukara mukriste mulipata kulipongo linotu na kara na alioli alikuwa kara na shitambo shakudidili kamukenga shuna nkondo na vitumbu kila vya ntura umbo ntura umbo nani nkewa na kumtatera kondo mkeda kara na do mulipata tani vitumbu kila mkeo vya kara na vyo mulipata mbingoto wako yenda tukakengurure kuitimu itirabi nomu kukondo peka na kutapa mapukururo ama ngia kukushua shua kuwa ntura umbo mudimbu rashi mukara ntura umbo kabishu wali mtu etupu wali pata ahuru tu kti nani ngoli pakara vivi ya ukavya kukushua shua ntura umbo kutuwa na makarunga kuna kumtati la kareshi mtu wali pata liendi kwa mkamali wendi monga shimpi anakona ukara muruti wali pata olio ntura umbo kuna kumtati la kakare nga shimpe shi nge hompa wali pata olio uye ngenka muholi wa mwoli kadi wendi tanisha wawana wendi na wanuke na wanche wana kuliro mlipata olio weni ngoli motu dimburura mukara shintura umbo mkuhii wa vitumbu kila vino na vinche shipapoye vya kara vitano vino na vinche kwa tapa mapapoye vino mbe tuwakona ngoli kufaturura na kukneda vantura umbo weni umwa vura kutambura na kukenga umwe nishiruwede mke akaranga muruti ruwede mke akaranga muholi wa mtu wa muholi kadwendi ruwede mke akaranga sha wavana na wanu kena wanchi wakaro mkara pamwe omo tani mpititi wana karo shumundi wendi kara pamwe na mungereka vingi tu waku yenda tukakuronge mo kademe nanga shimpe ya kuhame na unene nene varwana ilamu mtu wakara ntanta ni shirongo kuna kukuchinja sina kuchinja lipopero lia limona tani na lipopero lia upingwa Evino kuna kuyenda ngoli tukaitiremo vaunyetu wakurongira unaveta watu wakutonyashi wa lawyer watu wakutonyashi vaunyetu wa iyo wanahende wa iyo veta mkufatu ila kuwa ntura umbo murakeo unwa kara nawa na washi ngaruti karuede ushanu udhere kuhishana unakona kutunda pano pantunda ya livu evivi na kushora uko mkara pamo yetu vantu kukurwanita vantu kutangura nengengandia na kapirapo weni motu kuwapa ikira mkaupa po vinyo ya kukurwani tena kututura walikoro lietu kutu watunda kana naruvaro rutu wakashuwa kumwena muholi kadi oo washungire kumwenaye weni motu wapa ika ukarono kakare shuna wapa vino na vincheku ikapiti ramo vantu uwa hii washu wakurongi la vino weni omu vura kuyenda mo mku wapu kurura na kukenguru rashi weni omotu vura kukara mkwara detu vinkevi na wapiro ikareshi kuna kungena na tuwanyi tukupakerele vinkevi tuwakureshi mkwara detu evi na kufurashi tuwi kupakerele mruperu nya nengesha watu pava na veta owa iyo na wana wantura ombuwa iwe kuku wapa ika na piuna katunda pantunda ya livu nga ukashua vinkevi na wapa ila mamu ya amba bibeli mba prewa prove pashin muhungami kashua ungao ndi ushwi kuwa na vendi ungao unuka puna kara shimaliva ndi wale makuma ndi wale ngombe muhambo hawe ukone ntu wene wene uhuru weni omwa vura kuparu kamurwana ni upeshona nita ukone ntu wakua tanchwi ukone ntu wakushungira na wantu ukone ntu wakuruwa na ngesefa uivi unonengia ukarana ushwe kwa wana woye na wonga wakatamu na wakautape kuvana vavo nga waka kuyima nina mura wakara na uivi na ukone ntu hevi na vinche vino bibi na kuyendo ikapitire muruhuli lira nga tukawana nga shimpe wandoko tora uonga wakayomo vaya tape ukenu wakwa mina kukangu ki warutu ruamu kafumu nupeshone nita momo tuatere kanga vitima mtu kutame kakukusha kanyungu kutura momema kuhame kamdiro ya kutura kanyungu palidiko kutura momema katame kembwe mbwe tana na kavira katura mutura na kapira ura dogoro na ngevi kakwatewe kawetuenyeshi vitima rutu ruamu ruana rukwa endanga na makushinto wako kushuwa shua weni motu kuwapa ikira tukare na ukangu ki ou na wapo nampi nindiku na katika mukuru pe wetu tuwakona ngoli kuitama onye tu ova kurongero vya una vya ukangu kivandoko tora watu ronge ove vya kara ngundi vya shoro kango mrutu ramruana kutundi la kuwanu kewendi anakutete unangene ngo mkwara noko nga ukakuru prashu inkewe ya kuchinja ngo wenu motu kuwapa ika mposhi natwe tuvure kudera dogoro nange oponga katu itira mwene shanke ndengere
1: popo tupo apostol wami kwa kulipora si pungoli mzema si talikara ure umazu wa ganga pinta nyezu wake mwa kutameka tanipo akara mpito zina zokundi ngasi Kenya wama nguru kakufura tupo kukali hame sera mkumona mbudi zongwa ozu zinakara mipongo eli liwa ntura gumbo
0: pungoli na unakutameka na mchi mwa murundu ngereka yetu ya Faith Bible Church kwa kunapa tupundi kwa kupashipara na rundu sports stadium kwa wadiro kuiwa pamuli wangu marahamba rashingisha wakaro mrundu vahii wali wangu letu li wangu lipongo lino unakutambika na mchi kushitengu ko na topic ndi viamba vya kukushuwa shuwa uwe wikaro vya viwa nga tukayende ngoli iyo na kulitambika ngoli panyapaviri ya utano kushitengu ko kutuyenda todogoro nange kunguro wa unene kadidi kutu waviri ya hambo ndatu kutukuharagana muratu wakona kutatira wa unye tu wana kutundo panje ya rundu wakona kutatira wa agenda wetu wame wana kutundo na opanje ya shirongo shakabango ya upume yu wana ya utokero o wana kuyi wakwana kena yu wame wana karo kwa tundo kwa babisi wame wana tiki karemuno kwa tundo kumabango wa kushuwa shuwa tuwa kupakire kumwe nao mu mapeunga itameka kungura ngura itameka pawili ya uhambo ndatu ngai duketo dogoro nange kunguro wanka tanda shima yuwa nuna nchanga kara ama rongero na kupura na kuwa na mapukuru wa kushuwa shuwa vahame ni mwana pingo tuwa kara ira vahambi kuna kara ira watatu wa wanene vashita wa kushuwa shuwa wangi na wakaromo onga warengeshu na kutapa mapukururo na kutapa unongo owa iwa mkuvatira na kupameka mapata wa kriste wa kushuwa shuwa mkuiwa mkuntura mboshi vitumbu kila viande kuupa kwa tupunani kumene kani karuwane navino kuna kuntatera na kona kubiruwana ni mitikitemo mboshi mbiri na mpora ya kona ukara mlipata monga tupuna karera wanu kiwa na karo na mpepo yo ina wapo mungara pamo yetu so lipongonga likasha liende wene kusha ya kwale ndi mumapeu kungurova mara mshunda anga shimpe nga tukaupa wabiri watatu wane onga wakatapo oyo wana kurongeremo mkakora ngeda mbunga kriste na kuyita uwa nadhiro kuhaminamo kwetu ngo watu na yita nene ni wakangere kadetu ntani kenyo lipongero tuwakara nga nalio atwe mono mkawango kwa wana nga wantu wa kushuwa shuwa mbongu wako no wadiro kara shikapishi wa hame ni wangereka yetu owa na shano kuiwa ukone nto uno ila mwona wamba shingatu tuwaita mwaloya tunaita mwandoko tora tunaita mwapa mpepo tuwa kwa ambashi wa shita ukenu wa kuhame na shitambo sha mkafumu tura umbo wenu mwa wapa kuwapa wawapi la ukara na vitumbu kira na unankondo na utunawaita ngereka da kushuwa shuwa ndika pivaye nanga kungereka mkia wana mapukururo na uyivi mposhi nga waka viture mwiru wana nga waka wane matungiko na lirago mankwara dao na mapatao na umpiti tuwawe shuwa ntura umbo
1: ya yeah, mkutara tupu apostol walinke na wana wa emwa dimbura kongwendi koruha rova ntura gumbo muka ningasumuka wizepo negano eli mukia karane pongo eli liomulio walima udigu msinge agamua dimbura po mwantura gumbo wetu na wana wa
0: kutu yukiratu waliku nituenyako mkonda ne edita karo shimulio unene ni namu no mviamba wetu yuna kumone kawea kumone kapo pamuhovo nengeshi mtu wakapea hii wa shitambo shashininke kepa nunga shijona ura shininke mantura umbo wa ingi kapua hii wa shike shitambo shan untura umbo rambangako na wawoli kaduwa mkapua hii wa kufuma deka nawa tura umbo enda mwoneshi are uno nengeshi muntu kapea na iwa shitambo kevi no yu nakara kukuto oe nga uvi jona ura mwakepo ya shikishi nakare repo mantura omboba mwe wakutapa akara unye watu nyangawa unye dushi haku shuvi lirawe nisha amene akevi vishoroka vishoroketu mumundi kukukoshi rawe ninke mumundi kapi muna wapa nkali tuya kurenga shindi avi ukite mwaya wapi la ukara vanuke mwoli kadi navi nchenya set up pandere punga umwana yesho unye tu wana nakara mudito kwa hepa mapukuro na mavyukito nengia tukenge evivi na kushora wako mkara pa mwetu ya hoi nange murua na nakafa vana vendi nengeshi wanu kiwaba didi na mwoli kadi wendi kushitanta ngi ana dipa wetu ana hora iki wakona kumurongera wanakona kumutura nalikuto kapiwa vurukashi muolika.

0: Nenge tukenge ebibi nakushora uko mukara pamwetu ya hoi hoi nange muruwa na nakafa vana vendi nenge shiwanu kibaba didi na mwoli kadi wendi kushitanta nge anadipa wetu anahora iki wakona kumurongera wanakona kumutura nalikuto kapifa vurukashi mwoli kadi akalire wa wavo amukua liro walikuto kapinga babi mwona nkavyo ebi ya nabi nchevi ya tuwabi dimbu rashi kapibi na wapa ngoli veta ya kara nalipopero wake unomruwana kutuwa ramulidi veta le shirongo cha Namibia ebi jambi ya tuwa dimbu rura kuhupako vyo vimwe vitumbu kirango vya kurenga ngoli shi atuantura umbo vya kurenga shi wawi waku meneka upakele mbili lipata lioye vavangi kapiwa na kubitikita movi nangia na wana kukanchoncho kendi chapa mtango kwa ya ratanko kuku nyanyu kitamwene ndi kushana shana ruhafo kumavangu alipuko vamwe nangia na wana ndani ninge chentanjo ninge oyonjambi endi nangeshi mkafumu kutameka kushana shana kuba vihora vya panje mkwa ya rashaka wane kumbiri wale mwoli katipa kupura kongoli evi mbio tunahepa evi mbio vinahepa mundi tukulite na shita mbio mkulite mundi kapivana vishana kurupu kaka hepe kevininke kupanje mkadana uka umati ndi akadana uke utura mbo endi mkafumu endi oponga kaya nyara nyara ndi matondia kwa tondia kwa tondia kwa tondia kwa tondia kwa tondia kwa tondia kwa tondia kwa tondia kwa tondia navi mwengo olivya kukushuwa shuwa wetu wa dimbu rashi vantu neka pima na kara nali kuturomo nali kudidi piko tani na kupangira na umoja kutonya discipline na self control vantura umbo wavangi vanuke na wana wakuna kuhepa mwona shukwa mene kanga kenga mwa na kara wana wendi mwa na kuduata mwa na kuparuka kuhita nkenda vanuvantu mkara pa mwetu wanakara vanuvantu kunakara na utu wakara mangereka vanuvantu na utu nakara wanakara shui vama parambo vetu weni ngomo tufura kukupa mkumo na kukuvatera kakadidi kwa unakuwana kakadidi kwa unakushorora kapishi maliva vya vingi mbiwe itango ungao ukone ntu wakuruwa nte maliva mulio unene nene nene kupita kana wana kana maliva mangi mara kwatu ya nakuwa ruwanta
1: kwa mwakura kena porovejo ruwa limbudi kapukawazi gwene mwona mbudi zongwa hezina kuzazika pitiremo wara kalihame seramo simpepo wakara mpito zongandi mwakunika suwa kalihame seramo kagwana mbudi ezuzomulio unene po hezina tamba pantura gumbo wetu
0: tuvanapu kutambura livangu litu wakara na liulinene vura kungeneka ndi kutambura vantu wawa ingi tuwara mshivaro mara oyona hii wako mekundere kovu liku kwamu litu waru wananga leo kara tupishinkwandi waka ngereka yetu ngereka una daku shuwa shuwa na ngereka daku shuwa shuwa kuia vaya terere vikareshi lipongo lino lewa kafumundi lipongo lewa olikadi lewa dinkantundi ndikevi notu pio tuwaru wananga nga ukamona shi mbunga yako kushuwa shuwa wakutunda kumangereka ape kiba mwenye kapiwa enda nga kungereka nao kuya vaya terere tuna kuita keuno wayuno wayuno wayuno wayuno wayuno wayuno wayuno wanakaro murundu ndo wanakaro pamwe panji ya rundu nuhuguware wonga wayo waliona kumapeu waye murundu waya uraure nangeshi kushuwa tupurwe drongandi viri mwendi viri mbiri na wakanyoto manemo tupa terere ngawi wabatera na uguwarashi mapukururu ama wa onga yendomo ilamomu na ambashi tunaita wantu owa kurongero viruwana vaiwa viruwana wakara mshiruomu viruwana ovyo onga watapona kuronga marongero wano poshponga wakatunda mwantura mbo wanu kiwa wangi wa mwantu kwa ambashi oh ndimbyo na hivi revi no ndika pina pita maudito ona pita nga uka wana wanu kiwana wamwe wawa na kwaro na mwaka diatiko pa mrongo mbiri na ntano wamwe di mrongo mbiri na ntambiri nga ukutandrash ae marongo watu pire pali kwareko kwa tupishu ire ure wamwe di unyama turongire nga uka mwona wene shimbiri mpora kuimona shi mwaya wapira na wana wakara ya kukulimba pamba palipata vinya kuviwana mora muntu ngolea mtura karunga akara ne watu wenyanga wa unye tushi emotion honde kukushekuna ene ngoli omuya wapira kukara vikare muuta wante muuta wakora tuwakona kukara na mareva wana wapo wao mareva atu yukite papa tuwakara mkara pamo yetu na generation yetu
1: mkango zimu asha po mgrawa mkara no maro ngoguru diru angesi kuweli au izawa ya gawe no testimony da wasi aye hameparu liange kutundapa na guwana maro ngoguru diru angesi kwa kulichinja lia kulichinja
0: vangi unene nene mm-hmm. nengeshi ya uke ngevi mwe vamwe ya kugwanikarashi atepoto wakualire watu renkire tupusha ye kuna kumkuare kaliu wale angandi leto atulire po kapitwa pitre marongo wakupia na uhiwi wakufana irangaono mm-hmm. mara kutunda pano na ya kugwanikira kukanseling amena mono shi uno mwaka na unche mbiri na mpora na le kuchinjo lina karapo vamwe kuwa wanankore dadi nene ndi vamwe kuwa wana pia gana vene mm. liparuli ya mana kumuganda enengoli ponga karambu kama na mtu muruku pamwe ya mwaka nga mwona kushingali hauto ngeu kamure angangandisha.

Sara, por vesio rut ne kwene kreni keri kwa moletu tio wadin kantu. Iri kwa mo tinakara mipiti sirori yangi ame, Sarafina Njamba. Ne ina utano, masuwa ntantatu kwidi kwa kutumu nkuru, eli malima ya wigavali, nonorombali na ntazimwe. Omusimpe tinagwana mpito, mokia taro rastuase tu, moka goza. Ado kwa ma tunaliongo mo, ninge tupuko mbinga zostua, esi tunataro rasiwike esi. Meri kwa mo eri. Stoa isi tunataru rasiwike si aso kwa karasi umpiti sili uo pao dinkantu. Stoa isi tunataru reni aso kwa karasi umpiti sili uo pao dinkantu. Ni uguware mpraki niko kwa harasi mpeto karai kumenose. Makuninga si tuka kareni kuna kulipako magano mamtupia wapera. Ano moka goza stua seto. Koko tupu karako radio, koko tupu kalituramo, moka purakina, noka kwata igano, marongo, mapukururo, imotupu inasimpe, no mako rangedo gana kapitira meri kwa meri, omo tunaka goza stua. Mgavi magana kwetu mo stua kwa karamne kuto risto mshongo, mchangintani mdeuli, ano omuhena simpe, wakara mwenye company, me tumburasi Risto Mindfulness Coaching Academy age kudeura nokpa mekawadinkantu mokuninga si wakare kuna kuruganisa imaliwa yao mongkelizo ngwazo kuwapera tani wakare kuna kura pa magano iho simpe hena na wakatupa egozo leo stoa ko nyima zorubese momtupo atwi ninka ninkeni anos changwa temu nino setu. Changwa temu ino setu haso kwa karasi wa dinkantu wantani wano mpiti sili doko meho ndi doko mngura ano mchangi kwa kara Nelson Mandela. Nelson Mandela hige mchangi gos changwa temu ino sina. Mpura kinu kwa hara tuzeni tuka li diura keseni also pitupu imwe itunariongo moko mozo kuningasi nika zegure mpito ipo tupure kagoza stua imwe tunaliongo mamo stuesi katutamekere kutarurura asi inke nampo ainkondo peke umpiti sili wopau dinkantu asi inke ainkondo peke umpiti sili wopau dinkantu simpe omuhena katibulire kutarurura hasi wadinkantu kubura isimpe nao kupiri kupitisira waha na kukarasi wakara mwiruga na ruweze wakarasi orure ndi wakara mwiruga na nombura dononzi ndi ano simpe hena katibulire kutarurura hasi inke nampo aiburu kugawa kwe soni na susi wa ko nonpiti sili dopa udinkantu ndi wole awa gawa soni na susi wa ko nonpiti sili dopa udinkantu ndi na tatuzi tuka goze anomo kagoza tatuzi tuka taru uriasi maudiwi go pa umpiti sili kugatulisa po ngapi, kugatunga ngapi, ndi kugaliroonga ngapi. Atukaruga nesampito, tuka lipeni koma gano, mokuninga si nompiti si lidetu ni, lidakara si ado simpe kwa kara maudinkantu, wakare kuna kutiwa na wana wasi, ya kara hepero, kuliroonga, no kutunga maudiwi gopa umpiti sili, ipo iwa watere wakare kuna kusikisa mwitumbu kero yao wanakuwa ndindira yewantu wakare kuna kusikisa mo poma wango kukulisiga siga go irugana ase maudiwi go pa umpiti sili kugatunga ngapi ngapi miafirae kugatunga ndi kugatulisa po ndi kugaliroonga ano nuka gawa kwe makora ngedo kono umpiti sili detwe ni nenepo no umpiti sili do dinkantu ndi do pa udinkantu ipo wakare kuna kwatere keda nawa umpiti sili o wana wa hugu warere ni mpeko ya kamsika pa usupi makura ntengura usimbu mo kia mse kulira mpito

0: Yeah, I'm pregnant. Go ahead and pito na simzegulire koko topia kuizama kupitera ko 255623 and osimpe kupora kumanguru kuizama pa changwa ko 63225 koko topu kuizama ipoto bure kulipako magano ase maudivi go pa umpiti sili ngapi miafira ya gatunga ngapi miafira galironga ano hipo hena simpe tu gawe kwe makora ngedo ko nompiti sili day 20 do paudinga tu What FM? Hello. Hello. Rigore niko kwa radio.
1: Hello.
0: Ne, wasitengo sosi wa?
1: Wasitengo sosi wa nome mpanzangi.
0: Iyaro.
1: Wa.
0: Tuhu kubare mbawa wa tupu.
1: Aa, tuwa wawa.
0: Skondo wike kuna kumkenda po na wanare.
1: Na nge tupu sozuli dumu na nomri ya katoka kulimona se wawa mri ya karera.
0: Na inye tupu ngoso.
1: Awetu
0: wawa tupu.
1: Nasi tuwa kapsa karasi.
0: Neina kwa kuya goza.
1: Ya.
0: Asi maudiwi gopa umpiti sili.
1: Ya.
0: Ngapi umiafira gatunga, ndi ngapi umiawa pera gatunga, ndi kugali ronga.
1: Okay.
0: Ano mugawe kohe na simpe makora ngedoko umpiti sili da karasi dopa udinkandu. Lipo wakare kuna kuwa terekeda na wanya umpiti sili owo.
1: Oh, okay.
0: Kapisi wako ate umpiti sili nono nyarambali. Na nyete pungoso.
1: Ya, alo mbasiri. Ya, yenene, pausupi tupuku ninki rasuruo. Ya, wakumone kasi umpiti sili sinike sime sewa unyunga si. Sinike shastundire kwa kwa mwene karunga ya nasimu to mwono tukuo mwono ya si mpiti siri umwe to mwono si mtukubura wa mikasi wa korore okare mpiti siri mara mpiti siri wogemo kumwona wantu na vimo wakara sa poposo za okara wazuku pena na wasi hae owenyo gume okara si inga foroma ni ndi wale simbi liongandi mumkunda ndi wale homba anonye seka piwa fira na ana wa mpiti siri wosinke mezimolie niwe ni karungoza kutoka point oka yasi mpiti sili tilingano vure kakara si yowe mtu nyowe wa panda singano wa sini ngonike si okare mpiti sili kwa tunaka vura kukavura anoye kukwako wa dinga ndu wetu nga nomo kunika mpiti sili wetu ukatuwa petu kuu yoi natu nikasi kwa hepa kara kenya hapa kumarongo agavuru kuturo nga la corona nene kwa mpiti sili kundira mezimolie niko wa corona ipoena iponoka vure ya namiwa ya kavironge lako mpiti sili umwe wa toka uvura kwa manguru kana wa marapo watu undake pato ku watu unda wakuro na wagewa kutantela singato mnuvura kara mponga sani ngato mnuvura kuputi sila ambia uge ndi wa ntu ongandi mkunda ongandi ndi wale mposuruga aso ongandi anonye msene toke kara nyasi haye mtu kwa haroka re mpiti sili mara oku watu ndirira na watu ndiro zoge na kunyoko kwati waliroonga mara kwa tatupi wa kwa nasu mbapi roso asingo kare na nga mpiti sili ndi wae na yukuni nga santa na mpiti sili waka randanda na waku kuizou mkutu nga se ae mwara mne mkuto mkweto ndiyo kwa tundira membole mne kutu gongandi awape tumpatu kwa kare ngapi mpiti sili gongandi kwa haro ngandi rongandi wako mtungo oso taka vura kanika nye ngapi taka reta mapia gano mponga sani nazi nye mwakwao Iyo tuwa kumona sila ama kora ngedo geto sila dinka Ntuwa kumona kasi aya Tamidi wa skando simwe Tatu unyonga na mwema dikara sone na tupuna gawa Apa atuka no maruba sandi no campaign po election yopena Ya tomo no suwo Sise tuwa dinka ntu Aye kapuwa haroko msamane kapuwa haram kuru kati kapuwa haranga ngani Warongo mkondyo kuninga ugo mkondyo kusesa si Kapisi ngano mpiti siri Nige mkondi ya wapere na wana wakare mpiti sili Seoronga ogwana kwa magano kwa ndo gendea Ngato mga gendele dogo waka mpiso spundi Mkone mpukuli siga siga Yomwa mwana suda wa dinkandu Sinene kwa sinene wa toka kwa dinkandu Yomwa kwa iru ima mpando rame Seani kato wa dinkandu Wanzi wakit rapiti sile sorongo Sorongo tasikagua Mora mpiti sili tena wa dinkandu Kwa kumona kwa kulikuwa pera nkoko Ya koko zaka wa mwadinkandu zoku nikanya siko iruo imwe walizone na kumazimu kongandi ndi kwa iruo hawa wanga nika wa dindi kumwe ndi kutunga na niko naka mwana tupu wakike mpiti siri yaka rapoja kuta yata lole dinasi ogwe dina lendi hau siku za ngandi ndizi ngandi za ngandi na radia sobu hau siku kuu goo na zimo lii lio ngandi olinayo lia kara agige mkiti sirinye nabu sapole tumataka ole zeto sumbapira na mtuire ntere ilia wapere nya sote wa bingadungatu wa wapere ngano kukara nye poma po igongi kumarongoguri siga siga wano mkunda niko marufaka kumarufaka yako kila imike yungandi wa yukuni katuwa kugwana kumarongogo wandu wa tingano katuwa ipaku za tuli ronge nego mponya siku mngura sene mengeo kwa gwana tukwasi wa haraka pukara mbiti ziliko mngura kwa mwana imike yungandi neto wakua kwa sona oh apana kero onane hai mngura ndio no misisi ngandi mbiti siya una umwene ngesi ngesi ngesi mna umwene mga waka nganga yungu warugana hii wayo kara ngesi ngesi ngesi opena ya mbiti ziwetu wa bingantunye haye opeangata ikawapanyi imona kuhi imona tukungorola sa binga tuko wapakara kwa marogo sumine kuko wa kurona uware kera membo dogo tuka pwage membo tuka ze konzio kui opeo kwa ligua kukonzio kwa zoko wala mwana soku mtonga tunda kepata sivu ulite tupio kuni kasu mpiti siliwa kuwa pointa tupua siongandi ngeza siya ngezi mamuna zikuwa mengezi nya mpiti silizao ya tanu waruga mamuna ahara ya tanu waruga na ugusei na ahara ngeza tanu mtandera miongandi yongandi ngezi mamono sayo honi nkile motu kini mpiti ugeo kakara kwa hiruwa imwe toka zumba nesi atuwa kando wanyo ingyo wanzi ya po hiruwa ime taa kutu mkali tegera tegera liwa eto mkali rwane sarwane sayo kala wame ngororo tupuwa dingandu yu nige nige mozunyo ya tau nesa dingandu kwa ipa kukura kato ipa kara puma pongo numaro nguli siga siga kwa kwa koro kera mwa kurona
0: iya ro na wetu wa mzibona kumpandura
1: wa mpandu nani
0: ewa
1: wareno
0: na nengos kwao Higo magano wanareta mwa kwete tu hano kukwe na simpe kuruka ni sampito hipo tubure goza stuase tu si maudiwi go pa umpiti sili ngapyo mu nabura ya mdinga ntogwa karasi age mpiti sili ngapyo mnabura kutunga maudiwi go pa umpiti sili ngapyo mnabura kaliroonga nogatunga hipo imu kwafe ano simpehe natu gawe kwe makura ngedo ko nompiti silio do soda karase do paudinkantu hipo wakare kuna kuwa telekeda nawa umpiti sili wawo zeni turugane sempito koko tupukweni kutuna kundi indira ko nima ntani ya natu kapura kena ko mgavi magano kwetu mostua

0: Pacha FM.
1: Ewa, meta, ha?
0: Ewa.
1: Yape, kompa zangi.
0: Na wone nga pyoko.
1: Na wanga sakara stasi sana ina.
0: Nina kwa kutaru urasi na umpiti sile da karasi dopa udinga ndu. Ngapyo mnawa bora kutunga maudiwi gopa umpiti sili. Po iwore kuwa kwa fanyo mamo umpiti sili wakara. Ano simpehe na mgawe kuma kura ngedo kono umpiti sili dopa udinga ndu.
1: Ma kukwama nye udinga mara umpiti sili kwa lisiga kwele wakara umpiti sili kwa are tanao ani kwele wakara umpiti sili wakuli ronge asaye wali siga nye umpiti sili ngozo mpati diri kona kona na wasi umpiti sili wanga kumwaka maranse na mtara mosto siliso wadi ngandu kubura kara umpiti sili mara ahitu zona gura momo tuputu waka paru kisuzo wako itetu uto paru kanao mtuga kere wale uto mmona shogu ae sena kara mpiti siri wale kufura mkari hili chinja niya ita zona kura wandu uwe kio kara siri wandu msinja uwe kara nao tani sene kwa haro kare mpiti siri gomua koko kara na wakurona mara wakurona kuronga kumbwe tukuzwa tukirinta antani wakuro na wetu na watu sigiriwe kapakutu hini na tebe watu rongi walirio tupoe hundiro na tundira kwa wakuro na wetu
0: ok tamzibona kumpandora
1: ewa
0: simpe kuna kuza komeo ni likuwa mwiri mpito poziri kukotupu kuhizamo mokiatu kambe kirapo watu FM.
2: Ewa, tengo sin.
0: Ewa, tengo sosi wanone.
2: Garo. Naina mdembo rosan.
0: Imo. Nina kakuya manesani.
2: Asikora mepuro kontente.
0: Nainye tupungo oso ya kara mulio unene.
2: Na wepa didini.
0: Iyaro.
2: Ok, tuko zenye tupura kinesi nisha karapo.
0: Nina kwa kutaru urasi. Asino mpiti silidopa udinkanto. Ngapi mnawa bora kutunga maudibi gopa umpiti sili.

0: kugawa sihone na kwa vantu owo pitisiri. Tani akare kenya takura kena vantu owo wa kumpama gano gamwe agaga kutunda mumbunga ozwa pitisiri. Mulio unene miparu. Nga pitisiri gomdi nkanto guwe atura mfuru gano. Wale, sawo wale asinda pie puro lea zini natuwa zuzu.
1: Sawo wale kwa gawako tupu makora ngedoko no mpitisiri wakara mpitisiri.
0: Ya makora ngedo wale kenya pampiti silisewa kuhorora nieto zuvu igongi etekerako kuhenye na igongi okuri siga siga kapisata nta sesi wa kuzigida nyanke nye sigongi simo esa horoka kono mbele wa dokuri siga siga ndiko no mkunda dokuri siga siga msene o manguruka etekerako kuhenye na ipoka henye napo sigonjo so ipoka gwane magano gamwe gaktunda mombunga agango ya rugani sanoe kwa mpiti siri wojo wa kuhororo pe wango so kuhu wa mora inawa katumbu rapopo posigonjo so zire mara katsata ambakoge kunaka lironge la mono ndunge noeta sikupahura e ingo ya likidameho zo wantu wojo noewa vretia wa pako maganwasi po mkunda kongandi e inazire ni katari kaya paku gawasione na pano gawasione asukupa nangoso sasi likida nao to mkunda kwa ondipo nuhoro piti sire napo iwachi nje kwa yoyo kamona ya antani kenya pa kukara epura keno owehena oiture mosurugana kapisku hii unga kweri kenye kuitura hena mosurugana kawa pesi honena noveto si otos gawa osurugane na kauke oipoga kwa memo tanito su uyunga nye tuwara komeo nga momo kusi uyunga nye tuikira na songororo no kustura moiruga na sukahoroki nga mpiti sirimo ya uapira ntani mpiti sirinkenya pa kupura kena maudigu govantu agawako kupa ntani mpiti sirinkenya pa sene tozu umasiwa na govantu henye na lantuo wa kuhorora ikarasi kuhorora ikarasi yoku aplaya yo wazi guanazo posa nye kenya pa kundindira kenya mto mture equal wa heta kane sene wa wizapo mapuro kenya pa mbipo hili mwako kupama gano wapura kena na wadogona wenye wakamane mwra wa ntu tuwalisiga mwma gano nomono ndungenge mwmtu wakura wa mwewa rewa mwewa supi
1: iya
0: nono ndunge na demo dali siga si kapitatu vuraku ngano line puro na apura ngano mkwetu na gengano imwa yukisa apure nge ngwe mwmu na apura matana na goi mwoku vuro mwone kumeta pure puro elinari tumbura mwenye apakuri pura sitangani pure sika puro kangeko ugola mara alalaku pura kena ataka uzuvi kilasi e puro lia yukire usigiri na uvura pura kena wantuno kuli limbura wantuko wanzi mwono mtima dao
1: yaro
0: mbwara mpiti siri ogongo kwa guwana spunje nga wakara suru oso siri mpiri mahoro rogongani nga waku tengu jira mwora we kutuara meo zo wantu kwa meo hizo mpiti siri za kara na mkendo
1: yaro walendo mkango msinke ndo mbwara kutambe serahena simpe kwa nompiti siri dopa udinka ntu dimwe da kara si pombango kwa ogo waku piti sira wantu o waku piti sira kaptupu na wana wana watambura kwa wame kaptupu wana iwa hugu walele na wana wasita wa isi kisamo nukango msinge nombora kutambe serako kwao
0: wale nukango zimu ezina kahuri chanazo mpiti siri kenya pofe kuhiko dokasi mpiti siri kufuro kare nkorezo wantu meparo kutupo kwa harere mkwao sinzi wa sesa wa harere mkwao agwa ne mauwapa geriki nye wantu wanzinga wa hiku nyenge la mora mpiti siri mumpiti siri wojo okupiti okupiti siri wale ni kasi nkondo peke nje mpiti siri nkenya hapa ngondi ndira meparo lejiasi mpiti siri ngo karanko rezolantu nyengo itambure kongo roo rwasa menko rezolantu nye kapis ngo ipura keno iture mosuruga na kumoranke na pura ngo swame alimbike mora zezi nkango na zulasha me mora kwa gawange ngoni ni karanko rezolantu Antu wanzi nga warita umar siwa nono manye genyo marampiti siri ngojo tambura tumuna wengo ya mtugu mwetupu
1: okay
0: zimu nkango na kupura wale kugweda popo
1: yaro awetu wa mzu wana kumpandura
0: bandu siri kwa umenzi tengu kwa setu
1: ewa
0: utano kare uwa
1: none kusikwao
0: yaro
1: naro ntatu nambali takupita kwa wili zetu zo ntatu wili kwa mutuna

0: Enda na lele wa dinka ntumpi topo zili kwa kutopo kuwezamo. Watu FM.
1: Halo nani.
0: Wastengo sosiwa.
1: Yaro. Tuwawawa.
0: Tuwawawa tupu.
1: Yaro, naina kwa Goza.
0: Naina kwa kia Goza.
1: Okay.
0: Mm.
1: Asingati omnatu gawa makora gedogo nompiti sirido wandingando.
0: Imo, tani ngapi mnewa vura kutunga maudiwi gopa umpiti sili?
1: Yaro.
0: Mm.
1: Ya, tukapandire mwa kwetu wa huku wizamo. Na si uko warasi, mkutuara wa umpiti sili kwa sina dingandu. Sinelewa kwa horo warasi wawe mdingandu. Na si uko warasi, makora gedu natu wata. Hambara, koko kupura kena. Iwa kuyo nkambara wena wampiti siri wena wahovere munare. Seto mwono asi wena wampiti siri wahovere munare iwa rugane niyo yua tawa kupeko makora gedo na siu kubara nore karano makora gedo kukufa nangosu. Iponye hambara wampiti siri woge tawa kakara toka utkara kospundi novura no novura pamo itoka mwona hena kasika mahoro oro mwina momo kuruga na nombunga na nomkara doku watera toka mwana po mahoro oropena aye kwa kwenye na wenye kwa kutunda koko ipundio wesi mbeto tengwireko ipono limone na nyamu ogeasi aye na nye ya niru gana inike yumu yoyua mokachiko vandu tani hena kupura kena marusiva noko vandu hena wakara nao hena mongkara pamwe kenye iwa hepa wakona kubali mbura nawa nambili tozu uko na radio kwa komplena umo waku ninga si yongandi yongandi. Waeni mbisese wakuwe zira asyae tupia kwenye oko masiva anonyo oye mpiti siri kongandi wakara mamukunda kongandi kapesi uninga asyae amiwe kapitani hivu urundi ami kapina hara kuzua yezu lenge kwa radio oye ngoso kapesi mpiti siri komua na siu kubarasi limburu wa anto wakusiva na ye wakusiva na mosirongo li mamukunda kogi oye nanya mpiti siri komundi nkandu seno kayu gana ngoso wa anto kufura waka kuhafere li wa anto kufura waka kare ni huku warohena nowe hena okara mpiti siri komundi nkandu. Ano maudiku kamu hena akani mwono awagwa nekire nako no mpiti siri dowa ndingandu to mwono hamba rangwe tatuka uyu ngangkango zimwe ndi hamba rangwe nzira zimwe natukaza to mwono asio oko mpiti siri wa horu wa rasi komundi nkandu igena piti siri wa kwao toka mwana mwono wa ndingandu wa mwena ae toka kara mwono no mchima dokuni ngasi dokuli sika sika futu toka zikuwa na mozili toka gwana age ya kuyunga mpiti siri okwa wa pasiruga nasi wako turugane ningesi okukumwe awa mwendi kumwe taka gusa mwema kani kukunika naye kuna ngandi kuina amika pinamu haerele nga kari mwa mpiti siri toka mwona nari anakasika kwa sipundi so simene kuna ukatundezi yoku ningasi okungandi nga igena akara mpiti siri toka gwana taka tamika nomara pa toko kuli sika sika
0: ano ya ngoso ngapi mu ya afira kumburo rako.
1: Yangesi omu ya afira kukumbura kwa seto mwono vantuwe na kufana ngoso hambara wakuru anisa ambiti siri kwa mundi nkandu so si wapo omono kakumburu la wazako wa mkumbura ni handu ndi mulike hogure ndi pamu muli rwanesi oweyoge mkumbura kwa siyae se nyame wandina kapina harani kare mpiti siri marozo veta wapa ange nyoko na kuzipura kena nyomu na kuzigawa mkachiko mbunga kwa kweni oina na ayo na seo kuwa ratai kakuzura kakumba seka pia kuhipura kena hena to tengura konyima hena kuna patundire zuyo kuningasi weto karamfiti sili nwe otu wareko siwa na uroge nagio kumkwene haka zuyo asi posingi opo kunyenge roko mfiti silini ndingapi omoko haro mfiti sili wa mkwene asingapi omunaka ukaranyi iso simwe sakara nye mba mfiti sili owanona mokuruga na nombunga momkunda.
0: Walema kora ngeto msinki na mvura kwa koko nompiti sili lina daka rasi ntantupu wa tamike kuza mompiti sili ano wame kwa karangwendi kaptupuna wana wa anakara nilihugu wa roliopa umwene mokgusa mompiti sili owo nye wa ntu wa naimu hugu wa rere makora ngeto msinki na mvura pako
1: ya ro makora ngeto kukue dako kwa mpiti sili wa ntantani ya wandi nkandu makora ngeto nanu mpaka aka sinene wako horo urasi oyo kare mpiti siri sinjiso wako ndi ndiye koro liogendi wakweni ya wakara nao mwankara pamu wakudiwa toka zuwa otawa kawinga mazuko kuningasi ayo omo mezimoli yetu ndi mezimoli eni kapituwa mwona mwa singandia kakare mpiti siri ya kapiti siri wa kwao anowe sewa kuhoro wala na siku kuwaranyi owe wai kwama kwa maheno yoku ningasi mazuko kuningasi kapituwa kuharele ukakare mezimoli yetu kakare mpiti siri owe wali mburasi ayo yi wale ya tundumo kachiko mbunga ndi ya tundumo maoko kamwe nekarunga igia horo wala angia siamini kakare mpiti siri komeo zo wako itu sosi waposesi onepura kene ntupe ituwa kuyunga ndia iwa horo wirangeni umpiti siri oda mika pisi nyamilike na kuurugana dina kuupiti sira kweli hena no wako ndio watuka lila kumho zetu iwo watupo umpiti siri seye hamba rato mmono wami kapinaku piti sira na wanao kena natu lipa igongi natu wenye po natu lipira magano po sosi mwesakara simo umpiti siri ya wako pairuga na ntanta ningesi mwakara no woma, mwakara no uchiwe uwesei wakupasi mkunda kuoge ndi mbere wazoge kambadara kuhuku kuhukuruga nina oko mkunda ndi kukuwara kuruga nina ozo mberewa noe na wakweni nao wakumone asinga ndi kwa kuruga mwakara no no mkadoku ninga sena ni uyu ngangesi awatawa ninga sio kungandi kuzokerera sena na ninga sio kuturuga nini yongandi awata ninga sio kungandi mdona haa nani kapesi ngosu piti siri ya kuhundi rabantu owe iturame changwa seye akavukiramo nowe uitume hena kuna kwa tundao mpiti siri uitume kwa saye vantu wakara momkunda kongandi vahepa yongandi aminga pina nirugana nyone wakondi elimbo yota likawesamu wakondi makuro neto kaligawa hena mombungo zo wakara na zoi nga iso simwe sawa apera nye mokugawa makora gedogo wa mpiti siri ya wa kugwana ipundi ntantani
0: tumpandore kwa magano mnareta mao
1: yaro
0: ewa
1: pandu
0: ni mongosu na tunakenda ni ilikuwa mojewa tinkantu omu tunakoza stoa esi tunatarura suwike sime ilikuwa mo eli pito simpepo zili wa tinkantu kadona none wizeni mo moki atu kambike rapope gozo leo stoa esi tunatarura suwike esi Wato FM.
2: Halo.
0: Wastengo sosiwa.
2: Wastengo sosiwa.
0: Yaro.
2: Umpiti siri. Umpiti siri walisigi no wanare no wantantani. Wanare tawatara ogomdu ndi mati ndi mkadona. Kare sozendia si ingati amwa paruka mumkunda. Fumadeka wakondi, ndika pia fumadeka wakondi. Se tumpao mpiti siri, kufura kawusi kisemo, ndika tunafura kawusi kisema. Yunga wataru uranare, kapunga kwa makerongo, ulironge, upire kulironga. Sene nondungeo, kara mepato muwakura, sene nondungeo kukaru kanawa, kaa kuhoro ora tuko kare mpiti siri. Imo wake renye nare. Ano wantantani ungu, wakara tara se wali ronga ana kuhoro uranya singanoka kare mpiti siri uka piti siri wakweni ina yo yuwa na mpili go gapira kulironga nake kwa kara nunundu nge edo kupiti siri wakwawa watinkantu wantantani katuwana hara kufuma deka wakondi ya sene kapito kufura kufuma deka mkondi kapino vura piti siri musirongo sewa kupe nge mpiti siri yeso sinina kumona unene vatinkandu vantantani imo vura vaisikisemo nye vatengure kwa kondiwe na wakere nare mpiti siri ipova wapeko magano ipova vure kupiti siri asirongo size komeo wendi yona kambike kuyo
0: tumpandure kwa magano geni
2: Mpandu.
0: Ewa. Higo magano wanareta mwa kwete tu. Wasi kara hepero unene ukara nilifu madeko. Sena si ukara mospunjo soso mpiti sili. Koko tupunye ukara hena simpe. Nifu madeko kwa wantu. Pito simpe po zili koko tupuku wizamo. Hipo simpe tu zilitamba ike. Mokoza stoa setu. Hello.
3: Alo.
0: Ne, wa stengo so siwa.
3: Ne, stengo so siwa.

0: Naiwa.
1: Yakara.
0: Asiwa dinkantu wakara mo mpiti sili, ngapi mnawa vora kutunga mao diwi gopa mpiti sili. Mtani muba peko e makora ngedo, morava mwe kuna kupita mono udigu mo mpiti sili wakara.
1: Ya, mwiko mbinga kutunga, ngapi mnotunga mpiti sili wogi. Kukato marongo, so ambara ngwedi kumari kwa mu. Ngwendi eri kwa mungweli mdi ya karangesi pati ngandu.
0: Yeah.
1: Dima kwa mugena wisa mwe na otate mshongo gena rongo kwa mna kwa mpiti siri. Ya wea kumoneka kwa kuronga, antu ngosu na ngano, ngosu natai kurongo. Tani, akumoneka si, ntewa kupe mpiti siri, ozinaweta tupu zinawa kupe, yoi inatupu inawa kupa yono kwa mayoyo. Halo?
0: Potuli?
1: Ya. Yeah. Ambarato kwa mayo inatupu inawa kupa. Asingapi. Ngwendi. Ambarato ngwendi umpiti siri. Kuhete kakumona. Mbara toka guwana yeo kakuwana. Pakufura tomo na ina. Ngwendi ito kaza mbideri. Wachanga mwono kango ngwendi toka guwano. O First Timothy. Oze tupu pena. Chapter 4 pena. Ambarato warongo umpiti siri. Inatai kuzakura inike ukarangosu na hamba ratu waku jina na mpe ukare mnona itoka zahena toka digwa maratu kajizu wawajire isa maratu kwa mpiti si uongandi epongore uongandi toka guwana simpe idododo wako runga kuhami na kwa mpiti si idawu yunga nani
0: iya
1: inampe ukare mnona kapna kudina mara oe kwa kufikisa mo yoyo tupu itumbu kila kapcho hororore ya mpiti si uogia ukare no ilu gana yoyo wakutumbidire intantu kwa guwana hamba asi waha ili gigi da ngwendi toka guwana ma Exodus mwina na abu hena wakara muka mna mpiti sirias waha hili gigi kila nyorike ya kuvuro kudira kuvura itu wala kontambu wapa ya kira mpiti sirio kara na mpiti ngwendi kori ya yoku piti sira makuro yaka toku hivura tozi kwa kontambu kuna zepe guru ikona yaka kupuku rafi ngato mnuvura kuhi piti sira
0: iya
1: yeah. Ikapcho kare ngano wa sinyaa moge tupu pa mdinda kukini tena nga pa mdinda kukini ngoso taa kudini ya wato mwono wa si erongorina kupukura mtu tagwa na nongkondo dokuza na doko mio ngoe kwa kuma ninge tupodo netinoteku pedo na uyungo kumwane kasi tadi kusapota toka na nongkondo kapitogu mkumoka ya
0: yaro
1: ee
0: tuwa mzivu na kumpandora
1: yalo
0: ewa
1: ewa tengu kwa suwapi
0: no nengo sikuwao
1: yeah.
0: Simpe kuna kuzako meo neri kwa mo yo vati nkantu mokarodupuko kasupi tuka purakene kwa mgavi magano kwetu mstuase tu kuhura simpe kuizamo mbo kuruka nesaye mnute gumo itupu makura turu nuru kire kwa mgavi magano kwetu mstuwa Wata FM
2: ya waste ngososi wanane
0: ee waste ngososi wanone
2: mawa woko
0: tuwa wa watupu
2: yaa
0: aonga pyoko
2: awele sisi wawawa
0: yaro
2: mpiti siringa tumuna wabura kuninga pame kawari mpiti siriwa
0: imo
2: Nini kumuhuo nchini mpiti sili unene wa dinghantu. Kumuhuo werera wakona kuli nunu piki. Mwanteno uli nunu piki. Kuhura nga ngomo nendi kuhura vantunga ku wa mpiti sili wakire munare no vantu wakara si umaro ngovena wakara nunisi. Kuhura waku heyene uli rongi mkoyo uyu.
0: Iya. Tawa manguru kire.
2: Ya. Manguru kire. Hei wali nini piki. Wokarashi owe nari kwa kuliki dashi owe mpiti sili bokome ho kara wanduku vura waku ninche waku ligore wakura inyini na ikupita nye ina ikupite kompengi nubi vura kuninka nye tani mpiti sili hena kanizu vire kono ninke kapisi nche nye nomo na unene muno social media nari kuida mna uirete mo mpiti sili uomu mwarangu ikirosimo kapto diwasho kugati tamekero gomtu kupi okugata mekera kupi mara ena ndani pichili gomdi nkandu uironga kurugana na upampi poirugana yoke ena tamba yasi sena si tomeneke kurugana oka sikeno siruo tani kutuja kwa wakona morava mpiti siri wadi nkandu siruo kafwa harakara sikunde poirugana ya upu wakupiti sira ngoso kaptai kutungu na wana kuna kuza nuruweze katengu ranganyo wegolati kwa irugana ngoso mpiti sili olantua kutiti sili opo sirugana na kumono wa siwe sili mpiti sili kura wa kuhenge kwa nipo Dani kuriranga tena guana kwa vena wa kwenye varihova kukatuzo hata mwara yeva karako hizo ge wakona kusiruo simu wako karengwe ndiashi kwe wadila ipo uriranga reko kwao omuwa kurugana irugana ipo kare na opama na wakano
0: yaro
2: waleo tuwa reta mwewe mani
0: mwaniki na wako imuwa wiza matu mpandu re
2: mpandu mpandu
0: ewa Imbangos na wanakatunda po kwete tu ano po suruwesi tuzini yetu kaprakini kwa mgavi mekano kwetu mostua mlekuto Resto Mshongo mchanginta ni mdeuli gwe hiyo pa umpiti sili umwena simpe wakara mwenye company zi wana kutumbarasi Resto Mindfulness Coaching Academy awok deura mnene po wadinkantu mkninga si wakare kuna kuruga nesa imaliwa yao monaruwa tani wakare wanakanguka pauruvi pamagano wakare kuna kura na wana wa mtupi afira ta wakatupai magano gao moka goza stuango mgavi magano kwetu mstua asi maudivi gopa umpiti sili kapi miafira yungatunga uko wadinkanto wa wakara maumpiti sili ngapi mnavura kulironga noktunga umpiti sili wao nuka gwana makora ngedo
3: ya numpandure kumpitwe zimu apenge nukuvura simpe kupandura wa wizimo awa tukwatesa kwa kumalikuwa magetu na genye agagapitre maradio wato na wawa awa tupura kene kumalikuwa magetu anone ina utano tatuwa manesa suyu mbasetu eskata mekere mwali eskata uyungile kwame na umpitsiri unene po umpitsiri wabadinkantu anone ina tuwara kuyunganya si ngapi umnovura uliranga ndi kudevelopa umpitsiri woge nasugura si nongende soso nonzi dovura kuruganesa ipovure kudevelopa ndi kutunga kwame na umpitsiri woge sinyuara kakala umpitsiri para sokuwa verere sinara kuinga zisinya situa kuna kudiwa rokasi natu wenye wa mpiti sili kutupu kugume oga karasika pisi mpiti sili poturu sewamu atu piti sili tuwa nano posa ndi tuwa nano title na sugu arasi sinzise tuwa mwe kupiti sila mumapata na sugu arasi wamwe wa dingandu kupiti sila kono sure wamwe kupiti sila muno kondwa rongero wa class captain wamwe wa LRC kono sure wame kupitsira kunongereka wame kupitsira kumarahago kulisigasiga epuro lilinyasi ngapi umnovura kuningisa ipovure kukura mumpitsiri woge so kuwerera soso nyasi wakona kulitaru uranovura kuruga na assessment yasi oweko kupiko kwa pumbwa ininke mzinke inovura kuliranga ipumpitsiri woge ukasike mota wakora osenaru nyi apatrugano training gaweza tumbano assessment ipo mtu olimete nyamuki so kwa werera ngapi communication zoki ngapi umovuru kuzogera kumino wandu owe mtu ohanduka nsene po hili eia horoka owe mtu otokora owe ohanduka owe mtu okara sinengetupo olizono no mtu okongosu nali oligana kapiko uyu nganake so nseni waraka kala mpiti siri ayo inike imwe novura kuliteda okarasi mpiti siri mtugumwe awa uyunga mtugumwe okakarasi naro nye kukara notukana tovandu ngapi nye omnovura kara ngo mpiti siri mpiti siri mtugwina aliteda si kapi nganivura ukono nandi kukanda napo mawuyu ngogo wandu kwa menange nye ame ngani vura ukoro napo elizu woliange umuwana kuyu ngange so kuwela nsengu karangoso ukwa kamona si wakura okakare mpiti siri sawali integrity nsene toli rongo ipokare no uzozi na integrity ya si mpili kwato kwa kukara wakona kuruga na inijuiwa mpili vandu kwa karasi waraba kudipage ni kwa kutona owe uyunga usili owa karabu sinzise tu sesinyasi vampiti siri wovanzi

0: ngapi mudavura kara tanisitambo musinge mutu wesinovhuro kare rimbitisiri nemupandure seri unene anosikondovike simuwapere mbando siri
1: yaro kuna kara ezi lio mgavi makana kwetu mostwasetu mnekuto risto mshongo omo vanavoro kuyunga kumwe nose ngo mgavi makana kwetu mostwa omo tunaiwa hugu varere kutupa marongo mapukururo ninge tupuko mpinga zostwa ese tuna tarurura watu zire mumo mnene ninge tupuko mpinga zi yo pao mpiti sili wo pao dinkantu tameka hapaka tameka tarura stuesi dogoro neina tu naya goza omo tunalipeni komagano kuhamena omia wapera tunga o mpiti sili aye ni huguware mpulakini kukuhara hono kwama ano koko tupunye kwa takuye ino mao kugawali marongo mapukururo aga tunagwaneke ni kupitira meri kwa mo eli kwa ngeko hame sarafina jamba na piti sireli kwa meri ni mpandure kwe hii mnalitura mama kara wapurakeni ano omuena simpe mnakara kuna kureta mama gano geni hase aye ku hii mpandwira nirugane sempitwe zimo kumharira nyerago mpite mwana wa maskondo wike ni mkuranga tehena simpe kara kwa radio tuzeni tu kare mendi ndiro yombudi po vili zone.

yino watu FM wiri hayaune kuna kwa mako mbudi anakuwa Erwin Bambo Ndonga President Netumbo Nandi ndaitwa kuna didiliki team kuyuita kwa studenta shike pano wawo kwa gwani kirangana maudito tanimbinde muruwe drama kushongo hao uvinya kufura kutuli tapo wera wapa uruvi twara mshamba shindi shapa shilika shakutapa njapo Nkuru Shure Namibia University of Science and Technology NAST na mchi presidente kuna shungi da Duati Maguo wanya shi washa nangimbate ronchene kuna kupita mliparo na udito huye kuna yuitashi kundere kufanchoni mkushana mbatero kuma udito o unakara nao ndoko toranandi ndaitwa kuna tuikiriko mkufatu uramuli wakutulitapo ukaro wako wapera omwa studenta wavure kukuyua shi vanakara mulipopero mkutapa maudito hao washane mbatero taniwa wanembatero oyo wanapumbwa wanambiru owo wanapiti tiringuru waru wa shirongo kunene vipakuye muharukwa kadingura mandi awafimo owo kawa komba ntoma paru wawo mshiponga shasha uto shamishoro kwa shashi wike pita muliwe lea kutanga lea nkuru kudumo Nguru kuna yu itaruguo rwindi kuwa ndire dintani kuna hugu walitashi kapishi mpencha wa nakaro mruwede ro udito. Huye kuna dingura lipata liamishingi wambesha oka doroko lipata olioka watundu wanuke wawiri tani wawiri owa karo kumapata na opeke. Siponga shinyaka mdoro kabantu wakutika kumurongo na mwe. Muharuka kuna mkwama Gawes Christine Clansen, wakurudi harwa Tower Damon, Mayor Leslie Awasep, tanimi hindi tukuro na tikitimo, wakuru haroka ngu kimuru wa shirongo kunene, wanya kuna kara wa mwe owa na kuhamitiro mshienda shinya. President wakare wa Botswana Festus Mohahe, owa apiti tiro shirongo shaugao wadia mande mwaka dimurongo. Tani owa panda ikamkonda yali pangero yali wa tani mukurwani tawera wa HIV and AIDS anadoro kawuye kuna kara na mwaka dimurongo ndatu nantaimwe lipangero lya Botswana linatulitapo mayo matatu wakutapa mfumo wa pantambu ya shirongo Mohaye kwa kali representative wa Botswana wa utatu kutundira mu mwaka wa mayuwi waliyowili mwe na mwaka mafere muyu na dimurongo muyu na ambo ndatu Dogoro mwaka mayumi mawiri na mwaka hambo ndatu. Umwata pirishpuna kwa mwanuke wendi ayen kama mnjendi to ya kuwapera oyuwa pami chire ukaru wawa kutuma wa Afrika pantambo ya politika. Munongo noni wikuwa paru kupitira mdeura Mohaye kwa mpami chireshi kwa yendi tire na washirongo Botswana kuruha rovi kwa paru. Uwe kwa konjire kuruani tawera wa HIV and AIDS. Murwe

ngwambo ndato omwabi twenyineshi maliwa nya kwa tundire kuli uli toleba nchefu wakaro mfarama enya uye kwa kana ntire kwame na kuruwa na maumbondo tani kapewa mpire umbondo enangoli ruha roka ruha roka rira roku waneka ungambi wa umbondo owa aruwana ruharuwa uvura kuwaneka maungambi ya nyamu tuara matokoro hamu utano spanga shaveta kashi wita matokoro apalamente hamwedi wa shindimba wa mwaka mayume wiri na mwaka rombiri na mbiri umuwa upiropo vitundua mo uyoka shava tuare kuto kumbunga karalipo kapiwa tuiki reku mwe nalidiweta tani kwa vituli rentere paweno kuna karashi vitundua mo winya wanavihepa kuitapa kumbunga ya kutulitapo matokoro wampititi wambunga nkanani hambo ndatu wamuchat uwa kwa tireku uhura wamwedipita kuna wapa tushiti kutuwa mwaka hambo ndatu na mchi mkuru mbara mujame na wantu wamwe owa hamino kumbunga nkanani owa rwani tango presidente Mahamat Idris Debi kwa watulire mumango ure washuike kuto waline deo runyenyo ule washuwe nikire kuruha walipangiro wantu wanya kwa watulire mdoro ngo kuto wawitundwa mo ya makona kono kwame na maukoro kochi hakuwame na ukara na wikuata ya kuruwa ntamuita mkari lipo wapa weta wawo mausa adom kayu itashi onya kapiwi na kukua tetura tani wawo kapiwi na wahafita matokoro washipanga kuhame na umbondo owa na wanawapa wahana kuruwa na maumbondo kea no uwe kayu itashi wawo kuna kashungida shirapo tashinya wakashike ngure kushipanga ya ashama ukoro koshi mujamena mposhi spanga shikature po matokoro pahana makwati toko apa upolitika yinya kuna kara popahura wambu diku mkatera kuchima nchima yambu dipa wiri ya utano momno muwato FM.

0: Kova kurona. No kuroroka. Noge nanti ya ku. Noge nanti mo se kondere ya kamane. Noge noge. Tene kwanza kumona umboto ongani. Zigita. Uyungita. Nyikaika. Kuntantra zi. Ei dona. Ei uko. Nuzelike kambo. Dingendi kutatu kambi kako kirona.
1: Mwako kuyi monasi. Kuruga ni saikoro sa komeo zoano. Naka bisi nike sosuwa. Kwa karasi mnona, seetupa muna mkuru na gwendiasi kwa kuruga nisa unene ikoresa. Nage kufura nga vareke, momu marugena kusigisa momu mkuru na higo na vareka nage gogo kuno.
0: Iko erongungari katika mpoge, katika esuka na kamitili na spektora director kirongo keiki. Nani sikariasi, ruga na eswari sinde ni natu enye kila kumrongo wa mwene, kumreli na mkuru na wakure rongo mnona, nangenye mkuro na tuku oga karasi age mkuro na gafunda monona wendi ngatu kambege niko kuwoku
1: mwona mtukutu wa idive niya suri izo za karamulio kenye gumo kumona omwe wangu ndimo community zenye gu kumona siya mtompoka sinzisa oku wa pitira mosure yonye ya kara hepe rwasi eitua kumkorange donia simuliture mo mwala noni mfane ngue wa kweni niyo ya tompoka
2: ninge na kushona kwa korangi datu pushi kukengu reta ngona umoye mwanu keshi amene nkinga nvura karuwana
3: atzikwina atkalironga atkalitura manana atkaruga ni watu mina kumunguratu ya ingire mumbere watu zumo mpunda goge

Nashivito shaka kuporopo weyo kuyuvenushi munapo kutambura mukara vatereri kuri kwa mlitu shite sharudi omoto vuranga kuterera kwa mina kwa genda wavuranga kutupako kwa mina marua kukushua shua akukushongera viruwa na hova na kukushongera nange dogoro mpopa no hanu mgenda wetu wana kapitru na mchi mlikuwa mlitu lino shite sharudi kuna kara.

0: teni se wadopa toga tozi tupu ndim gretuwa fuu wale kawasikisa yokuza koyo nguwe kukono sure dono nenenye awao toku satupu zozo wadopa tozi tupu na zongororo na mpiliwe na ukarasi wale mo grade 7 watu ndira ndimo grade 8 ndimo grade 9 awe kuzatupu
1: makora mwa yendire baka kutambure murukuru wako kutambura kwa kali rengoli si kwa kufuti langana umoye ndindi walipa mwe pakara mpitu ya kurenga si kuvura uwane mbaturi ya kufuti la nengesi pamu kwa kara po mbaturi ya kufuti la kunuko una kuwana uwana kufuti la ndiyo mbaturi
0: mbaturi zangi ya meogwa futi renge wa NTA mora NTA tawa horo oramo warongwa wanzisa eno mkara wa studenti wanzi makora tawa horo oramo pamwe nguwe mo welding kwa horo ere motu po wantu 5 awana futi la NTA makura amelia keregame nilangenge nyezu wanga nikandela mengano na menye nkaregumu enyo guna futila NTA ya wena nikarunga pweli na me NTA ngesha kufutila ngea pana akarangesi ame yange kutandudi registration tupu na exam fee makura
1: kwa hiva kinga nga ku NTA kutu wakuringa shipa mwe wakupe mbatero wakuringa shipa wakufutile
0: owa NTA ya wata kuhoro ula tupu vene kapna divanyo pasi nga pema igenjo marata kuhoro ula vene tana ya kutanteranya sio wengesi okara nye under NTA. Sene tupu kwa kupita ukupita, kapio kudopa, NTA ageta kufutire. Sene ukadopa, wengo soma NTA, otundumu NTA, kapio kutire mtugwe kudopa.
1: Poshi wei nangito gorompopa na mwona kara mwaka wa uwiri, ayo kuna kutomboka, tupu inako kutomboka nawa, kuna kutwikira na kutwikira kufutira NTA.
0: Iye ame kwa kufutire nge NTA kwa tameka kufutira nge mo level 2. Mm-hmm. Ngezi level 2 zange na spita na katunda kwa attachment ngezi level 3 zange na kara na zoni zina kurugana waku ya tumbura nyasi boiler maker
1: ya tukenguru nengoli muruha runorwa welding and metal fabrication nani pamwe ruha munkeru no nani wenu mauvura kuru changurura kounya apiro kuru iiva kuna kuyuva tupu wana kuyuva shai kuna kutunya ura kwa mena welding and metal fabrication nani ruha munkeru no nani nengeshi ndo unaupu Bangato Vocational Training Center nge uvura kutatiriramo moru na ruha rwa welding and metal fabrication
0: aweyo gena ikaramu tupu yonondi ndira omomo welding kwa karamasi odiwe kusuwe isa tanyo odiwe kufabricator iyoyoyo tupu no diwa iwa aleyo mwa kwa tarota no mwa lasuwe isa omama temesa mahina nomala tumbura yezina moru wingi sasi filing and cutting omunoni kosasini keto stete noma ina yezina wa kutumbura si grinder moru kwa ngalika pina divanyo mazi tumbura mosi ingili sa zisina sima ina tumbura si grinder kwa kara grinder zonene no grinder zonunu ozo grinder zonene kuzuru gani sako iwera ina yukara ngwendi inene kona kauke anwe zonunu azo umana kufabricate yo inike yogeo welder makula toya nikinge kwa kusini katupungwe ndiyo osi wapeke na wasi
1: ira usi raime
0: iyo osi raime na osi wapeke na wasi wape ipo napilia kwa teko mtunge si kaptari mana tani kwa kara hena ichaha ea turugani sato diwa kurugani sa sichaha oso sichaha no rugani sa so kuteteza to tetesuera no soso sichaha apano mana kusiteto soswera kwa hili mwa tumbura nyasi file makuwa to kazi kusoso swile to ninkini swile mkwendi kwa karasi keso makuwa to ninkine keso sindike soge posi yukilire na wasa penga to guanako hena ya kara kongwendi mnoma hina mara dali siga kwa kara ko kurugane sako ninke no hasi apano welda turuganisa no hasi nje apano teta turuganisa hasi tani kuruganisa ko marucheno nyewo yomorucheno kuruganisa nyas ak welding ano yo kuruganisa no hasi gas welding makuro po no opopo gas welding dali siga togwa napo kwa kala po zima si oxygen ososo oxygeni asoso sosi supi soso wagani ano oxy acetylene aso somerun
1: ngeviru wana yeye
0: so siri hirugana ya so apano ningango sinangwe kwa kuteta wakona kudini ngana zinyo no gas mbali kwa hili ninge ya karakara pongesi no gas mbali ipo tote meso kwa acetylene tote meso kwa oxygen ipo hili guasa ni na inye hirugane ne kumwe mwara sayo zirugana oxygen zelike no nkondo utadikarangwe no nsesu
1: kuhu kwa kara vini nkiri ya udito taninka vyavyo kuhuvi wana mu dimkuma dako kushuwa kwa kara ngasi mahina do maruwa ntanga muruha runaruwa welding and metal fabrication nani kuruwa nta mahina dako lishuwa kutuwa ramomu nene osu skuondi ndimu udidi osu skuondi
0: yopo kutara si yesi siveras nene

0: ndisiveras nunse siveras nene toruganisa nyozona kutanda maina zimwe anose sosununu toruganisa maina zimwe
1: ile kare rasi maina do maru wantanga kuvura uruwane welding na rucheno ndi uruwane welding na khasi kuni maru wantanga welding na rucheno kani kuni maru wantanga welding na khasi
0: kwa ini kena yetu pia kuli siga siga utoch marako oma aturongo walisiga siga taa kurongo omnuru ganisa noru cheno nomnuru ganisa nohasi mora kuninkira okokume kwa mawangu gama wale rucheno kwato makula to simbinye hasi zoge izono karu ganisa anose rucheno koruri to ruganisa nye rucheno kukwama inike no murugana simwe soko hasi itasi lisigi nese okurugana okuruganisa koru cheno mora kwa lisiga siga no electrode ndino rota kwa lisiga siga dogas welding peke ano do manual ak welding ado peke odo dogas welding ado do non nungesi donondi ano do manual ak welding ado donondi kona kauke marano nene
1: yo yeah. Mtu unakusana kuteta shikuo tutatengo lisi unasana kuteta shikuo sasi nene wana kupasi usitete wale pamwe viruwa nto mke obi unahepa kara navyo ngomu nto vadeura muruha rinorua welding and metal fabrication
0: wakona kara no stirula ozozo kumete sanye omecho sosinike soge iposi mecha sipo 45 poku sinikira ndi ndi sapita kanisa pondi tani mwakara ngwe nire rupike tupumu na mos instrument ya turanda moninki moitora wakara mo ina ininke yokuru ganza mosiris protector mosiris ina 45 mosiris ina si kompasi oyonayo moili nye mwelti ni yatu hiru ganesa toka rano stirula zoge nosi kompasi soge tani toka rano ningi no 45 soge ipo mete na waze stirula to meta na wa marumatu meta kapisi to pita kse kwa kupe 45 wa meta zozo 45 to meta 50 mora kumingira opono ya teto sasukuro se to meta 45 vuro ya tete sikuwa tasha nunupa hiyo nyatu ningire to tete nye 50 apano ya teta ngoso ipo si karisa balansa napano failako napano sinikana nane keso sinike si ukirile na wanawa ipo si wape nawa tani kuru ganisa mwena no boi la choku wewe dedi no choku tupa turongese samara azo boi la choku zoku merekesa omo kuteto so sinike sogi
1: posu kuteta na grinder
0: teta no grinder zo nene nye sesi suwera sosu nene ano sesi suwero kumona si grinder kukanunu kubura katete na watupu ena kwa maono grinder kwa kara no cutting disc no cutting disc doktura koko kono grinder grinder zo nene kutura cutting disc zo nene grinder zo nunu kutura cutting disc zo nunu no disc dali siga siga zo kutete sa peke ezi zo kusimingi sangwe tosi nikyo osi nike na wasi kare na wana wa osi karangonjo spucha pucha za peke kani kwa zili zi mwezo kare na si azo diski zina zo kuklini sa nambili sikari ya siwela sa karankerewe sa nare nare ta sklini sa ta smoneka siwela ngwe ndi siwawa ngwe sos pepe
1: kutita siku o sasi nene kwa kara siruwa na sasi dito omwana kusitete na mahina walie ngowe ni mwabia kutombo kangawe mkara si walie mstudente wa mkamali mkurenga si pili momo samwana kangasi kuo si pamuli bukuo lali nene wana kupa mara wana kupasi ulitete mara wika kutombo kena nge dogoro kashitete kwa kara si wahepa kara na nkondo ndindi kapisi momo tuwabia ya nangasi kwa ndu kara na nkondo mara nenge tupuna iwa kuru wanta mahina wa iwa kuwa kwa tamahina kewa nukufura tukuteta sikuo kesino
0: pokuteta maina ine nyo mia tompo kange nyame mokuwa maomurongi gwani nyo mna murongo mwa wakwata maina no mwa wasikama kaptupto sikama si ito sikama ngwe mwa tulanda wali itare ndi mwumutu kwa tutereke wakona kusikama position to kwata ozo ngwe zozo grinder machine zo nene nyi tozi kwa tangesi to taganana makura gurukoke kumwe takulia to popo suwero so oso suwero kunika to gusama manyato stura po suwera otalia si sakara na wana wandingapi gurukumwe takulia to popo sunicho kuteta gurukumwe takaro kumakura granda to zikuwa tangesi zikarengwe ta zikara mono taguru dogi tapisi to zdeke unene maraseno zdeka unene gura zina cutting disk zinyoro kehena zire emeke wakwenu wakara po pepindi zikure emeke nyamoge to tura tupuna kauke tupuno zua tupu nyamoge apano tenteke kasi nge sa tentama makula to tete dogoro tas

0: apana super makura tosugusako
1: tosiyeji na kutete tala mpilima mtu wa mwana ngashi mamkuwa nani kapishu udeke unene nenesi ningeni deke unene walitani spita na wana urero
0: aa kapishu kudeka unene mwana sema deka unene ngozo tozona gula he na susuwero kuteta
1: mm-hmm.
0: Tanya napo kuteta kapisha sito techowe kwa tokapio duwara makende
1: yeah.
0: Kogeli makende galisiga siga kukua elisa gomaso waganu unene nene nene nene gomaso waganu mpilisi nyoga duwara ngesi kapito mono maratutu notameka kusuwe isa ngesi to mono wasi apangesi ipoka kugendera kakamziro kange toka kwa mano gogo kutete saa
1: mm.
0: Gakara tupu go go kumona wene
1: that transparent
0: Tani kulitura mwe na inike moninkyo momatwi ipodire kuzua olezo gero lya kutundo kokosuera
1: ya walingiri ya kari rasi pamwe muntu owena kusuwe iso ndia nakuru wano welding adu wate makende mwana tunakwa mwana ngatu pabantu wana kusuwe iso anatura kwa makende mara pamwe wapona kuyo ya stambo mke mara pamwe pa umpura si omundiro ne kupia ndisha wene wene na kupia si makura ulipura si nkia natuli nguli makende nangisika pia na kupia nkia mdewi rasi nkia kari rasi nangisho nakuru wana unakuru wana welding kwa ndu uture kwa makende nina nangisho nakuru wana unakuru wana welding kwa ndu uture kwa winike matwi.

0: niho gange kome onga gagakare na wana waga ayukirire makura ya ikarere ponya kudwara makende tura inike mamatwi ipo osuwe isenawa tanyogo makende nge gogo masola gani taga kuhatere na kapto suwe isa shu suwe isa kapito welda shu welde impempa mwora kusenyo nga dwala tukunge sino chio kaponge sinota aweta skulikida koko wenyo kuzawene koko koko odogoro tukamana anise nyomika na shu dwala aga nge gaga uizaga gochesi owe kapitu puna ikunana na watu kazona gulai na suwera soge hena inyingi oge kapita ikakutompo kahena
1: poshti nchia nchida tunda ngoku wikuo nenge kuna kusuwe isa shkuo ndi unyamkumo wa tunda ngoko kwa kara shiponga unene
0: shiponga unene ngopopo gurote ropo sponga unene siri mora tunda mo inike moru kuwa nkali kapita ni diva mo ingi tukuna idiva ngoe mo English nye kwa kara kwa si no hazard kato no hazard nye tadi kukureta nye niki kwa kara mo no hazard ti fumes tani hit ozo hiti wawina nye upiu mora upiu senyo dwara ozo ogomakende upiu kapito niki kapita wia sikina wana wa momeho tau haga tu koko kumakende tani kukukonike kumatwi senyo tura moyo inike kapnozu watupuli nezo gerero njyo zube mara ime kunatuka sangosina tani natuka ngwe papana tete ikuwa ngosina tasi natuka kubura sesi kutona ngezi kubura opie kupiawe nipo nyama yo ya karera konya siku duara overall duara makende tura kwa inike kumatwi okukomahoko duara kwa gloves
1: Yabyo welding nengeshi njona kuruwa na ngoli kwa karasi basa kushenye na pepi wantu wa mpeke owa na karosi kapiwa na duwa tayo wini nkevya kupopilita ndi mwana pa mwana mwana mwana kuna kuwelda mara wana kuna kudanena wana kudanena po kwa karasi nye wini nke shponga na mpili ndi kumuntu wa na karo pepi okwa na kuruwa nena mtu wa welding
0: ponga unene mwana wantu wa opo kuruganena nwe wa kona kutara nyamu kia pa kuruganena si wantu wa karapopo pepi ikoro karangapi wa duwara taninga pyo mwana kara mora kareta sponga unene kuvura we kurugano we kwa kuweldoku nani mkweni kwina ya peke ya kamgwana iponyo wantu nolikunda mana wantu diwa kona duwara overall watureko helmet kumpira wame mora linezogo eru alitundu kwina kuvura gumwe kukasita matwi tani kuvura atwike eho yoya karira ponyo yoyilika ndane swasi yono duwara helmet makende iningi okulitula mamatwi no overall zoge tani hena wakona kutura kwa ikose odware na no safety boots doge safety boots mwana zo kukanda na nambili wali atepo suwela so piu kapito piku ina kapita sikasika kompadi yonye maitu ya pa seto rugana welding tarathi pe wango msinki okara no wantu ngapi we oli kara ure no wantu ndipe pino wantu na hii wa duwala wantu wasi ya ukara ngapi
1: dene kwa dini ancha nche datuna kwa welding kupia ndine kupia si
0: kupia
1: Okay.
0: Mokupia kupia vene kupia.
1: Ya, tukengurulengo lisi muru harunorwa welding and metal fabrication. Nengeshi ndo unakukurongera pa Ngato Vocational Training Center. Tuenge mwaka wakuhova. Nkiba mdeura ngamo vene vene mwaka wakuhova. Nkia unahepa kuhiva mstudente unakukushongero welding and metal fabrication.
0: Wakona kudiwa kuwelda, wakona kudiwa kurotera, tani wakona kudiwa kuresa, nukuchanga. Mwara kubura wa damnesi pepopo wakupe, uwepame kawaidi wa kuresa, kawaidi wa kuchanga, kapna ikakutompo. Kwa wakona kudiwa kuresa, nukuchanga, kuwelda kona kakwe, komeo nao wakudewure ipo wakumanese nao wakupisure nao. Uwe udiwa koyo.
1: Tandesho mwaka wakuhuwa hambara ila kukuronga tupo basic vinyabio pantateko kwa mena welding and fabrication ndiku kwa mena kusweisa mara pamuka pwa kuronga vinyabia shponga unene nene ndi mwaka wakuhuwa nama kufura wakuronga emo pamwe vinyabia kurenga si ila siruosa sirendi uruwani na vini nkivya vidito vya urenga simbio uvura kuwelda
0: ii na pota wa ikupena inyene yo digu ne yo ureru ipo wakutari asi oyo digu okokomeo yukangwe kumomo level sirio mtu nakara mburo ito mpeo ndika mno itompora taa kuwatere dogoro itompore taa kupeko inike ya udigu ya kurugana omnote tangwendi yuko hili yuera ime ngezi ya udigu digu sili yaona kupohe teke tangu kuiteta sene kapio kuidiwa se umno iteta taa kurongo ngororo dogoro ngo idiwe kuiteto ya yuera tano noru ndurukanyo ze molevel za peki
1: tapisku viyatu kuiteta mara noru nyaru ima nitoru nyau na ambasi walendoru ima nito oro unahepa kuhima

0: Nare ningesh nakuru wana nakuru wana welding. Naru kwa kala shinyaru ii malito. Ningesh kapu naru kwa tena wandi kapu nakuru tikitamu. Nawe shipa muna kukura shkutompo kaisho. Shini ningesh wana kuwelda.
1: Awe waso kap, opo kapta ikutompo kanawa nawa.
0: Uh-huh.
1: Mwara wakona kuidiwa omno skama, nomno teta, nomno kawelda. Mwara nampili wakuninki owe wale kawaidi oma skama.
0: Hmm.
1: Wakupetu pusi ninki opo wale panga kasi kupa. Nyoveliki opo kamgaka karapo gomtu dogoro tunga ikakuretele na urema. Mwara welding kwa kara kutame katukuno level 2.
0: Mm-hmm.
1: Level 2 tupizu atameke nazo, tano zamo level 3.
0: Poshi level 3 nampuweka kushu wangangu lika didi?
1: Level 3 nye zitua kuru ganangeshe zi zo boiler maker.
0: Mm-hmm.
1: Mwara mwina mweldingi amoto welder totete. Omumo boiler maker wakona kugaza razi sininke msinke oso okuforoma. Sininke msinke wale oso kurugana.
0: Mm.
1: Ngapi no gendo rugane oso sininke. Tani ngapi oku gazaranya mkasi kubura ito mpongeni karugane sininke so. So karange sininke momo level siringe so mtuwa kaya kato perekotu rugane. Dina wa kutumburasi no bench vice.
0: Mm-hmm.
1: Oto no bench vice doku tura seto teta suwera nke stupu wakupe. Doku ya tura nyo ya ture moso suwera. Opate opateko opateko makura. O guse swile swile dina mpili grind os grindi.
0: Mm-hmm.
1: Idoje kato rugene kwa odo no vice bench ini. Odo no vice bench tos rugana kwa sene, tos gusahena yamoge, toka su rote na nguwe mtahura tupuri emne nguwe, tos rote le popo skore. Apana skore, to heteke moskuwa si. Esina kwa heteka mungesi. Tseni yete kangesi kurugana no ninke, no nonko ndo dono nini. Kukura suzunguruka, ndi kapta suzunguruka. Sena suzunguruka. Tos laime, tos welda dogoro si sikore.
0: Yeto mwananga marote, ilanga ya naka rote, yoko nunga tuku. Ila tuka ila tumdiro weno.
1: Ya panota meka, mwara sene suwera ngoso se sanyata.
0: Mm.
1: Iwa hii kareta nyine yuko nika kuku ngosina.
0: Mm-hmm.
1: Suwera se sanyata. Mwara panota meka po suwera.
0: Mm.
1: Kotuli tu mwangesi tumbapi la tupe koko toku kilini soso suwera.
0: Yeah.
1: Tos kina. Tos zito kusamema, tos ku saazere. Tos pia na kwa tos tulatango sisi kambege na mima ipogawu hile mwondamu na mwosuwera.
0: Mm.
1: Da kukute.
0: Mm.
1: Ipasha pano ya welda. Sidire kuninga kuku ngosina.
0: Mm-hmm.
1: Mwara ngosina sisi ninga kuku ngosina zina.
0: Yeah.
1: Utasikareta hena udigu. Kubula hini ketu kwako. Kabisi nyo yoku suru gansanasi ninga tasikanyori. Kila tasikahui kagui na mkwenya karakonyima.
0: Mm-hmm.
1: Uwe mo level 2 watu perekwe ninge ngesi tuwa rugene kwa rugene door handle. Yo tuwa rugene mwosina scoring box. Scoring box hii. Kwa ninge tupu ngesi tuwa pangele kwa karangwe ka box hini kwa iwera. Kwa kupungura nyingano punga. O pungure mwe imari wanya.
0: Utendanya.
1: Ee,
0: mm-hmm.
1: Tani yo tuwa rugene mo wat pere tuwa rugene ngezi sininke so karangwendi tupu kinda ipo tuwa rugene mo kwa to spenda awe kusumu wana lene sawa pana wana tani yo tuwa rugene po itralensi yoko makende tani yoko mawero tani yo waya tu pere na tuze tuka nike tuka rugane koka nike kembolimu ngezi watu pere watu talasi wa studenti itawa rugana ndi ngapi tuwa kareteke rekutura no nike no leak channel.
0: Mm-hmm.
1: Hey.
0: Lip channel dinye watura ngapa wiru neuna kuruwa nandama.
1: Hei, dootin.
0: Aha.
1: Tani kono job attachment kuna tuwa zirengwe momoshimu welding, tuwa karugene awe, nosetuwa ngezi nosetuwa diwa kwenye omwa pangere ikoto, omwa rotere ikoto, na inye ngoso.
0: Kengurulengu li simwe wali, mwelding kwa kara mamonyo watu puna vitu nyawarashi, kufura wa mronge moku, hamena shuwe ni mwuru, teta ura, vitralensi, dogoro kwa vipangere, waka viture pa makende, ndi waka viture kumavero, tanuwe ni pamwe mwuru, wana vinyabia kurote, tata vinyako negasi pamwe watendeke pondama, ndi vinyabia kurote, tata vinyangashu pamwe, njuo dimwe, ntanta kuna kuruwa na vinya, viapa wiru, vinyaka pipa na kuruwa ndapa mavipirangi, wama kawana shukuruwa ndavikuo, tani mamonyo watu puna kuyahuli, ilakutuwe nyasi, mwelding umuno, na mkwa kara maruha la kurenga si wakurongi si uwe ni maupangira vikoto wale kumuntu ngulu wana kusano pamwe kaura vikuo vya kurenga si vaya mtuli le vitralens kumavero endi ndiwa mtuli le vitralens kumakende endi vikuo mke kutuwa na mama mdeura vya wapiro kumakende tani vya wapiro pamwe kumavero
1: ngwendi ya iwera yuko amena wako kukutura vitralens yoko pakara sa iwera ya siga siga togu wana ina nguwe wawantu wa tanda ni msipena kwa nare kwa kereko ina itrale nsina ina yo inu ina iwele inu inu ina. Mm. Tani ya inye wa ya chiji wantu wa kuyatura ina yu nini kwa nakauki
0: ya nyatu ya ngeshe round bar
1: ya kwa kara round bar tani flat.
0: Mm.
1: Opoto mdito puranye mwenyasi zipi zopo ipi yonye mwa harapu.
0: Yeah.
1: Zezi round bar ndi zezi flat bar makuro po mwene ina kutantiranyi tozi pomo tozi yoka meto kwa kembo toka meto patu kameta

0: kusimba measuring tape tani kusimbo zo boila chok izo zo kameta tani nosipepa soke sanyi wakachange po sanyi yuma kameta meta hapano mtundoko makula to yazi toka nika koteshe ni nyozo akuniki ogomtu ngwe kwa tu ningani kirepongato topo kwa zire tu kanike tumno koteshe ni bantu tupi wa wizire wa nige gume kwa ya murugani ni strale nsekewero ano gume seke kendi kani tuwa rugene po inaina nondama tuwa weldi redina nondama doku kuzitengange sindama ipo zika kari wendi etemba doku nina nongombe
1: owewe kuwa ukaura kubikarasi nabyo kudipenda si ndi kutua rasi vya kufana weni ni dike hivi nitu pivikuo kuvura kubiruwanda kubitralansi vya livero kuvura kubiruwanda kubitralansi vya makende ndi vya lishuwa shana vikuo walia sentimita ya ngandi vya wapiru kumakende ndi vikuo vya sentimita ya ngandi vya wapiru pamakumavero
0: iya wei kuwa yalisiga siga mwendi yoko makende yalisiga kume yalisiga na iye kevero kuvura kwa nipo 5 sentimita vuro gwanepo pena pamwe to gwanapo 10 makola kudipenda nyasi inga pinye ya kukosa ano amwe we na okala mwenda chage wale urula vura na ndina yo yokukarasi ayo kapi kapisi ndiro nene
1: mara ina
0: yokora ina yokudia kora idona ni mara kuvura osu well dengezi tos muna sakoro mara poka stura ko pena wale wanona na dana ukata zundagura zundagura vura sizunguruke ina mara yoikori pongo ndio yokutundiro popo po 5 cm no poteni awo yo iwa watu poyo
1: iyo walimu maronga ngane ngesi kuna kusana uruwane ndama ndi kuna kusana uruwane standing ya kuringa sivaka ture po ndama kia unahepa kara navyo ntani uwe ni moi uruwane mkuringa sivyo yo standi ikaima newe ni siri si standi na wana wae wana rote ere na wana
0: ngwendi kuruga ni satuput Ivera kwa sili sima etuwa rugeni aso kwa sili gani serenye kekoso koso sina stenda seme koso sene sina ose kwa papa yereko tupu sina siwera tupu sina soku skana makula stenda kusili rotere lako tanya papebo wapa Ivera tupuli ya mnene tupuli okukara ngwendi kaudigu kwa tupu na kauki ilo tuwa rotere le tuture kwa loo ina mniki sina stenda sekoso si tuwa rotere le makuru okuna kukutura kwa maguru eguru limwe lele tani maguru gena kukusa potani ipo stenta amenawa wakona kara naso sosuwera wakona kara naso sosunene na leo ulewe ninke ulewe tenda le koso tani wakona kara no norota norota nijatu rugane soko kwa hiyo ulewe kara ngoso kapisi dodina doko gas dodina norota dina dono nene dina doko rugane sako ak wazongoso kuzuru gana no akini kuzuru gana sako rucheno posikore maadina nurota dako dakara no nonko ndo nene dakara inangwendi da ziza kona kauki
1: ya tukenguru rengo likuwa mena madeuro apasure kwa kara si anuruwede naru nche kumdewi rampopo palibangu lia sure ndi ndi mpuru liruwede mpanga kompito mkorenga si minyango lia nerenge si lecturer msure anamurongo mumbapira mwiende ngoli mbapira tango mwitulire ntere kabisi mfikure po mwiende ngoli mo market mwene posi mukabi kwatengo na maoko kabisi vakinga ngatupo mwana kubichanga nani mchangurure mkora mukakoronge mukabi kwatengo na maoko nani kara kuno nyampito papa ngato mukorenga si bamtume ku job attachment ndenge si bakutuma ku job attachment kuno kwa kutumine tanike wakaruwa nene ku job attachment ko
0: ompaka ara kwa kara ninge 6 months zokara bamronge mobuke bamronge na popo mara yuganisa ane 6 months tonzi kwa job attachment ngwenya me job attachment zange zomo wo kwa zurugani ni Moshima Welding zao wali yona kazurugani ni ko NWR mosimbanyo na kazurugani nini opena nyoweli kenye kwa tuekoro yoge kwa tomkweni zoge guwa dimbanage nyoweli kekoro akakutura butole tukali kidatupei wa kuronga ya wakona kulitura moja mogiasi kapinahara kuyali kidatupei pepo zondona ndini ya likide inike ya idona nilugane tupi inike ma mtupu wa yungange tupo mna ikwete tupu mora wa mwe mbuke kubura diwenana kurisana kuchanga mara kuirugana duko mahoko kakutai buru mara wakona kuidiwane umwa irugana sako mahoko uwe nyame ya katompo kerengenge siri nene siri na alirongeremo ya katompo kerengenge siri na wa kusuwe isa wene
1: ina kushima nge wakaru wanineko
0: kushima wakaru gene kusuwe isa ikoto tanino kusuwe isa tuwa kapangere lepo subrai standi
1: ikoto ya trailer
0: ikoto ina ya trailer tos kene kumata kupenya unyamo gen kene kumata kupesoge mstudenti seo zikoshima welding kakupes studenti nyamo gen kwa mdini

0: agoge tota nege kusiwe iso so skoto ipok mwono go
1: kukupe wiku watupu
0: ii
1: kapiwa nevi teta uranka
0: aa kapiwa itete nyamoge no iteta nyam pomoto okuimeta o itete nyamoge nyamoge nyololi keno karako kwa geta sika matupu akutariri kwa kweni naota sika matupu akutariri tupo kuna kwa tisa kumorawe kwa kwa kuliki daudiri wogeo wadiwa
1: wakashi mani ni
0: iya wena kasi meni longe sisi mpe posiri kusi mara mwona kasi gusa yuwa sihirisa
1: oho
0: yuwa inatupua mara mwoshima wali dingamo kuhirisa hirisa ikoto awena longe si mwosiri
1: napo pitipa sikoto sangi oso
0: iya wena wakondi wangu na suwari kidame si sikoto sangi isi
1: posi mwemwini kwa mwende shu unashiruwa na nawa
0: iya
1: mwende dawana kuyoza iya te ikoto utapange na ngambio vito soe naso sumweso bande danga osuka wakara ngasi batapa ngamu kashuru wantawa ntumura wanashi ugwarasa aa kapinasi kazupu kezi kwa suru tera nawa
0: ii mwala tuwa kagwene potuazi yetu katanoke tuwa kagwene mwena yora kwetu wano mwala tulikitu jasi oyo yora levi oo walevi oya lukeni kwa attachment makura ame oh walevi wa kurugana yao na mena kwa kurugana kwa sange singa atumpitasi yesi somu gatogu mstuteni gatundire kungato kasurugano
1: kwa karuwa ni trailer ya kusimbira ngombe
0: iyo kudokuronde kana ngombe
1: kuronda mwana ngombe tinga
0: kuronda mwana ngombe 10
1: sinene za
0: iyi sinene kaptasi manezi zuwa lime tukasuru gene wale iwike itatu isaune tanina kusmanani
1: marapa wa skemi ustare to stara to stara
0: tan stara sida misiri sinyamanya sugana sinye sida iwaro ngonga sili na ito mpola ame mpandu karunga wei wapangeo iudiwi na adiwa ngesi kani kuna taa kurongwe na ngwe kwa shima kwa shima taa kurongo kupatu mkadi mweto kupaturu rekoso sen marapa wali wa maare tama koso gaosa vata redina nuunike no spring niwewa kwa na kuzipatura zina spring wazipagese mota lasi okukwali rimbi kupiko taku niki bosha si suwape kanyamoge osurotere okasture kuhena na kanyonge ere kwena niyo kupainda putina painda za kusprea zi
1: ya uspray isho strela shwe unapangere
0: ii nakarotere kwena nakarotere kwena siga kwena stuwa sange nakarotere ngesi ada danisa danisa mna muhona hii nakasiga koko naso
1: iyo wipu makakari reko mwakado na mwangi makakari reko
0: wetu wakati natu wali tupugume tupina kagwene gatundire kwa kosdek amegu wa wali
1: walipu wakaranga poro liruwederu mwa wakaranga si kurambuka aye kujua mchima unadompo kulivera si nkewa yendi ire munamuru hara welding and metal fabrication ndi kwa kara si nengesi welding and metal fabrication ya yamano oye nambili kusepa kapika usano kusepa kumenya menya pencha ndi kulivera si aye ruharu
0: wapa nzizi zutupse kwa kutumbura si welding and metal fabrication kuzora si lia nzoro mora ngwendi apana ninkire grade 10 ngosopo ani karatu pembo no pointi kabda sikimo doku za jose kosure ngo jose ke guru yotupuna kerenegano ame otakoni hete ke mara ena heteka awe iwa watupu mora na mpilinge spembo na ingire bantu kwa kubelange twahara kutumingira itrale shoku twahara kutumingira ko brace change ku twahara kutumingira ko staff roku awe amina leta nduka mara na kara kono noma hii na dangena lirandela nyea mwange leo kuwa elitisana hii randela nyea mwange
1: kwa si runoruha runo kwa rumona wesi siri watoku ile nawa mkwari nga si ukusi ongira ruha rwa welding and metal fabrication menga wana kumona nishu wakawana siri nawa na wawadeuli uwa naka kudeulo pangato vocational training center
0: ya wana kakwana siri wadeuli wawawa siri anu wapa ndula ina kwe waka deura nge siri harole nge lina irele asikimo mwara uzuni watantanyo uu kaptoni nkiasi hii organe sinike sa kudira kwa pisa kumchima komeo kapta ikakutompoka senyo organe so sinike sa kwa pisa kumchima aweta ikutompoka
1: kwa NWR kwa kiwa garu waneko
0: kwa kere kwa na kwa kusuwe isa ya kere kwa kukadika matara tara matara tara kukukara kukusikama matua to mgaro tere kani ena nao waka kere insho kumokuzula simukado na gomuka wango akulironge la irugana yokusuwe isa asiwa kawango wa sesu maramena kawali kidire iyo wata ntere ngenasi apangani ya mana ni ya tengure na kasuwe isire kwena mara kwa kara kwa mambosa go wa kutako gamwe taka kakwene kwa to itiralensi iyo tuwa katulire kwa itiralensi gamwe tuwa kakwene no pomba ngwendi da kara ngwendi da ininge ukwa tera kwato iyo tuwa katulire kwa tuwa kakwene kumwe mawero gazonauka iyo tuwa katulire kwa no do handle
1: nenge litaratara nawe kuronda kuwiru kasuwe isire litaratara kuwiru mulipangere
0: iya we kuronda wene kuronda mara pano ronda guma itakwata sakuna cyo dire kugwasa
1: ngunda ya
0: ronda
1: wone
0: tahingira bene tahingira bene koko ketara tara bene
1: katenda matete no mirisi
0: to ingire no sima ina sogyo rondo to dwara makende goke awo to tameke no rota dogenye kutua tura tupu melimba no kusagusa tupu nyamu ke mara kwa tukuna kutamba ikakeguru
1: wina woma
0: awo na unye wina woma kwato wina woma na unye kwato tanto arugana arugani nepo makumba makumba gena kukutura kono kono nige kono pomba tu arugene po makumba tu azire kwa mbuku wapetoka ningile marketing ayo wakature mbeko kwa makumba kutura kono pomba taniyo ina inige ina yuku tente kanyi se kaiga tendeke so tendeka kaiga itare ko
1: ya
0: tendeke poka
1: ya kapisho ruwante makankara morana o makankara era kuna kupwa mongoli kosi kukorotelera bya kureka nya karera mauru matatu ile mane makura kafoyo kuka tendeka tupo pawiru
0: ya we iyoyo
1: aha nayo kubirwana nabyo binyanwe
0: nayo kwirugana tanto arugana poka tahura ngesi kama siti koka wasiti twa yakapainda ina painda zongwa iyo toka ture na poka posoze tipo katu diworo kesa so senose twarugano kokaninkyo Marasi nyeweto suweisa, to suweisa kutu lako maguru, heo maguru. Oyo kupainda, sinye uchusa sito painda, oyo to painda. Ameo na chusiwa ame mkado na, mwara nyamelike na kara mumo welding level 2, na kere mkado na, ngezi mo level 3, nyamelike mkado na. Yona tuwa mewamati sigeni, tani suweisa tureko maguru. Awe mati wachoka choke kwengezi, sakoro, miwa kuzora ngezi li sakoro. Kwa mati kumetawiza, ageta mane sakoro.
1: Kwa shi muklasi, nove ila kui enjoya. Mukara si mukachi kama mati urwane nao ubane desi aye ino biruwana na mpili momwa vuka monwe ndimo makara mapuli rosi wali runo ruha runo ruha kafumu aye natuwanche kuturumbata na pano
0: iya woyo imona ikahe na nameku wapa kwe na maganu gange na woye na kunigas oh uwe maganu kukia gore tapo kuzinigza inike ize komeo yo ya nikisa nge tukungesi na mena ikai na kaa tukuna mengwe mati yo dokoro na ya tokura tukuni likuru na me moraka puna ala kumone kesa
1: oh mwye kumone
0: wali ketubu anduwase mkado na kuku na meo tukuna likuru na kaa tukumo mwa mati
1: ya tukengurupe yona kutunya kwa mena peinde ningesu na kuruwa na unakuruwa na minike vino vya kurote rera peinde mke ya wapero kupendi takuwe kuo kehei no pei ndi ndi mwana panyanatu mpiva tuvurango hatu bandu wako kukare na kufura wairesi wikuo kufura pei ndi tako pei ndi walira njei tuwa pei ndi tanga kujikuma pei ndi mkima uruwa ntanga nengishuna kuruwa na wikuo
0: ezipa nda turugansi hapo moto kuitakozi na zoni kezo mema mema apanuma na kuitakozi mema nato sigitango sikaringe sakambako to gusa nyezina zoku to gusa pei nda to zuturamo to gusa maholi to turamo to zurungu nyezina zina tumbula sipa nda zokurungano maholi izono kuitako kontunda po moto kuitakozi na zokarangwe mema mema osigetango kukuteko na kauke tano ya gusa nyezina wa nikano maholi tanino ya izono ya malisari kontunda
1: Ninge uta mingitu pino nye maholi kapuna tura kwa yomema?
0: Ata sikarangwe ndi, pekona ya karangwe ya kukuta sa, sakarangwe sa kukuta ya karangwe ya gaga uka ya gaga uka. Tanya nopono pa indangoso wakona kuduwala kos mask, mwara kuningi razina pa inda ninki, ipo ya kuza mokana no mazuru line idumbali tunduko.
1: Wedi muna kumona liparu, mwara wame kwa ambasi, viruwa na vinovia kumaoko, viyavi ukapia karasi, dogo ronko konga ukamane na kuimba sure, taninga ukamona na mpilindinjo $10 viruwa na vya kumaoko vya vyo momu nya unakuyimba tupunga umana kuwali mwaka umu wako hova aa vya feo wandika pinga ubi hepanka moraira unaiva kare uibi wako ningasi kufura ubatile na mpilindimu ntu wangandi truwa na tatu sesu siri no wengoli mwina kukutompoka mnumuru hara welding and metal fabrication nisi kapi unakutua tirash dogo rongo konga ukamanena taninga ukatami kangoli pamukuruwa na mtu wangandi mara momu tupumo unakuyimba vya unaivako aye nobe nopanya nopanya kuna kukure rupira wina kukure rupira sure yoye vya mrola kuna kubiwana unakuyiwana
0: iruga na yoko mahoko ayo kapi atandas dogoro ukamana ntani mwase wa kurongo ngoso diwa koyuma apano zapena ponzo po kupaga kosure ngoso nogu anakotupu mtupu kukunikazi wizea ya nikirengesha pewa wizea ya suwezi rengesha pewa wengwe dodo notende la ngesi kwa kudiri kuku munai notende la ngesi kwa kuhanuka da kuhanuka zikitirengi kwa zuali mani karugani notende la kukure nkuru kui kwa guest house za mhara guest house awe yonea tantele instructor kutuwa memetango si kapungani mwone kambazua gawali kwa hili imwe na karugani tanya pani paga kosure hena pamo mokuya singoso kara wantuka kubelasi viki okara friend pembo kara ndi tuharo ya tsweisire yongandi yongandi oyeto atuye poti pasi tango sina tundu pona kauke penge tukuna minte dongandi ndine uli dongandi tanya moneka mara ngwendi kapia kara si dogoro okamani eina mbili momo kudimba ukianza kosure mara imaliwa yonse wazoge to igwana tani he na ngwendi nyamenge si imaliwa yange registration zozisi he kapia tunda kwa kuro na wange ndi itunde kwali kwa hiyo na rugana no tendera yona pungura pungura hiyo yona ya futa registration zangi ya aliburu na kwa kuna mtu kukuni nkashi ya geta nini ya tudiwa mpe eparu kwa kukenda pona awa morato kasuwe isa numa huko kukenya moge homo kachimpu kanya moge kata nda kwa na mkotu wa smeza zuloge imono paruka
1: vamwe kwa mbona ngawi no viru wanawea kumao kosi aye viru wanawea kukushonge la vantu wakarosi kapia pita nawa ndi kwa imona ngatupusi aye wali rabio vantu wongandi weni wali uchinja maano wabantu wanyeba mwona ngosi viru wanami nubyo kumaoko ila singi baenda kwa kukwani baya tupu wapira ngo kupita na wa mwaraka pia tikitamo vituwa kwa tunga kwa yenda ndia enda nangabia kumaoko na konda di mwepeke mposhi wabi mwonesi evino viru wanami kumaoko mbio vina karongo ili muli o hambara wali tutandapa tuta kuya yendera pita kana ya kurengasi uka kusongiri wali bia mberewa dado mberewa disesu marabia maoko vura wani nopanya nopanya napilika pia na kutu mtu wangandisi umuru wanini wali ukare permanent.
0: Aweru gana yoko maoko inampilio kari ya si piti wali ogwane no point dono kuzeruka ndi dono kuzira kuzeruka na watu puku iza tupu toya ilirongere morayo ya akara iyo tupu kwe mozunu watantani iyo tupu ya akara ngwendi ya akara wene komo nuwene yoku dira kanika sintu dogoroka ingire monombere woli pira gure njoo ninka ninke inke awe eiru gana yo taika kuniki sahena nyamo ge kubura mkatame ke poka ngesefa kuge to kutu hena wakweni hena pama wakweni hena wa wakere na weno onga wakuri hata muklasi hena to wakutu po nao to wapeko na kuka nao to wapeko kasoso ngoro rongoso nyamo geno yeto karanyi on boss
1: po hena ge kupitura kuna wa unyoe pamwe
0: iya wapa nguwana tendera kupitura wa mati wangi kapiani wa diwara kwa mati wangi ya nipitura na watuzi
1: wali mkumani tangoli kora ngeda kongoli wa unyoe mposhi wa monesi vino viruwa na vya kumaoko mulio unene ano mpoli lirivango oliva na kutuwe nyesi ngato vocational training center okuwa vura kuyenda kuwa vura kakudewira munga tupuna kengurura si owe kumwene maano oye mao unakara kuna kara si nengesu unakamana unasana katura po company ya na mwoye kumwaka daku uto ndi uwe ni pama
0: iya wame uwe mnuliangini na yatame kere ngorongoso apanani manesangese zi mbura zangezo kuulira awe na kona kapatu la kampani zange zanyi ya mangeta zikakara kawango west choku kui kawango west kotondoro iko za kakari la ole ulefane kuliangeli ya kara kapinaziru uke edina marele edina naziru ukire wanikire ngesu wale kapilia kulizana wanawa tanitaru ulapona wanawa ipongani kaliki inje mara kwa hiru ukire edina ngano tazikarasi Simbombo Victorious Welding makula yowaya nikile ngea si na kwa na kuchinje edina ngezi ilo na kutaruranya ni edina msinge na liru kanyo na nziru kanyo zo kampani zangi mara pangani kazi ni kwa zi kampani zangi asina zipatura awe nani katengura momo NBC ena liya mzikite nani mkatali asi ogu mrungu wagopo ngato ogu gari ongeri welding nike zendi zesino setu ya zimono na kwa ngeda kwenye wadinga tuwe wakadona welding kabza karasi tudi wagara weliki iruga na yoko mahoko kapia karasi yo wagara weliki wakadona nose tuwakona kuwiza turugani wizen turugani tuhete keni tuhete kengoro dogo nete kakutompoka mwemome ya tompoka angiami kapsali bulu nguina genda gula tupu mo street wakwetu suwe zangato kozi hile kuzoku ironga yoko mahoko to wiza tupu morundomu to purasi koke hemu kwa sudame ni nakupi awena wakuliki dalantu noza tupuno kazi guwana zozo katika kutambula heno se to kuya ungomo studio hatu kutambula tatu kupurasi weko ruwako rupilo hara kuhame na koku ndi koku mara iruga na yoko mahoko wakwetu mulio uneni seno otara ngesi kenyo kunoza kenyo kukwa iruga na noza kwa tu esiru kaputoka tundi la pasi esi esisi nikesi kapu wasu welda njesi nikesi kapisi wa meta fabrication wa suru ganesi kenyo kwa yu gana kosili inoa kwetu tuwizeni tuwa kara komambo tuwa aliku teni mwenike ya diriku wapera wizeni isu lezo koma oko kozi lioku valate lipo veli taya tuwatele valate lipo veli taya mlikida mumu watu watele liose wizeni wa kwetu maa duapa muwize oku kosule zoe zoe nike yoko maoko inike yoko maoko mulio nita ya chinji maparu geni nge mwame ya chinja maparu getu selama nge situ wakara pani yetu wakara kwa kumenya menya wadink sinane pa wadinka ntuba waka adona kapisha sentu diyo wagara yo wagara katukeni wa kwetu wizeni oku tu ya lipake ili.

Chomboti hina pitiru na munchi mulikuwa mulitu shite sharudi hanu mgenda wetu kuna kara simbombo Victoria wakutundi ila palivango ilia kukudewi ila viruwa na vya kumaoko ilia ngato vocational training center umana tupako mbudi kwa mina ruharuno rwa welding and metal fabrication kwa mina si wenu wa deuranga muruharuno mwaka tupuna kenguru la shindani mpito mke dakaromo muruharuno rwa welding and metal fabrication kumshungitanga si siviki sa kwa makoonga mga karenga simpe vatereli kupitira simpe momono mulikuwa mulitu shite sharudi kwande Lucia Mahongo munga tupu na mgenda wetu simbombo Victoria ni mrengesi mkare pungoli nawa natuka kwa nikananga simpe siviki sa kwa mako bye bye.

Hino Wato FM wiri ya utano kuna kwa mako nchima nchima ya mbudi anakuwarura Ervin Mbambo Ndonga. President Netumbo Nandi ndaitwa kuna didi likishi wa studenta kepa nukwa gwane kira kana maudito ntanimbinde mruwedi roma kushongu wao uinya kufura kutuli tapo wera wapa uruhi. Wanambere owana pititiri nguru waruha shirongo kunene vipakuye muharukwa kwa kadingura mandi ya wafimo oka wakomba ntoma paru wawo mshiponga shasha oto shashwike pita muliu wale kutanga lia nkuru kudumo. President wakare wa Botswana Festus Mohae wapiti tiro shirongo asha ugawo wadi ya mande mwaka dimurongo tani owa panda ikire mkonda yali pangiro yaliwa tani mkuruwanita uvera wa HIV tani AIDS anadoro kawuye kuna kara na mwaka dimurongo ambo ndatu nantaimwe. Chipanga shaweta sha South Africa kuna fufu ramakwama wakwama kwa mapresidente Presidente Cyril Ramaphosa kuhami na shoro kwa oshowa na kutuwe nyashi Farmgate. Tuara mwa na mbudi wa mda ya shirongo, mwa na yuwi tashi, parlamente kapia tikta maweta mukonde la makwamo amu mwaka wa mayumi mawiri na mwaka rombiri na mbiri. Mpititi wa mbunga nkanani ambo ndatu wa muchat, wakwatire kuhura wa mwedi pita, kuna wapa tushiti kutuwa mwaka ambo ndatu na mchi mkuru mbara tamen. Yinya kuna kara chima chima ya mbudi kumkatera shimpe kuchima chima ya mbudi wabiri ya untaimwen mamno Mwato FM.

0: Ngrova zeni?
1: Ewa ngrova zentati.
0: Tamtambura kari kwa mwalio Mostaura.
1: Yaro.
0: Wa OTT number one.
1: OTT number one.
0: Mpito zeni kwa goza toa goza na utaura ezoko meho?
1: Yaro.
0: Mhm.
1: Yawe, mkuninga si tuka popere ezoko meho lietu, di Mostaura.
0: Mhm.
1: Utame kira kwa nambaskora, onomotro bai, gambanko no matua, no se no kugenda kwa mfatira, gambanko no imune ya kala mumkunda. Limo sirongo. E, na shu kuwarasi, waleta ni hovere kwa kwetu wanambasukora. E, wanambasukora mkagwa na po, e, popero na wana wa, e, yokuku watamo utawakora, yokuli popera kostaura. E, so pomu howe sinantungura, soso mwakuzuwa nkenya paba trafiki wakato wakako radio, asimusinko mbasukora wakona kara, ne koko liogele kuturako mtuwe tani kuturako makende tani no kuduwara hena ngapi na ntumbra reflector nasi ukuwara oweseto singo sotaura kumbaskora zoge masiku aye nowe nambile tu walea kuweza kwenye mandiko mehu nare wakumono wa siku na mtu kumbaskora kusinga no kuturako hena nowe isiko njima kama kuturako karamba kwa kanon pena sako taika tuzura kakumba so ukambi kakososo so kuningasi sindiso wana mbaskora aona okwa kulihame sera mokumakira makira maro kumonkinda di maro wakatua kutumbura si kumoma kendi sinene mtoko msingi kumbaskora ukaruga nesa ikupesa makuro kahulile Mostaura aye kapitaika kuzura kakumba nampli na kauke momo kusinga mbaskora no maro kapito mkalipa sanambri na kauke nyamo kena no kahuli la metua
0: vamo kutura mosa mterere
1: vamo kutura mosa mterere
0: ok
1: ito mono pena pungura ngura sena tundano mbaskora zendi membo atuare tare kodoro pa lipamo itazi kwa irugan pina naka dumbu kanyi ngwe kono video tutokuni ngasi 5, 6 tango taka pita hena po imundewele pena nini ya katura mo mundewele ya kahulide Mostaura pamwe ketua ke kwa kusinga na wana wa kukombaskora atura mo marou ike mwene na kahulide la metua likaretua etua leo nunu likaretua leo nene mwene na kalimbuanda tupu metua upena sena turugane sato mbaskora no ikore saa o inai kapitaika tuzura kakumba na mpili na kauki kinyapana tukakae kinyo kutomuzi wa siyae ngandi wa mstamba no mbaskora ateka maguru itamu wazumbani samutu kwenji anu kutuara hena ambara kwa kwetu wena ono motorbike ono motorbike wena kuza Mostaura uka singe zo motorbike se kwa tu driving license zo moto aye penana hapo kapitaika kuzura kakumba hena kwa traffic kuzura waka kukwame kwame wasinge ono motorbike nao koko kupakira hena singano motro baidao wakitule noramba no ipe mbeso naimi sani kutura kwa hena mbare kapito singi morame motro baizange kuduka unene seto monoko nima roli zaku wizako meho roli zaku wizako astagoniru puki hapa.

0: Ngoroba, prakino kwara, poro besi yori, tine kwa nekere nikeri kwa mwletu ulio madiviso gonompa, nyame sarapi na njamba, nina kumwletera kweri kwa mo edi. Tu ndire kusoro pomo kia tameka neri kwa mweri, poro besi oru, hase angoso kwa kara tupomo konda, ze eri kwa mwle kulikarera, eri nkare tubure kumwleterako. Nye simpe hena mwaza rubeze ntene na itu wa papo. Hoyo ya karasi simpe kaptupu ya wa papo nawa. Na tubura kumuretera eri kwa mohuli uli akara li kulikarera. Kwa amina Miss Teen Namibia 2026. Ano posuruwe si nenge tuputu na karakono mbuti zoru guo. Tuzeni turuka nese mpito moku isamo. Kupitira kutu 55623. Ndiko 0811477788 ndi parupero SMS ko 63225 mpito na simu sekwilire madiviso gonomfa. Hello, hello,
1: Hello.
0: twamtambura.
1: Nawa. Tangonakta gamadiso.
2: Hello.
0: Ne, wangoro vazeni, twamtambura. Hello.
2: Hello.
0: Koma diviso gonomfa.
2: Ni wampandu kompito. Asya madizo la ngari tanga mumu wa kajanga. Apanya me kanjimi Matilde jadi kwasi onyangiti nakara pumkunda gwampini ninakugawa madiriso kunonfa ya mkuru wange kanjimi Robert jadi kwasi mandevu ogugakere pumkunda gwa makena ogugakigire moune mospange rosarundu nyonye tunakudivisa unkwaguhwe vakwangombe unkwazina vakwanyati unkwazina kuru vakwankora no vakwanzugu ose iyo tunakara nayo okumpini anonomfa kunakarere tembo lyange amenyangidi omupini mokuzuza koyo inzi uvoranye kutu

0: Tshwana kono nomora e D 081 70 15 047. D 081 23 56 753. Mthandu fene madiviso ke tugana zuvita
1: tanguruura
0: apanyame kanjini Matilde ya divikwa si ponyangi di nakara komkunda gwa mpini ninakugawa madiviso konompa tamkuru ange kanjini Robert ya divikwa si mandevu gakere pomkunda gwa makena kukukatusigire moune mospangero tarundu yonye tunakukivisa mkwaguwe angombe wonkwazina ya kwanyaki wonkwazina kuru ya kwankora no ya kwanzovu asi ose iyo tunakara nayo ini anono mfa kuna karere tembo yange amenyangi di ompini mukuzuva ko yoinzi kuvura nyo kutugwa na kononomora edidina kwa mako euta hambo ndatu zimwe hambo mbali euta zimwe ntano euta ne tambali 081 70 15 047. Ndi konomora ezi euta hambo ndatu zimwe mbali ntatu ntano ntazimwe tambali tano tatu ndi asi 081 23 56 753. Mthandu fene madiviso getu ganazuvika anokuhame na ediwo rokono horeko ngatumudivisa mwaza mazula ewa mphandu kompito
1: ewa meri kwa mo lia madiviso gono mfa hilio tunakenda na leporoveze oru madiviso gono mfa.
2: Tangi kuruweze. Apanone ya metaumpolevi. Halo.
1: Mwampepo makara.
2: Okay. Apanone ya metaumpolevi. Nakutapa mayuviso oifa. Ya tate. Halo.
1: Mwampepo makara, tukireni.
2: Okay. Hey, mninge. Hey. Apanone ya mekaumbolevi. Heida di mkashimusheti. Nakutapa mayuviso atate. Ya, apanone ya mekaumbolevi. Nakutapa mayuviso. Anakupua atate manyuka. Oyu atu siire mutipatra sandara. Ona kuisa haka makoano, haka wihe, haka mbara, no haka nyime. Kuno manyuka remedius kapinga, kadipo ke pakaye. Ditamu dendi, kwa jidi kwa kuno kudimbo dendi kudimwa, mavuru kere no mahoreko, adike hongeno, pe unda mu mapeu, paviri izo kutanga, mavuru kere nganya kutange mushunda ha mahoreko viri zo kuoko masiku siku nganya kutambe ke kutipatra sa andara apato akashua kutipatra sa andara otwa kuye ke kuvuno kudimbo dendi moya kuna karera inyaku yoi heya kuna kuhunkuruka apanone ya memusheti kaumbolevi. Ona kutapa mayuzo ifa yanakupwa tate manyuka remedius kapinga oyu atu siire mutipatra sa andara ona kuisa keho haka wihe haka ambara no haka nyina no haka nyime kuno manyuka remedius kapinga kadia dipo karpakaye ditamu kuna kari rako kuna kudimbo dendu kudimwa otina kuita kea andambo ashere

0: Pito, apanyame hango jane pemba posuudiwa na kugawa madiwi sogono sada mkuru angere beusiristo jane hepo ya diwi kwa asimanjeke alana tusigina inangurangura kono sada hararasi iponye tunakupukurura onkwa guhwe wakwa nangandu onkwa zina wakwa spika landambo ono waka ume mnapuku zigida lantu kuna rinyonga mene pembo liyao posuhudiwa nkaruguruamo apanya mehango jane pemba posuhudiwa na kugawa madiwi so gononfa adamkuru angere beusi risto jane hepo ya diwi kwa asi manjeke ala ala tusigina inangurangura kononfa ado hararasi iponye tunakupukurura onkwa guhwe wakwa nangandu nongkwa zina wakwa spika landambo ono waka ume mnapoku zigida lantu kuna rinyonga mene pembo liyao posuhudiwa marongi kidoga mwenga tumpukurura konyima kandu
1: ewa imo tunakenda nerikuwa mwole mativiso konomfa

0: kubura kutugwana ko no nomora edi 081-701-5047 ndiko 081-235-6753 madivi sogono mfa
1: ewa mpandu asan gare samu mana gachanga atanya mestoti romana kunyima ya divi kwa asio nyasimbara puka penene naga madivi so geyakuro emanyali ya mnuange kawera natali ambaba ngurapo 9 o'clock emisa hata kitameke kongere kaza katolika zaka siri tunda kongere kaa kuyuka kuma hizi zaka kasiri iponye nina kuzigida unkwa guyao wa kwangora unkwa zinyao wa kwanza di na venye landambo no waka ume asi munapuku zigida tante nguru kamo atanya mestoti romana kunyima ya divi kwa ase onyasu mbara poka penene naga na divi so geyakuro emanyali ya mnuange kavera natali ambaba ngurapo 9 o'clock emisa talitameke kongereka za katolika za kasiri tunda kongereka kuyuka komaili za kasiri iponye nina kuzigida unkwa gure wa kwankora unkwa zina wa kwanza dina mvenye wa ndambo na wakaume asi mnapu kuzigida mpandu
0: ewa

0: Matti, vi sto con un fan.
1: Hello.
0: Tu am tempora?
1: Siapa nyame na siwana kwa teramo ta tera sus na wina zamremi ya dili kwa soja nehepo panok disa nofa dam kurau Abraham kwa ranga ndia soja na imbondi na go na kufa umama Lisa za stemo na Petru Samremi o wana dogoro kama masasi kuganeina mospangero sana kudu na kudiri sanye na kuzigidawa nekoro wakwanzo vu, wakwanyime, wakwankora wakwanza di, wakwanya chino wakwa spika nene poa wana kara posambyu, korundu poskondo, obunya, porupara topogo dogoroko katwiti kuna kumzigidamu uize yali gawe ni neni ruhodi kumweno wana wendio wana karamo velike membo panoso kuna linyonga menenye membolia na pfa pomsu ndiasi pomtengo tante ngwire mo ashapanya menasiwa na kwa teramo otate rastus na wina za mremi uliadikwa si ujane hepo nina kudivisa no mfa damkuru ao Abraham Kwaranga ndia sijana imbondi anuao kwa kere nye mna goma Marisa za stemo na kufanao kumwe na Petru Samremi ao kuna dogoro kama masasi kuganeina mospangero sana nkudu kuna kudisa nye nakuzigidawa nekoro na wenye wakwanzovu, wakwanyime, wakwankora wakwanza di, wakwanya chino wakwa spika unene po wawana kara posambyu, porundu, poskondo, pobunya, rupara, stopoko, dogo roko katwitwi na kumzigidamu izetu yali gawu ni nene ruhodi kumwe no wana wendio wakaramo welike membo ano nofa wantu kuna linyonga menenye membo ndi wanao kuna linyonga mene membo liao ya nakufa pomsu ndiasi pomtengo ando kompito
0: ewa imo tunakenda nilikuwa mo lima tv so kono mfa

Emo tuna ya sikeni ko hura weli kwa mwale tuli madiviso konomfa nyame sarafina jamba na piti sireli kwa mwili anopo suruwesi ni msige mama woko galusi ya mahongo mokia mpakumbudi po vili so ntambali masiku goma wamu.

Wato FM viri yanta mbiri pano kuna kwa mako mbuti hana kubarura Lucia Mahongo moho nchima nchima ya mbuti menestera wa makushongo maano wa mape vananchoka unkuru nguntani mposa netstien gamb kuna pande teke vachangi mbuti kovyo vanakupashitumbukira wabakarumu mpititi Ndango ya kariropo unandima mnamibia kuna yangu rami yangu wako hova balima mshirongo wa mabanana paproyeka ya ntekira ya etunda mruwa shirongo omsati. Tani President Cyril Ramaphosa kuna yuvitasi uye kuna kafuma degali tokoro olioshina tulita puna mchi shpanga shavya kwa menalitiveta mu South Africa. Weno kuna kwa makongoli lita mnunombuti. Menestera wa makushongo maano wa mape vananchoka unkuru nguntani mposa netstien camp kuna pande deke vachangi mbuti kovyo vanakupashitumbukira hovakarumu mpititi. Stien camp kuna yuvitashi vachangi mbuti kapitupu wa yuvitanga mbuti takuame na marumbu angero enengoli simpe kuyuvita mbuti takutapali hugu waro maru ameno ntandi mtombo tashirongo. Uye kuna amba nkangu dinya parwetu rashirika waranga peka shakuwa menali yu wali ya kumanguruki wa maruha mputi tani certificate ya kuwa menali shingu nono vinduka. Lishingu nono linyali ya vitimu itira kwa litulitrepo muvinduka mwaka dimarangu 35 tinakapito vachangi mputi vamu Afrika parwetu rambo ngarero yu ya tulitrepo mbunga ya UNESCO. Mwaka unakapito, lishingu nulia kuhame na vindu kaa kwa lihamitilire, mulikuwa mwalea pantambu ya ujuni lia mbonga ya UNESCO, uwebatulitrepo mwulio, walishingu nulia pantambu ya ujuni. Namibi ya paweno, kuna kara palivango lia dimurongo 2 na 3 pantambu ya ujuni, tani palivango lia uviri pantambu ya Afrika, palikuwa mwalea pantambu ya ujuni kwa mena umanguru kiwa maru hambuti, uwebe na kuneto likuturomo, Oyuli na kutui kirole ya shirongo kwa mina umanguruki tanili kare role ya maruha mbuti. Mchangi mbuti mwaka dadingi Gwen Lister kuna yuvitashi Namibia kuna eba kutui kira kupiti tira na shihone na mkupopira hunankondo wa maruha mbuti. Ndango ya kare ropo hunandima mnamibia kuna yangu ramu yangu wako wabalima mshirongo wa mabanana paproyeka ya ntekira ya etunda mruwa shirongo msati. Proyeka inya kwa tamikire na shiruwa na shakutapeka mumweti wa murongo na mwaka unakapito omopaweno hinatiki pantambo ya kuyeruka omoshingi shama banana na karashi hana wapere mkua ya ngura. Murukura kwa ya ngura mabanana nya kuna atuwa rapalivangu ya kutendekira omonga kapita mnjentito ya kuwa shuwa apie kutuwa kwa hanita pamavango hama ulitiro. Proye Kenya kwa itambitira mkuruwa na makona kono kwa menampito ya miyangu wa mabanana mruwa shirongo. Mruwa shirongo mapiro kara litendere lalari nene makura kwa karashi kwa wapira mkulima mwa mabanana. Mnambiru wa kuruna tikitimo wandangu.

ya kero pa unandima muna mibia ndoko tora Fidelis Mwazi kuna yuvita chi mbuto varu wanda kuproyeka inya kwa iwana palivango lia laboratory Avagro mkua wa mnene makona kono tanilisheta iko miyangu wa banana paweno Namibia kutumi na mabanana hakutika kumetric tons mayovi hambo mbali vinya kwa rengi tandango ya kareropo unandima mkutulita poli kwa mwoli ya makona kono ngoru haro makamba darwayo mungondo peka muyangu munda ya shirongo uministri wa unandima nchwi mema tanyili wapu kurorolivu kuna kusana kafufu nguru lalivango lia vya unongononi olio lia karoshi kapisi mbile tame kakuruwana tunda pabalidikile mwaka unakapitopo parundu omo walitika kuimalio vya kutika kudolas miliona dimbo nagontatu na hambo umwe livango linyakwa litambitila muktapa viruwana vya kuwapeka antani kuruwana mahina ta unandima kupa kovinya livango linya shimpe kwa litambitira mkono mena nje ndito dali ndito unandima mkutapa makwati toko kuproyeka da green scheme tani kufana farama vamo mkunda mwye nditi wakukwatiramo wa proyeka ya green scheme ya sekondo Maxwell Ngidinwa kuna shungita liruwando pa kuyulira livango linya kuna shungita liruwando pa kuyulira livango linya nkara pamwe opunga likaruka munda ya mwedi ntatu livango linya kwa karapo viruwanto vya gwane na vya mulio vya kuvura kuruwanta ntani kutura kumatara kita hamarudi ya kukushua shuwa. Ngidinwa na mpiri ngoli kuna yuvitashi uye kuna kenga shihi panakara udito wa kwame na vaivi shiruwana mkuruwana na mahina dinya umana shungi daba indi tibali vangu linya mkiangurura udito unya. Anwe kuna kuterira kumbuti ya NBC. Munange sefa hakaro kumboera wa shirongo David Shehama kuna yuvitashi inga kawapu kurura vitaura viviri mru wa shirongo Oshana vitaura vya garawe ngabi wapu kurura mpito ya kutika pa mavango ashure shirine po mruwete rwa shine mashamro kwa shiruwana shaku wapu kurura kuna kwa teremo shitaura shaku jona ukasha kilometra hambo ndato washoba pitanga mkutika pa shure ya kukuvonga vonga omusheshe tanisha kutamba pa shure ya kukuvonga vonga oupumako mumkunda chuerero okatana shawiri kuna kara shitaura sha kilometra ne osho shapangu ko kushitaura sha garawe sha omuntele ukwiyu ushona kutamba pashure ya primary onekanto mumkunda tuwerero okatiali nguru waruwa shirongo Oshana hofni ipinge kuna pandura mnange sefa unye wa mkafumu kushitumbu kirashnya sha paparu omana vitambura kushi vitaura vya bidona kwa iti tangapo madonga ndwa manene muruwe tiroshne mashamuro kwa viruwana vya kuwapu kurura vita uravinya kuna kubita tera katameka kuhura wa mwedi wankuru kutumo. President Cyril Ramaphosa kuna yuvitashi uye kuna kafuma dekali tokoro olishina tulitapo na mchishpanga shavya kuwa menalidiveta mu South Africa homo na vyukuru kakupame kalikuturo moliendi mulidiveta umanguruki waruha roi pangura ntaniveta President kuna kumbrura kuliraturo lia shpanga shavya litiveta oshoshi na yuvitoshi litokoro lia parliamenti mkutundi tapo njenti to yakusana kutapa unjoni wa kundika kudito wapafara mapala pala kapi hivya kalire kutuara mulitiveta kumena kutundi tapo litokoro linya mutapi nkango kumberwa ya President Vincent Magwenya kuna yuvitoshi President Ramaphosa kwa karake pano kuna kuruwa nena kumwe na makona kuna wako kushuwa shuwa kwa mena udito wapafara mapala pala. Parliamenti kuna yuvitashi nga yupashiruwana mkona kuna litokoro linya. Parliamenti kuna yuvitashi nga yupashiruwa mkona kuna litokoro linya. Shinenepo kwa mena njentito ya parliamenti kutuwa kuupa ntambo da uhunga. Mutapi nkango wa parliament moloyo motapo kuna yuvitasi litoko lulinya kuna litapa na munchi makura pa weno kuna karash parliamenti kuna ipa kengashi weno munga yenda kuhuto mungu kuyenda kumwena liratu lulash panga shari ya litiveta. Presidenti wa Botswana Duma Boko kuna yuvita mayuma matatu wa shiliro kovyo binakuwa mkumfada president wa kare Festus Mohae. Mokaye wakaliroshi president wa utatu wa shirongo kuna dohoroka kuna uya nakara na mwaka dimurongo hambo ndacho na hambo umwe
uye kwa kwa mimi.

ma president se ke tumile masire mokhaye kwa kalire shimbe muyibi wabi bayi kwa liparo owa pititiro shirongo zinyasha unga wakawe kutundira mwaka wali yovili mwe mafere muvyo nadi mrongo muvyo na hambo ndatu dogoro mayu mawiri na hambo ndatu omova mpanda dikire pantambo ya ujuni kwa menaliendi tuliendi la kuwapera tani kurwani tali hambo la HIV AIDS. President Boko kuna panda dekempititi unyawakare kulikambi kukuliendi la linene kushirongo. President kuna jivitashii mkutamburako likambi kukuliendi la linene kushirongo sha Botswana. Uye kuna tulitapo mayuwa matatu wa shiliro, omumuruwe derunya, marembi ya shirongo nanje, ngaba tulika ukahe, mkutapa mfumwa kuna kufa Festus Mokhaye. Vakavita vamu United States, tani Iran, kuna kara na vikuro yanga na Mugulf, tani United Arab Emirates, kuna gwane kire na mhomo na upeke. Hene ngoli president wa US Donald Trump kuna yuvitasi mmaku yongo akushai kabiruwa nangana simpe kuna karako omopa na karali hugu waruleli sheshu mkuwa nalikosho nono kudito unya. Biruwa nangana vinya kuna yapo mruwetero Washington anakutatira lilimbruro kwa Tehran kumafana ikuwa US akushai kitapo vita. Vita vya tami kiro mwedi wankuru mronga popo US tani Israel watuli tredi muhomo damuiru kwa Iran. Trump kuna yuvitashi vikepa vya waka vita wa mmema vya mu US kawa vihomo kere murwe dero kavikara kuna kupita mnjira ya mmema Hormuz njira ya pantambo ya ujuni waru wantanga mkupita momorongero wa mawoli njira uyu wapata Iran tunda hupu vya tamikire vita. Iran kuna kuarela unjoni US wakutauru kama kuyuvo halisaye kufikuru yangana wakaru kukutunda tupo waka yuvitire muma yuva hambo mbali hamwiti wakudumo. Mukulita mbuti shimpe kuna kuyukuruka chima chima ya mbuti. Ministera wa makushongo maano wa mape vananchoka unkuru nguntani mposa netstien camp kuna panda deke wa changi mbuti kovyo wanakupashitumbu kira kuhuwa karumu mpititi. Ndangu ya kariropo hunandima muna mipia kuna yangu rami yangu wa kuhuwa valima mshirongo wa mabanana paproyeka ya ntekera ya etunda mruwa shirongo omsati. Tani President Cyril Ramaphosa kuna yuvitashi uye kuna kafuma dekali tokoro shina tulitapo na mchishpanga shiave kwa menalidiveta mu South Africa. Po pahura wambuti nga mkatiri rambuti itakwamako yona kungurangura paviri ya utano na utatu.

resano buke doge owe oli ture munene merongologe limanga nawa riwaroge mora osenge si mostaora serongo tunakara zila si sure zalimana mo moku kuwapa ika ngogwane mtompozo merongo oseko zila si kwa ramina mtompozo merongo.

robetere tumenete di morongo mbiri na menete ne ndoda kupeto kuviri yetu ya uhambo mbali tunawane numbuti pa hambo mbali ombo tinafuru kuterira kubishoro kwa vya kukushuwa shubabi na kukunyunga ngomu Namibia munga tupo na panje ya Namibia shika ndani tupo nikagwane kiriko na unyande Belina Maneko Theremo anakaro kuvinduka anakukendua katu itireko marumbatano Hamisi Stin mwamtuputuwa hiva shi Namibia kwa karangana marumbatano maviri ano Hamisi Stin hava nuke ntani ya bakurona haonga wakara kongoli yona Hamisi Namibia poshi radio da NBC kudi yuvita marumbatano anya hira momo hakushoroka poshi mkaruwa unatupu nikatape tango mpito kwa Belina poshi avurika tuyendera mwishi nange dogurumpo pano vinki vya kufuru kushoroka kutuwa kunikasi marumbatano anya katami kipaveta tuvure kwa muhitira hira momo vya kushoroka.

kunda vi hatunda. Shi obtangerera Sky la Vivius omia kadikumi no kuoko 14 to 16 years aye kwatunda mdoro father square copmont chiene kuna they are not in the key home this tambo sendi so anakushana kwa mbandi kuchokeza kunyima ngesh agakari shio de mistin namibia sinakushana key home kutapa mahongo kuhapira kuikorwa ya karafumene na pumuhaka maji ihana kutoya shi endometriosis chiyane yodoke ho hambara sitambo sendi sisa mningi sa shi simu ya sisa mtu wa kumuchima so kuninga shi achokeze hanu kumene na pumuno Namibia mayanja kuye kamurongo chiyene kwa shua erera mudoro kuka karara na kara keho momno muvindoka ndi mtungi muvindoka eshiene kuna kazemene na tukumene na machokedewe ndi tukumene na pomuka kwati sako hanuke noka mwena katapa mahongo kuhatera ku kuhatera kumaukuku tu opa maziko kenge ya ndani nokumona shingepi di okwiru kitamichima doha nuu hadishi badi hanaro mchima zao ndi kuna kupita maukukutu opa maziko kenge ya shi ayene mnyaka zendi dikumi no kuoko wache ndi washe washeye Onesmus shiene mnyaka zendi dikumi no kuoko fochi shiene naka zemene na kumi nina po kahonga kwa hatera kumaye yendero kuhuto ndi uhuto o uwa ayeni kwa shua herera keho munguru mbara muvinduka kwa shua hapa yo Chantel Mwarises shiene miaka dendi ndi kumi nukua kwa fochi shiene kuna kuyenda akatoko mene kumi nina po ku mukunda omukeho akaruitha po kuminena po kwa hati rakeo kumepi fero mkunda ndi pollution muka mshua isambo mwono mtunga debi ya Namibia aye kwa shua ereda mwono mwuru mbara mvindoka mwodi atunda kushua hapa ya Princess Kapunda umiaka dikumino kuwa kukoji shiene sitambo sendike hone anashana kadapa mahongo mkataa narisa kuminena po haka maadiana huwa haka rakeho pa Matete mu oma shure ndi boarding school ayene kwa shua erera keho kumkunda wa Oshakati ndi mdoro kwa Oshakati Faith Elikwaniso miaka di kumi no kuwa kwa wadi eshiene kutambo sendi sotukuru ya nakushana kahonga kuhatera kunu wa munu ndani no hii kuchinja no kuchinja ipara yohanu kwa diosha kurubere keho moi hashana kuruwana ayene kwa shua erera mwuru mbara mvindoka Grace Katuno Hange ayene miaka dende dikumi no kuwa kwa wadi 17 years old eshi ayene kuna kachoketa kwa hatera mapa kerero kumenena po o hanu shua abaya ayene kwa shua erera keho mdoro pa za sume Grace Isaac umiaka dikumi no kuwa kwa 15 years eshiene tambo sendie kuna kushana akatape kumenena ponde haka choke the hamurere ya humu Namibia kumenena po hashenge teana shiene kwa shua erera ke humu doro pa za marine town shua pa ya Vistorina Amushali miaka dikumi no kuwa kwa North Wadi shiene kuna kushana kahungandi katapa machokezo kuminena po kuhatera kutana risahanu pa mjinda wao ndani no kutapa utana vu okuninga oku kurupera mamoye osinda shieni kwa shua erera keho mu omsati ene kwa kara pa po norvede mdoro pa za sume Nelago Max o miaka dikumi no kuoko eshi ayene si sitamba kendi yene to chapa siku minena po ma

mweno ndi mukutapa makuru pero ko wahakara shi pamwe yabade hadi wana wana no makuru pero muipara yao ayende kwa shoyera muru bara muzindoka okeri shiveze ishiyo miaka di 10 no kuoko 14 ishiyene kuna kachokeza kumene napo hambara hawiha odiana kushana keho akachokeze ayi kwa shoyera kwa mshamuru kera muzinduka omwa kutunga ke mdoro pa the swak of mont Evelina Lucas shumia katikumi no kuoko ishiene stambo sendine mukutana rithanti kutapa otana vuko hamorere ya aye kwa kara keho muzinduka mwa mshamuru kera Jacqueline Skywas ayene omia katikumi no kuoko nozi wadi ayene kuna kuyenda keho a kahonge ndi tambo sende sende sende ene to kuhate lakini kukutapa mahongo o maupuku tu hupakati kwa haa kamadi no haka fumu kushua pone ana filium kumia katikumi nukua kofoti eshiene kuna kachoke za kumine na po kuhate la ku eshi kuna kachoke za kumine na po kuhate la haka madiana kusakeho ndi kukonje la irota yao shieni kwa shua irela keho kudoro kwa the Carlsberg shi kisha hamata kumia katikumi nukua konodhi wadi shieni kuna katemene na kumine na kumu kamona makuru tero ndani no maku hongoye kwa shua irela mdoro kwa the Swakopmund hope glasses shieni kumia katikumi nukua kwa ayene kuna katemene na kuhatera ku uso no irota ndani no makuru perero shieni kwa shua irela keho kustamprit Misonzi Muba umia katikumi nukua kono the wadi shiene kwa shua irera keho katima mulilo shiene na yuna katoko mina kumaendero kuhuso shua hapa ya Jessica Kut shumia katikumi nukua kono the wadi shi ayene kuna sana katoko mina kamba kumenena poko hatera kuikorwa iyo mzara inamone kanga kumenena pomo hanuki ayene kwa shua irera keho ku Ellison Haim Venduka Grace Mwikendi mshiene mwumia katikumi nukua kuna the wadi maga choketa siku menena po hatera ukukuro isera munu mwipara yoye no kuitula mseruwa na kwa shua irela kia kubendu uku doropa za ungue diva yani kwa kara mvinduka shua pa ya Skyla Cindy Well shiene umia katikumi nukua kuna the wadi shiene kuna katemene na keo siku menena po mariwi kwa ya kumika shi badaka mukawa pa uweze roku wanaruwa ambero nao shiene kwa shua irela keho modoro pa aza suwako kumundi shua yane hodio keho hana kuyenda haka hatere mu mutangu o diarero mshua katoro 20 top 10 mduyo wa murungururo diarero shi oyone yosho ika hoko kekeho murungururo diarero tayo na kuyenda taterere tumone shi yepi disho ika yende po mtango diarero no disho katoro reshi hadi osaka kare keho top 10 o keho haka kuhatisera mtango manitera kuzo unika haka toro re keho Mrs. Steen Namibia shaye kuna kumone kashambara makura ato nao kuna kuninga yende atameke ene porno rubeze ne kwa di red carpet ya natura po hindi amati omu kihu omu hana kukureka no hamu hea keho pitra pa mtara o tv ho hana kuhatera mtango mudiyu wa diyo tiarelo si hambara karepo pano yoina kuyenda po genyo yoyo ngesha tumono kufuga kezo hanu hana kuna kwa tithako sirika seno kumene na po wahana hatu sera hao muno mutirika kuna kuya kuya nao hana kuya kuya kamana kamana no hama mkubani mipura ya roshi shi hampara dombu tingenye tunakono kumu wane na hapu porno rubeze mwaenda rubeze ngeshi tumone shi mambuzi amwe ya tifot na roe rakumpa hanyi tu iru wanekemo no kumpa moshi ingena kuhoko kakuno kumisikena mibia 2025

0: Tuminiti murongo na miniti mbiri ndo dakupito kuviri yetu ya wahambo ndatu. Tankunga simpe nika vyute mpito ino kwa unyande Belina Maneko Theremo. Wanakaru kulivango wanakutunya she's restaurant. Anamuka ngili ngilika Eros. Wakuwa nakarira marumba tano. Hamkadu nao na wamua. Wanakarushi marumba tano hamistina na mibia. Belina.
1: Yero, hishi kushua chuko yetu na kurera makura andoni anatameka. Omo na tamika kema kurando ne kenge na ukudimkita hana ukudimkita wa he ya hana kwa hateramo o ya mena tunamtoera isu hana kwa hateramo mugu kudimkita wa hana kwa kuna vata sewana kuna kumoneka hana kumoneka ufuri kuna vata ivata yo dike hedyo diaka dietu diaka Afrika diyo kufuma ila kenge ya makehe tu akumanga ay kuna kumoneka shema hana kumoneka ufuri o hana kita hafi ndashi kodio hadi no kupiku hashua erera eshi yodo itiko kiho kenge no porno rubede yo kutimu kita ngenyo hafi nda ngesa umono karuta pano ikumi no kuoko hana kutimu kita kare ha kuoko ngenyo hana piarako hodana kumanita makurandu ano kiho ne kenge no nganyi tu akute kiho jodiana kuhokoka si natuaka watu FM nganyi tu kukakerele kiho no ina kuyenda kuma radio mahea a NBC nchikolo wakia hana kushia na kuterera yoku hatira kumisini Namibia aye terere kia umakura ndo tumone shi nge bidishaka kone katoro ramo yo top 10 odiku mnichwaka kone kakarashi odio haka kuhatisera mtango kuhurerera wa misini Namibia shiyane yutuna katara terera shingani kakari kwa mwe huku kutukengera ne pueronga nja shawa kakone ka hepura nishi inokene yoi shoika ningi tekeshi hakakare shine hanaroera kuhatera top 10 kwa shaka katoro remo nishi tatu hurere ngenyu popa yako nishi tuhuke keho tukupakerere keho no diana kuyenda makurando

Ladies and gentlemen, and now the sashing ceremony.